In danes se ukvarjamo z enim tistih športov, ki mu njegovi kritiki očitajo, da je premalo fizično zahteven, da bi dejansko lahko bil šport. 10 ali 20 let nazaj smo na televiziji, na angleških ali nemških športnih programih, slovenskih takrat še praktično ni bilo, spremljali umirjene in lepo urejene gospode, ki so izmenjaje s palico udarjali žogice na veliki zeleni mizi in jih pošiljali v luknje v njenih robovih. Eni so zadevo opravili hitro, drugi so si za vsak udarec vzeli ogromno časa. Danes biljard sicer že dobro poznamo, a govorili bomo o neki drugi sestrski različici tega športa. Snooker je biljardni šport, ki se igra na široki mizi iz debelega sukna, zelene barve s po 4 luknjami v vsakem kotu in po 2 luknjama na sredini obeh daljših stranic pravokotne mize. Miza je velika 12x6 čevljev. Če velikost prevedemo v naše mere, 3,6x1,8 metra. Bistvo igre je v zadevanju krogel s palico za snooker. Krogle se delijo, glede na njihovo točkovno vrednost, pa si poglejmo, katere te krogle so. Bela krogla ne šteje točk, pač pa jo morajo igralci vedno zadeti prvo in z njo poskušajo zadeti v luknjo žogo kake druge barve, ki dejansko prinese točko. Torej imamo 15 rdečih krogel, vsaka od teh šteje po 1 točko. Rumena krogla 2, zelena krogla 3, rjava krogla 4, modra krogla 5, vijolična 6, največ točk, torej 7, pa prinese krogla črne barve. Rumena, zelena, rjava, modra, vijolična in črna žoga torej sestavljajo set barvnih krogel. Igralec zmaga tako, da zadene več točk od nasprotnika. Cilj igre je z belo zadeti izmenično rdečo in katero od barvnih krogel ter nadaljevati tako zaporedje. Vedno se začne z rdečo žogo, brez zadete rdeče igralec ne sme zadeti nobene od barvnih žog. Igra je končana, ko ni na mizi nobene krogle več ali kadar si en igralec priigra tolikšno prednost, da je nasprotni igralec ne more več ujeti in se zato preda. Seveda se lahko igralec za predajo odloči tudi iz drugih razlogov, naprimer zaradi bolezni, poškodbe in tako dalje. Dvoboj med dvema igralcema je sestavljen iz poljubnega lihega števila iger oziroma frejmov. Igralec zmaga dvoboj, če osvoji več kot polovico vseh možnih iger. Tako se dvoboj konča, ko eden od igralcev preseže mejo potrebno za osvojitev tekme, nadaljne igre so zato nepotrebne in se jih ne igra več. Snooker je eden najpomembnejših športov na britanskem otočju. Zelo je razširjen tudi v nekdanjih britanskih kolonijah, še posebej na Kitajskem in v Hongkongu, odkoder se v zadnjem času v svetovni vrh prebija vse več mladih igralcev. Zakaj ravno britansko otočje in britanske kolonije? Poglejmo si na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Prva različica snookerja je nastala v drugi polovici 19. stoletja. V tem času je bil biljard zelo razširjen in priljubljen pri častnikih angleške vojske, nastanjenih v Indiji, ki so si za popestritev izmišljali nove variacije ustaljenih biljardnih iger. Ena teh novih variacij je bil tudi snooker. Častniki so namreč rdečim in črnim kroglam, ki so se uporabljale v dveh različicah biljarda, imenovanih Pyramid Pool in Life Pool, dodali še barvne krogle. Celo beseda snooker ima svoj izvor v vojaških krogih, saj je v takratnem slengu snooker pomenil kadeta prvega letnika oziroma neizkušeno osebje. Beseda naj bi se torej razvila, ko začetnik ni znal zadeti krogle, posledično pa so bili vsi neizkušeni igralci snookerji. No kasneje pa se je tako začel imenovati kar celoten šport. Uradna zgodovina snookerja se je začela svetovnim prvenstvom leta 1927, organiziral ga je Anglež Joe Davis, ki pa je osvojil tudi vse naslove do svoje upokojitve leta 1946. Popularnost igre pa je zrasla šele svetovnim prvenstvom leta 1978, ko je bilo to prvo prvenstvo, ki so ga v celoti predvajali po televiziji. Dan danes šport snookerja zaznamujejo visoki nagradni skladi pomembnejših turnirjev, prenosi teh večjih turnirjev na televiziji, najvidnejše mesto v prenosih snookerja zavzemata BBC in Eurošport in sponzorstvo tobačne industrije. To je sicer v zadnjem času zaradi raznoraznih zakonodaj nekoliko upadlo. Takole, tole je bilo vse za uvod v naše spoznavanje snookerja, prihodnič pa si podrobneje pogledamo pravila igre in opremo, ki jo potrebujejo igralci tega zanimivega in morda prepogosto spregledanega športa.

tole je nočno športanje, Žan Libnik sem vaša družba in nocoj bomo spet govorili o biljardni igri, govorili bomo o snukerju. Pojasnili smo že osnove, povedali smo, zakaj je snuker najbolj popularen na britanskem otočju in v nekdanjih britanskih kolonijah. Povedali smo, zakaj ima beseda snuker svoj izvor v vojaških krogih. No danes pa se še bolj podrobno lotimo pravil, ki znajo biti sicer zapletena, a bodo hitro jasna ob spremljanju kakšnega dvoboja. Cilj igre je doseči več točk od nasprotnika. Dobro, začeli smo enostavno. Točke se zbirajo tako, da igralec z mize odstranjuje rdeče in barvne krogle v vnaprej določenem redu. Na začetku frejma, kot se reče posamezni igri, so rdeče krogle razporejene podobno kot pri biljardu, v trikotniku. Krogle ostalih barov pa so razporejene posamezno drugod po mizi. Igralca se izmenjujeta pri mizi, dokler prvi s konico palice ne zadene bele krogle tako, da bela krogla zadene eno od 15 rdečih krogel na mizi in jo pošlje v enega od 6 žepov mize za snuker. Seveda pri tem ne sme v noben žep pasti nobena druga krogla, niti ne smeta naenkrat v žep pasti 2 rdeči krogli. Tisti igralec, ki rdečo kroglo zadene v žep, prejme eno točko. Rdeča krogla nato ostane v žepu in se ne postavlja nazaj na mizo, pač pa igralec pri mizi nadaljuje z igro in skuša v žep pospraviti katero od 6 barvnih krogel, ki štejejo od 2 do 7 točk in smo jih že omenili v prejšnjem delu, pa jih ponovimo. Rumena krogla 2 točki, zelena 3, rjava 4, modra 5 točk, vijolična krogla 6, največ torej 7 pa jih prinese krogla črne barve. Če igralcu uspe v žep pospraviti katero od barvnih krogel in pri tem z mize ne odstrani nobene druge krogle, se po zaključenem udarcu barvno kroglo prestavi nazaj na njeno začetno pozicijo na mizi in igralec nato nadaljuje z igro. Po uspešno zadeti barvni krogli mora namreč znova igrati na rdečo kroglo. Tako zaporedje rdeča, barna, rdeča se nadaljuje, dokler ni igre konec ali pa dokler igralec pri mizi z udarcem ni uspel pospraviti z mize nobene krogle, je pospravil preveč krogel ali pa je preprosto pospravil napačno kroglo, bodi si belo, bodi si tisto, ki je po zaporedju ne bi smel rdečo ali barno. Ko igralec torej stori napako oziroma mu ne uspe v žep pospraviti prave krogle, pride k mizi njegov nasprotnik, ki mora najprej začeti z rdečo kroglo. Če mu to uspe, lahko nadaljuje z barno kroglo in nato spet v takem zaporedju naprej. Vsak igralec, ki pride k mizi, mora v svojem prvem udarcu z mize pospraviti rdečo kroglo, razen v zaključkih frejmov, ko so na mizi le še barvne krogle. Ko igralca z mize pospravita vse rdeče krogle, se igra namreč osredotoči na preostale barvne krogle. Natančneje povedano, ko eden od igralcev pospravi zadnjo rdečo in nato še eno barvno kroglo, se mora spraviti po vrstnem redu na rumeno, zeleno, rjavo, modro, rožnato in naposled črno kroglo. Teh 6 krogel pa se za razliko od začetnega dela frejma ne vrača nazaj na mizo. Ko je z mize odstranjena še zadnja, torej črna krogla, je frejma konec, saj ni nobene krogle več na mizi in tako zmaga tisti igralec z več točkami. Mogoče je sicer tudi situacija, ko sta igralca po pospravljeni črni krogli še vedno izenačena, tedaj se črno kroglo postavi nazaj na njeno začetno točko, belo kroglo se vrne nazaj v začetni polkrog, igralec pri mizi pa dobi kot prvi priložnost za udarec in posledično zmago frejma. Točke pa lahko igralca dosegata tudi z napakami nasprotnikov. Napake se dogajajo zaradi številnih razlogov. Naprimer, ko igralec z belo kroglo na mesto rdeče najprej zadane barno kroglo ali obratno. Ko igralcu v žep pade bela krogla, ko z mize pospravi več kot eno kroglo, ko se v celem udarcu bela krogla ne dotakne nobene krogle in tako dalje. Igralec lahko z napako nasprotnika pridobi od 4 pa do 7 točk. Igra od trenutka, ko so krogle na svojih začetnih položajih, do trenutka, ko je z mize pospravljena zadnja krogla, se torej imenuje frame. Dvoboj med dvema igralcema je tako sestavljen iz več frejmov in igralec dobi dvoboj tako, da osvoji toliko frejmov, kot je bilo predhodno določeno. Če je predhodno določeno, da se dvoboj igra na naprimer največ 9 frejmov, potem zmaga tisti igralec, ki osvoji 5 frejmov. 5 frejmov je tudi mejnik za zmago v večini poklicnih dvobojev. Medtem ko se finala turnirjev ponavadi igrajo na največ 17 ali 19 frejmov, na zaključnem turnirju svetovnega prvenstva pa se igra bistveno daljše dvoboje, od največ 19 frejmov pa vse do 35 frejmov, kolikor je trenutna omejitev za zmago na svetovnem prvenstvu. Dvoboji, ki se igrajo na največ 19 ali več frejmov, pa se običajno igrajo 2 dni, morda celo več.
Tako, obdelali smo splošno igro snukerja, upam, da bo ob naslednjem prenosu bolj jasno, kdaj se udarja katera žogica in zakaj, nismo pa še povsem pri koncu z vsemi pravili. Naslednjič spregovorimo še o sodnikih, nizih in turnirjih te biljardne igre.

Nova epizoda nočnega športanja pred nami in tudi nocoj bo govora o veliki zeleni mizi, palicah in frejmih. Govorili bomo torej o snukerju. Nazadnje smo govorili o posameznih igrah, od trenutka, ko so krogle na svojih začetnih položajih, do trenutka, ko je z mize pospravljena zadnja krogla. Temu pravimo frejm. No, nocoj pa nadaljujemo z osebo, ki skrbi, da v posameznem frejmu oziroma celotni igri vse skupaj poteka po pravilih. Poklicne in tekmovalne amaterske dvoboje sodi sodnik, ki je edini človek, ki skrbi za korekten potek igre. Sodnikova naloga je tudi to, da ponovno namešča barne krogle na njihove začetne položaje, potem ko jih igralci pospravijo z mize. Prav tako sodnik na glas govori število točk, ki jih je igralec dosegel v enem mahu, torej število točk, ki jih je igralec dosegel, odkar je prišel k mizi. Nasploh pa so poklicni igralci v snukerju znani po pošteni igri. Pogosto se dogaja, da povedo, da so naredili napako, tudi če jo je sodnik spregledal. Da čestitajo nasprotniku za dobre udarce in da dvignejo roko v zrak, s čimer se opravičijo nasprotniku, ko jim uspe povsem srečno pospraviti kroglo z mize. Znani so tudi primeri, ko igralci v pripravi na strel premikajo palico naprej in nazaj in se pri tem po nesreči dotaknejo bele krogle, kar je napaka. In to, če je sodnik spregledal, jasno priznajo. Pogosta beseda v besednjaku snukerja je tudi niz. Gre za število točk, ki jih je igralec zaporedoma dosegel pri enem obisku mize. Točke od nasprotnikovih napak se ne štejejo za del igralčevega niza, najvišji možni niz v snukerju pa je niz 147 točk, kar ustreza 15 rdečim in 15 črnim kroglam ter preostalim barnim šestim kroglam. Toliko zaenkrat o nizih, poglejmo še kakšno opremo potrebujemo za igranje snukerja. Dovoljena oprema pri snukerju poleg mize, seta krogel in palice obsega kredo, s katero se igralci stalno drgnejo konico palice, da bi optimizirali možnost zadetka, različne podaljške, s katerimi si je možno pomagati pri udarcu, pripravek za postavljanje začetnega trikotnika, rdečih krogel in semafor za prikazovanje izida. Najbolj nujna in hkrati morda najtežje dosegljiva stvar je seveda miza. Zaradi njene velikosti manjši prostori seveda odpadajo, priporočljive minimalne dimenzije prostora so 7x5 metrov. Ta postavka močno zmanjša število lokacij, kjer bi lahko stale mize za snuker. Skladno s kavarniškim značajem vseh biljardnih športov tudi mizo za snuker torej največkrat najdemo v večjih kavarnah in pivnicah ali javnih snuker klubih. Obstajajo pa tudi manjše različice, na katerih igramo z manj kroglami in jih je možno dobiti v kopici različnih stilov, večinoma gre za prepogljive mize ali celo jedilne mize, ki se lahko preobrnejo v mize za snuker. Kako pa je z organizacijami v svetu snukerja? Svetovno združenje za profesionalni biljard in snuker, izvirno World Professional Billiards and Snooker Association, je najvišje upravno telo, ki prireja tekmovanje v snukerju. Ustanovljeno je bilo leta 1968 pod imenom Združenje profesionalnih igralcev biljarda. Njegova hčerinska družba, World Snooker, ima sedež v Bristolu in vodi ter upravlja vsa tekmovanja. Obstaja pa še tretja organizacija, Mednarodna federacija za biljard in snooker, ki je odgovorna za amaterski snooker in tekmovanja amaterskih igralcev. Na turnirjih World Snookerja lahko zaigrajo le profesionalni igralci. Z dobrimi nastopi na jakostnih turnirjih igralci pridobivajo jakostne točke, ki določijo mesto igralcev po svetovni jakostni lestvici. Prvih 16 igralcev po lestvici je avtomatično uvrščenih na vse jakostne turnirje. Ostali pa si morajo vstopnico priigrati na kvalifikacijskih turnirjih. Daleč najpomembnejši turnir je seveda svetovno prvenstvo. Organizirajo ga vsako leto vse od leta 1927 z nekaj krajšimi izjemami. Je pa zanimivo, da za razliko od večine ostalih športov pri snukerju svetovno prvenstvo že vse od leta 1977 poteka na eni sami lokaciji. Turnir gosti dvorana Crucible Theatre v Sheffieldu v Angliji, mesto sponzorja pa si, odkar je prepoved sponzorstva doletela tobačno industrijo, podajajo različne stavnice. Zmaga na svetovnem prvenstvu prinese zmagovalcu prestiž in tudi visoko denarno nagrado, ki znaša 250 tisoč funtov, kar je dobrih 311 tisoč evrov. Svetovno prvenstvo dosega najvišjo gledanost na britanskem otočju, kjer nudi prenose televizijska hiša BBC. Prenosi z prvenstva sicer beležijo visoko gledanost tudi drugod po Evropi prek televizijske hiše Eurosport in na Daljnem vzhodu.

je nočno športanje in danes zaključujemo našo debato o biljardnem športu, o snukerju. Nazadnje smo govorili o najpomembnejšem turnirju v svetu snukerja, torej o svetovnem prvenstvu. Kot smo že povedali, so nanj avtomatično uvrščeni najboljši igralci na svetovni jakostni lestvici, no točke za napredovanje po tej lestvici pa dobivajo na tako imenovanih jakostnih turnirjih, ki štejejo za jakostne točke. Zadostno število točk igralcem omogoča ohranitev mesta v karavani tudi za naslednjo sezono in povabila na ostale nejakostne turnirje, ki igralcem ne prinesejo prestiža in jakostnih točk, zgolj manjše denarne nagrade. Po denarnih nagradah, medijski prepoznavnosti in ogledu med strokovnjaki sicer izstopa UK Championship, ki ga ima večina za drugi najpomembnejši turnir na svetu. Kot tretje velja opozoriti še na turnirje, za katere potrebujejo igralci povabila, da se nanje sploh uvrstijo. Povabila so ponavadi poslana najbolje uvrščenim igralcem na svetovni jakostni lestvici, torej podobno kot pri svetovnem prvenstvu in vseh ostalih turnirjih. Najpomembnejše izmed povabilnih tekmovanj pa je tako imenovani Masters. Različnih tekmovanj oziroma turnirjev torej ne manjka in dokler gre za zanimive dvoboje, so zadovoljni vsi, tudi oglaševalci. A tudi pri snukerju, tako kot pri drugih športih, lahko pride do povsem obrambno naravnanih taktik, ki so za gledalce hitro dolgočasne, za oglaševalce pa precej manj privlačne. Na račun dolgih in dolgočasnih tekmovanj, ki zaradi dolgih izmenjav obrambnih udarcev ne nudijo možnosti za oglaševanje, so se že pojavile kritike, organizatorji pa pripravljajo različne rešitve. Tako je bila na primer ustanovljena liga, ki predvideva časovno omejene udarce. Igralci imajo na voljo le 25 sekund za posamezni udarec in lahko v dvoboju petkrat izkoristijo pravico do minute odmora. Čeprav so taka tekmovanja dosegla nekaj uspeha in čeprav so nanje povabljeni vsi najboljši igralci po svetovni jakostni lestvici, pa ta tekmovanja in turnirji zaenkrat ne dosegajo take medijske pozornosti in take gledanosti kot ostale tekmovanja. Tako toliko o turnirjih, za konec pa lahko spregovorimo še o človeku, brez katerega si snukerja, kot ga poznamo danes, ne bi znali predstavljati. Kdor pravi, da je svet snukerja dolgočasen, zagotovo še ni slišal za ime Ronnie O'Sullivan. Kombinacija kontroverzne osebnosti in neponovljivega talenta je bila vedno recept za zanimanje javnosti. O'Sullivan je bil tako v zadnjih letih eden glavnih ambasadorjev tega, če smo povsem realni, še vedno postranskega športa. V krogih poznavalcev velja za revolucionarja. Snuker po O'Sullivanu ne bo nikoli enak. Velja za Rogerja Federerja, za Lionela Messija, torej genija, ki s svojim načinom igre in popularnostjo prerašča okvire svojega športa. Pisec kriminalk, voditelj lastne športno-pogovorne vdaje in v več pogledih torej kontroverzna športna osebnost. 44 let stari Ronald Antonio O'Sullivan je marsikaj, a nikakor ni vsakdanji igralec snukerja. Je pa eden največjih, zahvaljujoč vsemu prej naštetemu, tudi najslavnejših igralcev v zgodovini biljardnih športov. In da bo jasno, zakaj govorimo o kontroverznem športniku, O'Sullivan je bil pogosto na očeh javnosti iz povsem napačnih razlogov. Ne le športna, njegova življenjska pot je bila polna usponov in padcev. Polna trenutkov, ki bi bili najbrž kot celota uporabni za scenarij vrhunskega romana ali celo večerca. Spopadal se je z depresijo, pijančevanjem in drogami, še pred letom je javno govoril o dolgočasnosti snukerja in o tem, kako je sit lovorik. Ravno zato je še toliko bolj fascinantno in impresivno, da ga v karavani svetovne serije snukerja kljub vsem postranskim aktivnostim ne dohiti nihče. Zaradi odločne, hitropotezne igre, ki si je, kot smo omenili prej, želijo tako gledalci kot oglaševalci, se ga je prijel vzdevek raketa in na takšen način je osvojil kar 6 naslovov svetovnega prvaka. Njegovo premoženje ocenjujejo na 13 milijonov evrov. O tem, koliko O'Sullivan v smislu promocije pomeni za snuker, so dovolj zgovorne že številke na njegovem Instagram profilu. Raketa ima trenutno 352 tisoč sledilcev. Njegov največji tekmec in številka 2 v zadnjih letih, Wilson, pa le 23 tisoč. Snuker torej ostaja šport, ki ga spremljajo le določene skupine športnih navdušencev. Pri splošni javnosti pogosto ostaja spregledan. A ravno osebnosti, kot je O'Sullivan, ta biljardni šport dvigajo na višjo raven in zdaj, ko so nam jasna pravila, bomo tudi mi lahko bolj uživali v mojstrstvu njihovih udarcev. Startna črta.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, cenjene poslušalke in poslušalci. Erika Koncut vas tudi ta ponedeljek popeljem na novogoriški gledališki oder. Tokrat je moja gostja Ana Fakini. Je prijazna, sproščena, pronicljiva igralka, članica igralskega ansambla SNG Nova Gorica pa že 20 leti. Ana Fakini, kdaj je vzplamtela ta ljubezen?

0: še oder. Me je začaralo v bistvu s prvim ogledom krsta pri Savici v novi hiši SNG oziroma takrat še PDG v Novi Gorici. Takrat sem prvič začutila, ko sem gledala to mojstrovino na tem lepem, krasnem, velikem odru, da je to nekaj, kar komunicira z mano in kar bi si želela tudi jaz početi, izkusiti, živeti. Sem pa sicer se že prej veliko ukvarjala pač z recitacijo, z nastopanjem, tako v osnovni šoli kot tudi v srednji. Sam prej je bilo vse skupaj bolj tako na nivoju proslav pa tega, da si pač naredil to, kar so učiteljice prosile. Ne? Takrat z ogledom te predstave pa sem prvič začutila res neko močno privlačnost gledališča, nek klic in sem mu sledila kasneje sicer in sem se podala na to pot.
1: Potem takem vam stopiti pred ljudi na oder, pred mikrofon ni nikoli povzročalo veliko težav?
0: Ne. Ne, nikoli nisem imela neke take hude treme, rada sem nastopala, to mi je bilo všeč. Malo sem mogoče to vzela že po svojem očetu, ker sem ga veliko krat gledala na odru kot pevca v pevskih zborih različnih, tako da mi to nekako ni bilo tuje in mislim, da sem imela to mogoče že malo v krvi.
1: Če bi morali strniti, kaj je čarobnost igralskega poklica, kaj bi rekli?
0: Na kratko. Težko bo na kratko, zato ker je, mislim, ta čarovnija gledališča je nekaj zame res velikega. To je tudi včasih malo težko opisati, ampak ko stojiš na odru, ko se luči v dvorani ugasnejo in začutiš v bistvu prisotnost vseh ljudi v parterju pa na balkonu, ki te spremljajo, ki dihajo s tabo, ki poslušajo in gledajo vse, kar narediš. Čutiš, kako se jih dotaknejo stvari, ki jih pač počneš, zgodba, ki jo pripoveduješ. In na nek način je ta povezanost, ta skupen dih nekaj neopisljivega, nekaj neopisljivo lepega. In hkrati pa tudi vse te različne zgodbe, ki grejo skozi tebe kot igralca na tvoji pač poti. To res prinaša vedno nekaj novega sabo, nove izzive, nova spoznanja, nova sodelovanja in nikoli ne zapadeš v neko rutino. Tako da mislim, da je, meni je to res nekaj nepopisno lepega in čarobnega še vedno.
1: Torej ni zgolj mit, da igralec in občinstvo dihata skupaj, se torej začuti to?
0: Ja, to se definitivno začuti. Hkrati se tudi čuti, prav zdaj recimo v tej situaciji, v kateri smo, ko smo še lahko igrali predstave z okrnjeno publiko, ki so imeli pač medsebojno razdaljo in seveda maske na obrazih, kako pomemben je ta skupni dih in kako ga maska na nek način duši in omejuje in kako se je v bistvu ta energija, ki sicer prosto teče, kako se je na nek način zadenfala in smo se večkrat med sabo s kolegi pogovarjali, kako neverjetno se to občuti, kljub temu, da so ljudje v dvorani in da jih opaziš, da jih vidiš. Na nek način in to, da imajo pokrite obraze, prekine malo ta tok, to povezanost z nami.
1: Čas je za kratek glasbeni predah. Ne hodite daleč, Ana Fakini ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju.

0: Ana Fakini, igralka novogoriškega SNG, je današnja gostja na Robinu. Naslednjo tematiko ste nekako že načeli pred skladbo Korona čas. Kako ga doživljate kot igralka in osebnostno?
1: Ja, kot igralka moram reči, da mi je precej težko. Težko mi je, manjka mi oder, manjka mi publika, manjkajo mi ljudje, kolegi, manjka mi delo. Počnemo sicer druge stvari, snemamo na radiju, snemamo za razno razne spletne pač stvari, ampak ni to isto. Naš poklic zahteva prisotnost človeka in ekran nekako pač ne more nadomestiti tega. Tako da mi je v bistvu v profesionalnem smislu ta čas kar težek. Kljub temu, da je seveda prinesel sabo možnost enega oddiha, ene introspekcije, ki je bila v enem začetnem trenutku tudi dobrodošla in izkoriščena, zdaj se pa to že toliko časa veče, da me res že srbijo prsti in bi res rada, da se gledališče vrne ljudem in ljudje, da se vrne v gledališče, da se pač spet začnejo odvijati naše zgodbe skupaj. Kar se pa tiče mene osebno, moram reči, da se nekako držim in da pač ohranjam čim bolj pozitivno naravnanost, skrbim za svoje dobro počutje, tako fizično kot psihično, s tem, da sem veliko v naravi, kolikor pač možnosti dopuščajo, in vidim, da mi to pomaga, pač ne samo pri tem, da imam predihana pljuča in mogoče malo boljši imunski sistem, upam, hkrati pa tudi vidim, da je moje razpoloženje takoj boljše, če imam okrog sebe drevesa, pa nad sabo nebo.
0: Načniva poglavje vlog. Za vami je več kot 50 vlog, prelistava po tem albumu. Je katera vloga, pri kateri vam še posebej poskoči srce, ki vam je posebej blizu?
1: Ja, kar veliko se jih je res v bistvu nabralo v teh letih. Ena izmed teh, ki dejansko imajo posebno mesto v mojem srcu, je zagotovo Hana iz Goge. To je pač predstava v bistvu, s katero sem dobro začela svojo gledališko pot na našem odru. Sem sicer prej igrala že v nekaj predstavah, ampak ta mi je predstavljala pač poseben izziv. Hkrati tudi zaradi tega, ker sem pri njej sodelovala s svojim mentorjem z akademije, s profesorjem Miletom Korunom, in mi je bilo to res v posebno čast in veselje, da sem lahko z njim tudi potem po faksu imela priložnost delati, ker je res ne samo, da je izjemen pedagog, ampak predvsem izjemen režiser in izjemen človek, ki mi je ogromno dal in ima res posebno mesto v mojem srcu.
0: Kaj pa v zadnjem času?
1: Se lahko sliši mogoče banalno, ampak zadnja, ki sem jo igrala zdaj, se pravi Evropa, v predstavi Evropa Mati Mila, ki je režirala Tatjana Pršuh, je tudi ena izmed vlog, ki se mi je definitivno usedla in vem, da me bo spremljala do konca, ker je bila res poseben izziv zaradi svoje zahtevnosti, obsežnosti, kompleksnosti, in sem se res pri tem procesu ogromno naučila in predvsem pa zelo, zelo, zelo uživala tako v procesu samem in v sodelovanju s svojimi kolegi, kot tudi potem pri samem odigravanju, in upam, da se bo lahko kmalu spet vrnila na oder, ker smo bili seveda med odigravanjem predstav prekinjeni s korono in ukrepi, tako da pač ni uspela živeti svojega življenja, kot bi si ga zaslužila.
0: Še več zanimivosti o Ani Fakini po glasbi, ostanite blizu.

0: Na Robinu danes gostimo igralko Ano Facchini. Ana, ste si kdaj rekli, joj, kaj mi je bilo treba te vloge?
1: Mislim, definitivno pridejo kdaj tudi vloge, ki ti niso najbolj blizu in pravzaprav bi lahko rekla, da sem mogoče celo čisto vsaki tudi pomisel na kdaj točno to, kaj mi je tega treba, zakaj ravno to, zakaj ravno jaz. Ampak to so trenutki. Hkrati, tako kot pridejo takšni, pridejo tudi drugi, ki so pač temu diametralno nasprotni, ker ti v bistvu vsaka, čisto vsaka vloga lahko prinese darilo, spoznanje, v neko učenje, nek nauk. Če seveda se znaš prepustiti in če znaš dovoliti, da pride do tebe, da se te dotakne. In tega se probam že od samega začetka držati. To je nekaj, kar nam je prej omenjeni profesor Korun na akademiji tudi vedno govoril. Ni majhnih in velikih vlog oziroma nepomembnih in pomembnih vlog. So samo majhni in veliki igralci. In jaz sem si to razložila na tak način, da je pač vsaka vloga, ne glede na to, koliko ti je všeč ali pa koliko ti leži, lahko v tistem trenutku ravno tisto, kar takrat rabiš.
0: Je kakšna vloga, ki še vedno ostaja vaša neizpolnjena želja, morda tudi filmska vloga?
1: Ja, veliko jih je. Res veliko jih je. Mislim, svetovna dramatika ponuja brezmejno število krasnih, zanimivih vlog. Ogromno jih je najbrž takih, ki jih niti še sama ne poznam in čakajo nekje, da jih odkrijem oziroma da mi pridejo na pot, upam. So pa seveda zanimive meni osebno kakšne take kompleksne ženske s problemom, z nekim sporočilom, z nečim, kar bi rade izživele. In tukaj je, ne vem, od klasikov do moderne, res veliko tega. No, niti ne vem, kje bi začela in kaj bi omenila, ker se mi zdi, da karkoli bi rekla, bi s tem naredila krivico nečemu drugemu, kar mi mogoče v tem trenutku sicer ne pade na pamet, ampak mi mogoče pomeni še veliko več. Tako da ne vem, če bi zdaj prav nekaj izpostavila.
0: Večkrat se gledalci vprašamo, kako si vi, igralci, dejansko uspete zapolniti ves tekst. Kaj je recept, da si lažje zapomnite ves scenarij, ves tekst, ki ga dobite v roke?
1: Mislim, glejte, mi pač igramo oziroma preden gremo na oder in igramo vlogo, ki jo imamo pač za odigrati, imamo res ogromno, ogromno vaj. Ne? To so mesec, dva, včasih tudi več, včasih ne. In to, vaje so tudi po 8 ur na dan. In če toliko časa ponavljaš eno besedilo, mislim, da bi se vsakomu usedlo, no? Vsak bi se ga naučil. Res je, da ima vsak tudi neko svojo metodo, mogoče s katero si ga prej zapomni, zaradi tega, ker je pač lažje delati, če že znaš tekst. Ne, lažje je postavljati potem mizansceno na odru, če nimaš te knjigice v roki, pa se lahko sfokusiraš, koncentriraš na to, kam moraš telo premakniti. Ne? Ampak ja, samo pomnjenje ni tako problematično, kot se mogoče vidi na prvi pogled. Večje težave so drugje.
0: Kakšna gledalka je Ana Facchini? To temo načnemo takoj po predahu. Bodite blizu.

0: Ana Fakini, kot gledalka ste zahtevni?
1: V bistvu mislim, da ne. Zato, ker sem nekako tak zelo, zelo naklonjen gledalec. Sploh, če gledam svoje kolege, ljudi, ki jih poznam, imam ponavadi celo več treme, kot kar pri svojem lastnem nastopu. Čudna stvar, težko je opisati, tudi ne vem prav dobro, zakaj je tako, ampak res sem se večkrat zalotila na kakšni premieri, ko sem sedela v dvorani in čakala, da se zavesa odpre, pa da se predstava začne, in sem res začutila v sebi tak nemir in pač sem videla, da držim pesti, da bi šlo vse v redu, in tako, kot so pač kolegi prišli na oder in igrali, sem vedno z velikim užitkom pač odkrivala pri vsakem kakšne še nevidene odtenke, kakšne še neodkrite stvari, ki jih je pač počel ali pa počela prvič, in ki jih lahko pač opaziš šele takrat, ko sediš v dvorani in nisi z njim ali pa z njo na odru. Ne. Tako da moram reči, da nisem pretirano kritična. Seveda pač so stvari, ki so mi bližje, so stvari, ki mi niso, in takrat probam tudi artikulirati svoje mnenje in pač svojim kolegom povedati na nek konstruktiven način, kaj se mi je zdelo o tem, kar sem pač videla, ampak načeloma mislim, da vedno v vsaki stvari najdem nekaj, kar mi je pustilo nek vtis, neko pozitivno informacijo. No.
0: Ana Fakini kot mentorica, to bo najna naslednja tema, sodelujete namreč z več amaterskimi skupinami, delovali ste tudi v gledališki gimnaziji. Kaj vam daje to sodelovanje, delo z amaterskimi kolegi, z mladimi?
1: Ja, to je prav en poseben del moje ustvarjalne poti, in sicer v bistvu zdaj že 10. leto sodelujem z skupino Globočak iz Kambreškega. Z njimi sem prva, mislim, najprej sem z njimi začela kot njihova mentorca in režiserka njihovih predstav. Potem čez nekaj časa sem začela sodelovati še z skupino Idas Neblo v Brdih, prav tako kot mentorca in režiserka, in na to sem se pridružila, so me pač poklicali, če bi se jim pridružila še iz skupine Zarja Bilje. Tako da imam zdaj stalno sodelovanje s temi tremi amaterskimi skupinami. Res poučevala sem tudi gledališko igro na gledališki gimnaziji 2. in 3. letnik. In moram reči, da je to, da so to res ene take posebne izkušnje. Delo z amaterji me vedno znova napolni z neizmerno energijo, ko opazujem te ljudi, ki res s srcem in z največjo željo mimo vseh svojih ostalih obveznosti s takim veseljem pristopajo k delu za gledališče, in to je nekaj, kar polni tudi moje baterije. No. Ko vidim, da ni teater omejen samo na nas, ki se pač z njim profesionalno ukvarjamo, ampak da živi na nek način zelo globoko zakoreninjen v tem našem slovenskem narodu, ker se mi zdi, da imamo res neizmerno število amaterskih društev po celi Sloveniji, ki delujejo zelo zagnano in zelo plodovito. In to me neizmerno veseli, ker mislim, da je pač gledališče res ena taka pozitivna stvar, ki omogoča komunikacijo na malo drugačen način.

0: še nam je ostalo vprašanje za igralko SNG Nova Gorica Ano Fakini. Tokrat taka hitra vprašanja, pa začniva. Ste bolj sledilka ali voditeljica?
1: Odvisno od situacije. Na prvo žogo bi rekla, da rada vodim, ampak zelo veliko krat rada tudi sledim, če vidim, da je pred mano nekdo, ki ve, kaj hoče.
0: Prva misel takoj po premieri, katera je?
1: Oh, konc je.
0: Pa prva misel, takoj ko dobite na mizo 80 strani, da bil scenarij špeh, kot mu radi rečete, igravci.
1: No pa dejmo.
0: Dobro. Najbolj prisrčen komentar, ki ste ga prejeli, kateri je?
1: Prisrčen, joj. Zdaj najbolj me je presenetila reakcija moje sestre po zadnji premieri, ko je prišla do mene in je samo na široko odprla usta in sploh najprej nič ni rekla. No, mislim, tako, pustila sem jo brez besed, rekla je, da pač me take še ni videla in to mi je bilo, to se mi je zelo se me je dotaknilo, no, ker nisem pričakovala tega.
0: Ob katerih komentarjih pa se najbolj razjezite, lahko tudi na splošno, nevezano nujno na igralstvo?
1: Razjezim? Ne, joj, nočem zdaj zahajati v neke politične vode, ampak zdaj v zadnjem času so stvari, ki me razjezijo, več ali manj vezane vse na te neke politične izjave določenih ljudi in mislim, da jim ne bi v tem trenutku niti rada namenjala pozornosti.
0: Brala sem, da menite, da je največji dosežek civilizacije viseča mreža. Zakaj?
1: Ja, zato ker jo obožujem. Mislim, to je res nekaj fantastičnega. Ni je postle na svetu, v kateri bi jaz tako lepo spala, kot spim v viseči mreži. In tudi vsako poletje, če imam le možnost, preživim celo poletje v viseči mreži in spim zunaj pod milim nebom. Tako da je to res nekaj, kar imam zelo rada in imam tudi doma.
0: Obožujete pa tudi vodo. Zakaj?
1: Ja, res. V vseh možnih oblikah. Ne vem, res imam, v vodi se počutim doma, v vodi se počutim v svojem elementu, rada plavam, rada sem v vodi, rada sem ob vodi, najboljš na svetu bi bilo, če bi lahko živela ob vodi, predvsem, mislim, sploh ob morju. Rada imam tudi dež, rada pijem vodo, voda je moj element.
0: Toliko iz moje strani, po skladbi pa bo Ani Fakini vprašanja postavil igralski kolega. Kdo to je in kaj ga zanima že čez ta kratki glasbeni predah?

0: Igralka Ana Fakin je danes v naši družbi, preostala so nama še vprašanja vašega igralskega kolega. In to je Kristjan Guček. Prisluhniva prvemu vprašanju.
1: Živjo, Ana, Kris tukaj. Jaz bi te pa za prvo vprašanje vprašal, da mi poveš, pa da nam vsem poveš, kaj je ena aktivnost, ki si jo v letošnjem letu začela delati, pa se je mogoče prej nisi imela časa lotiti.
2: Vrtnarjenje. Letos sem pač, ne samo, da sem imela čas na razpolago, zdaj sem imela, končno imam tudi vrt, s katerim se lahko ukvarjam. In tako da sem letos v bistvu prvič na svoji zemlji začela saditi in kopati in uživati v tem. Tako da moram reči, da mi je veliko veselje. No. Tako da ja, vrtnarjem.
0: Drugo vprašanje se glasi.
1: Drugo vprašanje je pa tako, eno tako splošno vprašanje. A se mogoče spomniš, katera je bila najna prva predstava, pri kateri sva skupaj sodelovala?
2: Ja, v bistvu na nek način sta dve prvi predstavi. Prvič sva skupaj zaigrala, če se ne motim, v nenavadni prigodi Goldonijevi, ampak si takrat je Kristjan uskočil v Blaža, ki se je poškodoval, tako da nismo skupaj študirali predstave, ampak je potem on se nam naknadno pridružil. Potem sva skupaj delala pri obisku stare gospe, ampak takrat nismo imela tam neki dosti interakcije. Naslednja pač, ki sva jo pa skupaj delala, so bili Grenki Sadeži Pravice, ki so otvorili tudi mali oder pri nas in tam smo bili samo štirje, Kristjan, Arna, Peter in jaz. In tam sva prvič zares tako intenzivno sodelovala igralsko in moram reči, da je to bil eden izmed lepših procesov in tudi lepših predstav, ki sem jih odigrala in vem, da smo vsi štirje zelo uživali pri samem ustvarjanju in nastajanju in potem tudi pri odigravanju. To je bil res en tak tour de force igralski, res krasen spomin, no, temu se večkrat z veseljem posvetim, si pogledam posnetek. Kot zanimivost bova pa zdaj s Kristjanom snemala odlomke na radiju Slovenija, točno iz Grenkih Sadežev Pravice, tako da na ključje se lih obrne krok.
0: In tukaj je še zadnje vprašanje Kristjana Gučka.
1: No, tale tretje vprašanje je pa povezano z eno tako majhno zgodbo. Se spomnim, preden sem prišel v Novo Gorico v službo, sem sodeloval z gledališčem v Kranju, pa smo naredili eno predstavo. Revizor je bilo ime in v tej predstavi sta igrala tudi Primož Pirnat, pa žal pokojni Peter Musevski. In se spomnim, kako smo se pelali na gostovanje v Gorico iz Ljubljane, skupaj z njima sem se pelil. In ko smo se spustili po rebrnicah dol, pa smo šli mimo Ajdovščine, sta opada tihla. In se spomnim, da je najprej spregovoril o Primzi Pirnat, pa je rekel, joj, kako je pa to lepo. In potem sta do Nove Gorice govorila zgodbe, pa nostalgične spomine, ki sta jih imela na sodelovanje z gledališčem, ker sta bila namreč obadva zaposlena tudi tam. In zdaj me zanima, kaj ti misliš, kaj je to, kar je tako drugačnega na tem območju Severne Primorske, na tem področju pri ljudeh, ki živijo tukaj, kakšna je kulturna dediščina, narava, kaj to drugačnega, oziroma kako ti to čutiš, to povezavo s to esenco?
2: Ja, mislim, da je tukaj en skupek stvari, ki pač ustvarja to moče in ljudi, ki tukaj živimo. Tako geografsko, kakor zgodovinsko. Ne? Tle imamo prekrasno Sočo, imamo vpliv morja, ki se čuti, čeprav ga ne vidimo iz vsake točke, jaz od doma sicer ja, ker sem tako bolj na visokem. Še ko sem se vračala recimo iz faksa domov, smo zmeraj govorili, ja, nač mi gremo pa zdaj v Kalifornijo, zato ker pri nas je zmeraj lepo vreme, tudi kadar je grdo, je še vedno lepše kot druge. Lepo je, narava je krasna, rodovitna, radodarna in ljudje so pa tudi dali marsikaj skozi pač zgodovino in hkrati so izpostavljeni tudi vplivom iz drugih krajev. Meja je blizu, drug narod, druga kultura, ki mislim, da tako kot je v določenih trenutkih lahko prinesla neke izzive, neke težave, tako nas je po drugi plati pač tudi oplemenitla oziroma nas plemeniti zdaj toliko bolj, ko se pač trudimo k temu, da bi meja postala stvar preteklosti. In mislim, da vse te stvari, vse to skupaj pač na ljudeh pusti nek pečat in da so zato bolj odprti, bolj sončni, bolj priljudni. Ne vem, jaz tukaj pač, tukaj sem se rodila, tukaj se dobro počutim in tukaj z veseljem živim.
0: Ana Fakini, s tem bi zaključili najin pogovor. Hvala, da ste bili z nami.
2: Ja, bilo mi je v veselje. Kulturni utrinki.

0: poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hit.
1: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Včeraj se je stekel rok za zbiranje ponudb za še zadnji dve parceli v Kromberški poslovno-ekonomski coni. Tudi tokrat je bila novogoriška mestna občina polovično uspešna. Kot nam je pojasnil župan Samo Turel, je prispela ena ponudba za večje zemljišče, tako da ostaja neprodana še ena manjša parcela.
3: V ponedeljek je bilo odpiranje ponudb na zadnjem razpisu za prodajo še preostalih dveh zemljišč na območju poslovno-ekonomske cone Kromberg, torej enega večjega, 4000 kvadratnih metrov in enega manjšega, 2000 kvadratnih metrov. Pri odpiranju ponud je bilo ugotovljeno, da je bila plačana varščina in dana ponudba za večje zemljišče, torej za 4000 evrov. Zdaj sledi seveda še pregled ponudb, ugotovitev, ali je vse tako, kot more biti. Jaz se nadejam, da bo, kar pomeni, da smo uspeli prodati še eno zemljišče in ostaja zgolj še ena parcela z 2000 kvadratnimi metri.
2: Tudi za slednjo bodo objavili ponoven razpis, a je župan zadovoljen, da so že uspeli zadostiti pogoje.
3: Seveda bomo nadaljevali še z javnim zbiranjem ponudb, da bi prodali še to, vendar smo s temi prodajami pravzaprav zadostili pogojem sofinanciranja izgradnje celotne poslovno-ekonomske cone, kar pomeni, da smo seveda upravičeni do vseh stroškov in ne bo stroškov za izgradnje potreba vračati.
2: Še v Šempetrsko bolnišnico, kjer iščejo več diplomiranih in srednjih medicinskih sester na različnih oddelkih. Kot so pojasnili v bolnišnici, se trenutno soočajo s pomankanjem približno 50 medicinskih sester, pri čemer gre tako za nezasedena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Pomankanje negovalnega kadra lahko v skrajnem primeru vpliva tudi na organizacijo dela v bolnišnici. Če ustreznega števila zaposlenih ni mogoče zagotoviti, obstaja možnost začasnega krčenja obsega dejavnosti ali prilagajanja delovanja posameznih oddelkov, so pojasnili. V Šempetrski bolnišnici dodajajo, da je pri vseh odločitvah na prvem mestu zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe pacientov. Na Ajdovski občini je še do jutri odprta javna razgrnitev predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vipavski križ. Priprava predloga je bila napovedana že dlje časa, saj želijo z načrtom predvsem urediti pogoje za rekonstrukcijo objektov znotraj obzidja. Že decembra so v Vipavskem križu pripravili javno predstavitev nekaterih najpomembnejših novosti. Občinska urbanistka Irena Raspor.
4: Občinski prostorski načrt zajema pozidano območje Vipavskega križa. V južnem delu je meja na obzidju, na severju malo dlje. Sam prostorski akt je razdeljen na 9 prostorskih enot, ki sledijo tako zgodovinski kot funkcionalni logiki naselja. Tako so bolj od osrednjih kulturnih in turističnih točk, kot sta grad, trg in tudi v bodoče kaplenija, do mirnejših predelov, kot so samostan, stanovanjska pozidava, cerkev, vrtovi na južni strani in še zadnja enota, ki služi predvsem dostopom in druženju.
2: Krajani so že ob predstavitvi podali precej pripomb na predlog občinskega načrta, ki so jih pripravljavci v veliki meri upoštevali. Glede na odločitev Zavoda za varstvo narave, ni bilo potrebno pridobiti presoje vplivov načrta na okolje. Prav tako ni bil potreben konzervatorski načrt, saj je Ajdovska občina že izvedla celovito prenovo javnih površin. Na nekaterih območjih bo tako mogoča tudi novogradnja.
4: Na celotnem območju je predvidenih 22 zapolnitev. To so v bistvu reševine ali pa že vrzeli med ugasah, tako da to so v bistvu novogradnje. Kot osnova za določitev teh novograden so bili historični katastrski podatki, to je francisejski kataster, kjer je dopuščeno, da se objekt lahko ponovno zgradi.
2: S predlogom občinskega podrobnega prostorskega načrta so se že seznanili tudi občinski svetniki. Vsi, ki želijo pridobiti več informacij, pa jih lahko najdejo na občinski spletni strani. Pripombe na predlog je mogoče oddati le še do jutri.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Zgodovina je spisana. Po 30 letih smo trud generacij ukoreninili v prvi ligi. Je bilo moč prebrati na Facebook profilu teniškega kluba Gorica, ki so se po 30 letih neprestanega boja, neštetih ur na igrišču in neomajne želje, vendarle uvrstili v prvo slovensko teniško ligo. Da uspeh ni prišel čez noč, saj je to zmaga vseh generacij tenisačev, trenerjev in zvestih podpornikov, ki so leta tlakovali to pot, verjeli v klub in sanjali ta trenutek, se strinja tudi predsednik kluba in kapetan ekipe Primož Strel.
1: To za teniški klub Nova Gorica pomeni zelo veliko. To so leta, že ki se ukvarjamo s to ligo in že toliko časa smo probali priti do te prve lige. Kakovost smo vedno imeli, ampak vedno nam je nekaj zmanjkalo, sploh v zadnjih letih. Letos pa so očitno zvezde bile na naši strani in so se poklople stvari.
0: Pod okriljem

0: ki vodi in razvija slovenski tenis, so skozi napet ligaški sistem dokazali, da sodijo med elito. Poleg Primoža Strela so ekipo sestavljali tudi Borzo Rzut, Lukaš Pacapan, Tim Strel in Enej Bonin.
1: Sezona je bila uspešna, fanti so res naredili svoje, pustili srce na igrišču in tu gledati iz zunaj je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi.
0: Teniški klub Gorica med teniško šolo in rekreativci skupno šteje med 150 in 200 članov. Podpora lokalnega okolja je zadostna, tudi navijači že komaj čakajo na nastope v prvi ligi. Kakšen bo cilj?
1: Ma sigurno bo treba še kakšen igralca dobiti, ker pač ta naš goriški bazen je premajhen za prvo ligo. Letos smo imeli pomoč našega človeka, ki je že svoje čase nekaj deloval oziroma bil nekaj povezan s teniškim klubom Gorica. Tudi za drugo leto računamo, da bi mogoče še kakšnega dobili. Celotno je pa cilj ostati v prvi ligi.
0: Nadaljuje pa se tudi uspešna sezona mlade triatlonke iz Dobravelj pri Ajdovščini Tinkare Stres. Potem, ko je prejšnji teden osvojila naslov državne prvakinje v super sprint triatlonu, si je tokrat priborila bronasto kolajno na balkanskem prvenstvu, ki je potekalo v severno-makedonskem Ohridu. S tem je izboljšala lansko četrto mesto na tem tekmovanju. Po plavalnem delu je bila v sredini močne mednarodne konkurence, nato pa je z drugo kolesarsko skupino ujela vodilne tekmovalke. Odločitev je padla na teku, kjer je najmočnejša. V zadnjem krogu ji je nekoliko zmanjkalo moči, vendar je vseeno suvereno osvojila tretje mesto. Fakulteta za uporabne družbene študije FUDŠ letos obeležuje 20 let delovanja. Visokošolska ustanova, ki je svojo pot začela leta 2006 v Novi Gorici z dvema najetima pisarnama in majhno ekipo sodelavcev, se je v dveh desetletjih razvila v mednarodno prepoznavno izobraževalno in raziskovalno institucijo. Več Martina Arčon.
2: Danes na FUDŠ študira več kot 1300 študentov iz 26 držav. Fakulteta pa zaposluje 43 redno zaposlenih in sodeluje s 95 zunanimi strokovnjaki. Vključena je v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, ter sodeluje z več kot 45 Erasmus plus partnerji. Dekanja, izredna profesorica Petra Kleindienst.
3: Nismo zaprti v osko akademsko skupnost, temveč da znanje povezujemo z resničnim življenjem, s prakso ljudi, organizacij in skupnosti. Visoka zaposljivost naših diplomantov ter njihovi dosežki, ko enkrat vstopajo na trg dela, so za nas dokaz, da nekaj delamo prav.
2: Posebnost fakultete je prilagodljiv študij, ki študentom omogoča spremljanje predavanj v živo, na daljavo ali prek posnetkov. Na fakulteti poudarjajo, da so ves čas razvoja sledili potrebam študentov in družbe ter razvijali programe, ki odgovarjajo na sodobne izzive. Ob jubileju so v petek v Vili Vipov že v Brdih podelili skoraj 100 diplomskih listin. Magistrirali sta tudi Niki Toroš in Nina Baša.
4: Sem zelo vesela, da bom lahko tudi ta magisterij naprej izkoristila, tako da mi je to en lep tak dosežek na moji karierni poti.
2: Kako se pa spominjate študija na FUDŠ-u?
4: Nismo bili le številka, ampak smo se res počutili del neke take velike družine.
5: Ponosna sem, za mano je eno tako pretresljivo obdobje, ki je bilo tudi naporno ob družini, delu, tako da se mi zdi, da je danes en tak trenutek, ko lahko res rečem bravo in ja, ponosna sem, da sem del FUDŠ-a.
2: V 20 letih je na fakulteti diplomiralo več kot 1250 študentov. Na FUDŠ-u poudarjajo, da ostaja njihovo osrednje poslanstvo ustvarjanje prostora za osebno in strokovno rast posameznikov ter razvoj novih oblik izobraževanja za prihodnost.
6: I know I can't take one more step towards you.

0: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku selimo na Most na Soči, kjer v kampu Senca pripravljajo pestro poletno dogajanje. Ja, dogajalo bo na polnotem, več pa o samem dogajanju nam bo povedal Domen Fortunat, predsednik društva Butik. Lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Torej, pestro poletje se obeta v Mostu na Soči. Kaj vse pripravljate obiskovalcem v vašem kampu?
1: Najprej naj povem, da je ta program ni namenjen samo obiskovalcem pač našega kampa, ampak ja, vsem lokalcem in domačinom, in pripravljamo pester kulturen program, serija intimnih koncertov z imenom Senca zvočno. To se bo zdaj praktično vsako soboto do konca avgusta zvrstil en koncert popolnoma različnih glasbenih zvrsti. Prvi je bil to soboto, zdaj sledi pa še 10. Poleg tega je pa še program Senca kusno. V vsak vikend nas obišče drug kuhar, druga ekipa kuharjev pripravlja raznoliko kulinariko. Tako.
0: Torej, če se povrnemo kar k temu glasbenemu programu, morda kakšno ime konkretno, kaj lahko tisti, ki bodo ta festival obiskali, pričakujejo?
1: Se pravi, zdaj ta vikend bomo poskrbeli za te malo bolj rockerske ljubitelje. Bo nastopila skupina Fear Bergamot, Indie Rock. Pol naslednjo soboto je pa že malo večje ime z Hrvaške, Zagreba, hrvaški synthpop, Pocket Palma.
0: Omenili ste tudi kulinarično ponudbo. Kaj vse prinaša?
1: Kulinarična ponudba, se pravi, najboljše, da se pogleda res točen program, ker je vsak vikend je popolnoma druga kulinarična zgodba. Naprimer, ta vikend gosti pri nas Mala terasa, to je v Ljubljani imajo gostilno in bodo pripravljali tak comfort food na zabaven način. Pol v nedeljo, če 14 dni, je lokalna domačinka Nadine domače dobrote, ki bo pripravljala ta tradicionalne njoke, njene in štrukle. Pol sledi tudi grška tavernica iz Ljubljani, se pravi, bo grška hrana, pol bo zabaven, bo tudi Žigola, to je tekmovalec leta 2021 na Masterchefu, kaj je lani poskrbel celo za tako trihodno kosilo, in pol sledijo tudi stejki, burgeri, pa domača pašta in tako naprej.
0: Kje pa lahko naše poslušalke in poslušalci najdejo podrobnejše informacije o samem festivalu Senca?
1: Tako, najlažje je, po moje, naš Instagram je najbolj up to date, ampak tudi na spletni strani je od Senca šotorišče, je navedeno celoten program.
0: Torej, Domen Fortunat, morda še za zaključek, zakaj se splača priti v Most na Soči, zakaj se splača priti v kamp Senca oziroma sploh na tale festival?
1: Jaz bi rekel, da ta prostor je res tako grajen od začetka z dušo, to je tak manjši družinski kamp z razgledom na jezero, in tle, glede na to, da imamo vsi hiter tempo življenja, je mislim, da v našem kampu res čar občutek tako brezčasnosti, da se čas ustavi, s tem dokazujemo vzdušjem med koncerti, kjer je praktično popolna tišina kot v kinogledališču, se pravi, da se lahko res predaš glasbi. Poleg tega je pa pač si lahko poskrbiš še za dobro hrano. Prideš vsak vikend na isto mesto, za isto mesto se z mizo sediš in ješ popolnoma drugo zgodbo. Tako.
0: Ja, nič dobro, mene ste prepričali. Verjamem, da tudi poslušalke in poslušalce Radija Robin.
1: Pridite pogledat, upam, da bo vredno. No? Tako.
0: Hvala in lep pozdrav v Posočje. Vi pa stanite na naši družbi še naprej, ko nadaljevali preverimo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

0: Nadaljujemo tale torek s pregledom dogodkov iz severnoprimorskih krajev, kar nekaj dogajanja še pred poletnimi počitnicami. Radio Robin ti med drugim predlaga tole. Danes ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica bralni klub na isti strani. To je 6. srečanje 4. sezone. Pogovarjali se boste o knjigi Moč vetra 17 avtorice Karoline Val. Srečanje vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Ob 18. nocoj ste vabljeni v mestno galerijo Nova Gorica na javno vodstvo po razstavi, fotografski razstavi Premene, fotografa Andreja Perka, ki predstavlja izbor črno-belih fotografij, nastalih v zadnjem petletnem obdobju. Avtor skozi pobude umetnega jezera Vogršček raziskuje nenehne spremembe krajine, ki jih povzročata ciklično polnjenje in praznenje tega vodnega zajetja. Ob 20. nocoj v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa večer o multisenzoriki, vodi, naravi in vseživljenjskem učenju. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, začenjamo ga v Renčah pri stari vežici na pokopališču, kjer bodo slavnostno odprli muzej Aleksandrink. Ob 10. jutri ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica delavnica popravljanja knjižnega gradiva Zeniso Brkič. Ob 17. na Ljudski univerzi Ajdovščina zanimivo predavanje z naslovom Skrivnosti smilja in sivke, kot je rečeno ob 17. Jutri ob 19. v knjigarni kavarni Max Nova Gorica predstavitev pesniško dramskega besedila Jana Zaramovša Heronova spirala. Z avtorjem se bo pogovarjal Zdravko Duša. Poglejmo še v Štandreš, v kulturni dom Andrej Budal. Tam bo na sporedu jutri letni kino. Ob 21. bodo predvajali film Kdor ne skače, režiserja Borisa Petkoviča, ki bo tudi gost večera. Še vedno pa lahko v Mercator centru Supernova v Ajdovščini si pogledate 23. pregledno fotografsko razstavo članov fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina še do 19. junija, no do 17. junija, torej do jutri, pa v taktilni galeriji v Mercator centru občasno razstavo sodelovanje v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. Do 3. julija v kulturnem domu Gorica na ogled razstava z naslovom Misteri ženske. Do 30. junija v zeleni hiši Kobarit razstava društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja. Tudi na gradu Štanjel imajo na zelo zanimivo razstavo, ki se dotika tudi Kosovela. Razstava Vtisi nevidnega je na ogled do 1. novembra, no do 15. julija pa v Kosovelovem domu Sežana na ogled razstava pesmi v grafiki 2022-2025. Na ogled pa so tudi še vsi preostali dogodki iz naših krajev in sicer na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si za vihek dogodki.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

najljubši rock hiti. In the house.

0: kanalu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogastvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Danes bo delno jasno, večinoma suho, zvečer pa naj bi se oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe posamezne nevihte, jutri in četrtek večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta, no v petek pa prav tako jasno, popoldanske plohe malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče, čez vikend tudi do 35 stopinj, bo za zdahnt, trenutno od 12 do 18, čez dan do 29.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Do predvidoma sredine julija letos. Všeč mi je ta letos, da so dopisali, ker pri nas se nikoli ne ve, lahko do 2030. No, skratka, ne bi bil zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice zaradi del. Obljubljamo, da do sredine julija letos, oziroma obljubljajo srečno, previdno in strpno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega jutra, tudi Suska se mi pridružuje, se kuha kafe, no po 9 uri pa jutranji VIP gostje, menda bo studio nabito poln. Z nami bodo Kingstoni, ki predstavljajo svojo novost in če imate zanje kakšno vprašanje, hitro z njim na 041-760-300 in mi bomo vprašali čisto vse, karkoli. Vse bo jasno po 9 uri. Dobro jutro!

Eno rabite ob koncu tedna, ko bo spet veliko dogajanja. Znižanja so tu, čevljev pa se ne kupuje zjutraj oziroma dopoldne, saj se bo oblika vašega stopala do večera še spremenila. Najboljše kupovati popoldne, torej zdaj imate izgovor, ne, zakaj ste mogli iti po službi še v šoping. Lej, obujte jih in zaplešte med najljubšimi. Tudi Alvaro Soler spada med tiste ta prave torkove plesne ritme 11.06. Dobro jutro.

0: featuring David Guetta, Save Midnight, 17:06, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, na včeraj zjutraj pa smo končno izvedeli, kaj je imela za naju susko pripravljena naša šefica Martina. Ja, v petek je pisala naši suski tale SMS.
1: Ojla suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izziv, neč takega lep vikend z dopusta.
0: No, in njena včerajšnja novica se navezuje na tole.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
3: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
1: Midva.
0: Suska.
1: Jo, jej, tako da ja, tam pade še to na hrbet.
0: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, suska.
1: Jaz bom lovila tebe, čaki.
0: Čaki, zdaj, vprašanja, kaj en drug mi dajava vprašanja?
3: Ne, razsodnik.
0: A boš ti?
3: Ja, seveda.
0: Ja, torej ta četrte greva še v zadnjo bitko te sezone, midva susko. Torej prijave z besedo bitka na 041 760 300 ne štejejo več. Prek SMS-a nama lahko pošiljata samo še pozitivne misli. No, mim grede trenutni rezultat 21-20 za moške. Oho, samo rahli prednosti in mislim, da bomo to vodstvo še povečali.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: najljubši torkovi ritmi. 5 minut manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro. Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica pa obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo danes med 8 in 13 uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne izbistri. Seveda priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah in že vnaprej se bom zahvaljuje za razumevanje. Torej danes med 8 in 13 uro v naselju Stara Gora in kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 bo prekinjena voda. Še več novic iz naših severnoprimorskih koncev pa v nadaljevanju. Dobro jutro!
1: Ta torek zopet iščemo stične točke med umetnostjo in podjetništvom. Naša gostja v tokratnih korakih do uspeha bo pisateljica, pesnica in ustvarjalka lepih misli Katjuša Kosovel.
2: Imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled.
1: Kako boje združiti? Odgovore poskušamo poiskati ta torek takoj po 11. uri samo na Radio Rovin. Oddaja Koraki do uspeha na staja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad!
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Vstopnice dobiš na entrio.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Bovec je objavila javno zbiranje ponudb za izbor investitorja za vstop v družbo Sončni Kanin. Kot so zapisali, to ni zgolj razpis za obnovo smučišča, temveč priložnost za ponovno aktivacijo visokogorske, čezmejne in celoletne alpske destinacije z zgodovino, naravno snežno prednostjo in obstoječo turistično prepoznavnostjo. Daniel Krivec, predsednik komisije za Novi Kanin.
16: V družbo Sončni Kanin, ki je v 100% lasti občine, si želimo pač investitorja, ki bo sposoben investicijo izpeljati, seveda v pomoči verjetno države, po drugi strani pa tudi investitorja, ki je sposoben z novim smučiščem upravljati dolgoročno.
15: Gre za najvišje slovensko smučišče, ki ima možnost oblikovanja skupnega alpskega turističnega produkta z italijansko Selo Neveo. Območje se uvršča med najbolj zasnežena visokogorska smučišča v Alpah. Ob predvidenih razširjenih območjih bodo površine skupno obsegale 130 hektarjev zgolj na slovenski strani, z novimi napravami pa bodo lahko sprejele do 3000 obiskovalcev dnevno. Ne gre zanemariti niti poletnega obdobja, ko lahko Kanin postane razgledna in doživljajska platforma nad celotno Soško dolino. Ponudbe bodo zbirali do 20. julija. Občina je informacijo že posredovala širokemu krogu potencialnih vlagateljev, tudi trem družbam, ki so se pred objavo najbolj omenjale za vlaganje v smučišče.
16: Mi smo pripravili razpis, ki je odprt za kogarkoli, ki se lahko v tej fazi prijavi. Pogoji so za vse enaki. Jasno, da smo pozvali te tri predhodno zainteresirane ponudnike, da je pač razpis pripravljen, objavljen in da imajo možnost se prijaviti zdaj v smislu oddaje ponudbe. Pozorili smo pa tudi približno kakšnih 200 do 300 naslovov, da je ta zadeva zdaj objavljena in da imajo potencialni vlagatelji možnost za prijavo.
15: Do zaključka postopka člani komisije in projektna skupina ne komentirajo identitete morebitnih zainteresiranih ponudnikov, vsebine ponudb ali poteka pogajanj.
0: Danes bo delno jasno, večinoma suho, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe, posamezne nevihte, no jutri četrtek, v petek sončno, vroče, vsak dan više temperature, čez vikend tudi do 35 stopinj. Do 29 lahko pričakujemo danes, trenutno 12 do 18.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, do predvidoma sredine julija letos pa bo zaprt izvoz Ajdovščina smer Nova Gorica, na hitri cesti razdrto Nova Gorica zaradi del. Srečno, previdno in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
18: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
18: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Suska me že na vse zgode obremenjuje z nekimi športnimi podvigi. Zdaj sem mogel gor laufati njej poslušalke, jih je pozabila v pisarni in zato sem vsa zadihan. Ampak menda moja fizična pripravljenost v stilu trenutne mladine pri nas, kako zgledajo analize športnih kartonov naših otrok, to je preverila, bo povedala čez par minut. Dobro jutro. Ma.

0: Življenje je lepo in 19 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, Suska, sva z vami. Suska, lepo življenje, ne?
1: Je lepo. Ja, zdaj me pa zanima, kako ti je šlo v šoli, kar se tiče športne.
0: Športne?
1: Mm.
0: Ma, odvisno, pri teki nisem bil boh ve kaj, gimnastika, da ne govorim.
1: Oje.
0: In konc 9. razreda sem bil, ko je rekel učitelj, je zaključeval ocene, ja. In je rekel tako, ne vem, kot da bi rekel zdaj, ne vem, Suska, Uni, Gordon. In pa je rekel, Morel, kdo je to? Sem rekel, jaz! Aha, tri. In je dal trojkico.
1: Ja.
0: Tako da jaz, izogibanju telovadbe sem bil olimpijski prvak.
1: Bravo. Danes bi bil kar v trendu. Analiza športno-vzgojnih kartonov, tistih, ki smo delili, je pokazala, da so otroci spet slabše telesno pripravljeni. Evo.
0: Slabše kot jaz v osnovni šoli.
1: Ja, otroci se manj gibajo, več sedijo, več je debelosti. In tu govorimo tle pri nas v Sloveniji.
0: Ja, danes ima v otrok več kondicije v prsti za drsanje po telefoniku v nuhah.
1: Ja, to je problem. Gibanje vpliva tudi na koncentracijo, učenje, vztrajnost. Skratka, če se telo ne premika, tudi glava ne dela.
0: Ja, torej rešitev ni nova aplikacija. Ne,
1: je una klasika, pišejo, igrišča, sprehodi, kolesa, žohe. Pa tudi starši moramo včasih jeti zdrave, mm-hmm. Ne samo reči tuno. Pej se hrat ven, bež ven, tako kot smo mi, ko smo bili mladi.
0: Ja. Ni nas bilo dolgo domov, ne? Ko smo bili mi mladi, ko praviš.
1: Ja,
0: ne?
1: Smo šli okoli.
0: Dolgo nazaj, ne? Cele dneve okoli. In mama in tata sta imela športno vzgojo doma, si hitro dobil, bratca.

0: Hear me now, 10 manjka do 7. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi sem z vami. Danes po 9 uri pa ne zamudi jutranjih VIP gostov, menda bo studio nabito poln. Ja, v našem studiu se bo norelo, z nami bodo večni Kingstoni, ki predstavljajo svojo novost, To noč ne spimo, kaj je razlog za to, leta ali preglasni sosedje, vse to bomo izvedeli danes po 9 uri, vaše vprašanja pa seveda pričakujemo na 0-4-1-760-300, napište nam.
1: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
7: Tak,
6: je,
7: predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Excel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Pol minutke do sedmih, dobro jutro, torkovo jutro. Še več tvojih najljubših po sedmi, še prej pa o prvem letošnjem vročinskem valu. Kdaj ga lahko pri nas pričakujemo in kje je trenutno najtopleje, več je preverila Darja Štravstisu.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, Hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je v prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. Teheranu so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi Hormuško ožino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Razum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt greje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo jasno, večinoma suho, zvečer bo oblačnost prehodno se povečala, možne bodo krajevne plohe, posamezne nevihte, jutri četrtek, petek oziroma ves preostane konec tedna bo sončen, tudi vsak dan nekoliko višje temperature, čez vikend tudi do 35 stopinj, trenutne od 12 do 18, čez dan do 29.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Do predvidoma sredine julija letos, všeč mi je, so napisali letos, ker pri nas je lahko 2030, ostaja zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice, torej na hitri cesti razdrto Nova Gorica zaradi del. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80, 22, 55.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: Minutke čez sedmo, dobro jutro. Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica pa obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo danes med 8 in 13 uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogarsko od hišne številke 138 do 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. To je del jutranjih poročil, katerim pa kolega Simon Kovač dodaja kaj. Dobro jutro, Simon. Oj, oj.
9: Jutro.
0: Ja, tako, zdaj pa lahko.
9: Danes same lepe. Predvsem dejstvo, da smo pred letošnjim poletjem lahko končno kalma. Zakaj stvari se ložavi počasi na mesto.
0: Lepo. Me že zanima, ki je na katerih področjih. Ostanite z nami.

0: minute rezervirane za edine verodostojne jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, pred nami prvi vročinski val, še kajšen dan in bo zakuhalo, bem prepada, ne, v nedelju začne poletje uradno. Ena reč, ki na usreči vse po vrsti, ma praktično edina, ki na usreči drhače, so stvari ložavi na mesto, hvala Bohu. Horivo spet hor, benzina ta bo sicer hlih, dizel za 3,3 centa per litri, hor. Kaj češ, da je tu ne opaziš, niti ne opaziš, da je šel hor, samo ne smeš napolniti puhnega tanka. Vsak dan, en liter zjutro, en liter popoldan, an se ne uviješ. An tako na počast se ne bo bolelo, nanka, ki bo je cene spet tam, under the nebo, ko so bile. Kot rečeno, ložavi se reči na mesto, ko se spodobi pred dopusti. Tako mimo hrede, leto si jih bo spet dosti prišparalo, ne pojde nikamor. Tudi, da bo jih lahko uživali v domačijskem razpoloženju in tradicionalnih vrednotah. Brez skrbi, tisto od boja proti korupciji je bilo joke, tako ko jaz napojedam se z DJ-jem v koaliciju izjava. Resnični poslanec Mič, še malo, a ne bo več dužen ne davčni, ne delovcem. Davčni pohlihaj dve podjetji, delovcem pa izborovodja Stevanovič, a Mič, in tega daje v komisiju za preprečevanje finančnih malverzacij ob vlada. In da je cajt za langzen ritem poletni. Ne poskrbi samo inicijativa SNS Vertovca, ki bo predlagal zakon, da če tožeš, končaš v pržuni, na kratko povzetek, ne? Še eden od tistih, ki loži vse na mesto zakon, mislim. Za se ne stresirati, misli koalicija, se z resnico v kop prepovedati sem brez jerharc in rimovnike voliti na lokalnih volitvah. Tako da, od moje krajinske in kapuza bom kozavu jest. Ne tam neki pritepenci, došljaci, ki me zamučat in delat se s hvaležnim pogledom v rahlo od sreče za souzenih očeh. Bom, sem malo zašel. Stvari se ložavej na mesto, poletni langzem ritem. Roba, ki ju najavlja tudi Horska reševalna zveza Slovenija, ki prave, da so lani morali posredovati 660 krat, od tega 50 botov kupica morti. In letos so bliže 220 botov v akciji, 30 več ko lani v istem cajti. So tili reč, da ni treba jet skakat bungee jumping brez štrika v Braziliju, kamor je moda zdaj to, zakonča pri Sveti Trojici.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

brate, nismo že dolgo časa slišali, 22:07. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro in jaz upam, da spadate med tiste, ki zajtrkujemo in ne med tiste, ki je zjutraj dovolj čik in kava. Če so nas mame kaj naučile, je to, da zna biti zajtrk celo bolj pomemben kot recimo večerja ali pa kakšna malca. Zato dejte si predstavljati tole. Ura je 4 zjutraj, zunaj še tema, nekje v Kostariki pa domačini zakurijo pečna drva, zmešajo fežu s papriko, čebulo in domačimi zelišči, testo za tortilje pa naredijo zmešanico moke in pepela. In raziskovalci modrih con, to so tisti kraji, kjer živijo ljudje najdlje, ne, oni prisegajo, da je ta obrok ključ do vitalnosti in da je to najbolj zdrav zajtrk na svetu. Ja, dobili smo ga, uradno najbolj zdrav zajtrk na svetu. Koruzne tortilje, fižol z antioksidanti, riž z aminokislinami, fermentirana zelenjava in lokalna kava, ki ni čisto kava, ampak prej nekak zvarek, ki požijene. Zveni recimo kot recept iz stare knjige urokov, ampak očitno deluje, ne? In ker vem, da si takega zajtrka sigurno ne boste pripravili, si pa vsaj jutri zjutraj prvoščite kaj bolj zdravega kot recimo brioš oziroma rogliček. Za dolgo življenje ni skrivnost, je pa fežu.

0: Nina Badrič, čarobno jutro in 4 minutke manjkajo do 7:30, danes po 11:00, pa ne zamudi tega.
1: Ta torek zopet iščemo stične točke med umetnostjo in podjetništvom. Naša gostja v tokratnih korakih do uspeha bo pisateljica, pesnica in ustvarjalka lepih misli Katjuša Kosovel.
2: Imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled.
1: Kako oboje združiti? Odgovore poskušamo poiskati ta torek takoj po 11. uri samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha na staje skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljenih poslušanju.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
4: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških vrt.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Seržič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V Salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Po zimi na soncu, poleti na morju.
13: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
14: Iščete ograjo, ki ne rjavi
15: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
14: Izberite aluminijaste ograje Simp.
15: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
14: Simp. Za varno in lepo stran doma.
16: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Včeraj se je stekel rok za zbiranje ponudb za še zadnji dve parceli v Kromberški poslovno-ekonomski coni. Tudi tokrat je bila novogoriška mestna občina polovično uspešna. Kot nam je pojasnil župan, Samo Turel je prispela ena ponudba za večje zemljišče, tako da ostaja neprodana še ena manjša parcela.
19: V ponedeljek je bilo odpiranje ponudb na zadnjem razpisu za prodajo še preostalih dveh zemljišč na območju poslovno-ekonomske cone Kromberg, torej enega večjega, 4000 kvadratnih metrov in enega manjšega, 2000 kvadratnih metrov. Pri odpiranju ponud bilo ugotovljeno, da je bila plačena varščina in dana ponudba za večje zemljišče, torej za 4000 evrov. Zdaj sledi seveda še pregled ponud, ugotovitev, ali je vse tako, kot more biti. Jaz se nadejam, da bo, kar pomeni, da smo uspeli prodati še eno zemljišče in ostaja zgolj še ena parcela z 2000 kvadratnimi metri.
18: Tudi za slednjo bodo objavili ponoven razpis, a je župan zadovoljen, da so že uspeli zadostiti pogoje.
19: Seveda bomo nadaljevali še z javnim zbiranjem ponudb, da bi prodali še to, vendar smo s temi prodajami pravzaprav zadostili pogoje sofinanciranja izgradnje celotne poslovno-ekonomske cone, kar pomeni, da smo seveda upravičeni do vseh stroškov in ne bo stroškov za izgradnje potreba vračati.
18: Še v Šempetrsko bolnišnico bolnišnico, kjer iščejo več diplomiranih in srednjih medicinskih sester na različnih oddelkih. Kot so pojasnili v bolnišnici, se trenutno soočajo s pomankanjem približno 50 medicinskih sester, pri čemer gre tako za nezasedena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Pomankanje negovalnega kadra lahko v skrajnem primeru vpliva tudi na organizacijo dela v bolnišnici. Če ustreznega števila zaposlenih ni mogoče zagotoviti, obstaja možnost začasnega krčenja obsega dejavnosti ali prilagajanja delovanja posameznih oddelkov, so pojasnili. V šempetrski bolnišnici dodajajo, da je pri vseh odločitvah na prvem mestu zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe pacientov.
20: Sonček je, sonček bo, no zvečer se lahko oblačnost prehodno poveča, možne bodo krajevne plohe posamezne nevihte, od jutri naprej pa sonce, vsak dan nekoliko više temperature čez teden, oziroma čez vikend tudi do 35 stopinj, danes do 29, trenutno 12 do 19.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Na naših cestah ni težav, sicer jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v delovni zapori pred priključkom Postojna, zato strpno, previdno in počasi.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro.
22: Makej si šov.
9: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
22: Radio Robin.
20: Dobro jutro. Ja, zame in za Susko je ta teden kar stresen.
23: Je res, malo, spimo slabo po noči.
20: Ja, spimo slabo, ne poveva, da zato kriva naša šefica Martina, kaj nama je dala na hrbo, sve živa v nadaljevanju. Jutro!

Na Radiu Robi so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

0: Bangarangara. In 20 jih manjka do 8. Dobro jutro, torkovo jutro. Sandi Suska z vami. Včeraj po 7. uri pa naju je v studiu obiskala naša šefica Martina in nama povedala tole.
1: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
2: Midva.
0: Midva bova morala v zadnjo bitko te sezone, zelo stresno.
2: Bitko med spoloma, naj povemo,
0: ja,
2: ne?
0: Ja.
2: Kjer smo zbirali rezultate celo leto. Itak zdaj bomo zmahali ženske, ki nam pripada, imamo to pač v prvi.
0: Zakaj bi vi tu zmahali in vam pripadalo?
2: Ker smo bolj razgledane.
0: Ja, po kjeri logiki?
2: O več njih.
0: Ja.
2: Več poslušamo, imamo v glavi vse koledar, vremensko napoved, seznam za trgovino, kje imate spravljene hlače, vse.
0: Ja, sej vi jih spravljate, kako naj vemo, kam ste vi dali naše hlače.
2: Ja, znamo zvedati vse, kdo se je skrehal, kdo se ločuje, kdo ima novo delo, kjera krema je fajn. Vse vemo. Ja. In kadar reče, ste nisem vedel, vam govorimo. Vse sem ti trikrat povedla. Zakaj?
0: Kuse nogavica zatekne v bobni od pralnega stroja. Smo hitro dobri serviserji.
2: Smo že tam, ben serviserji, so, lahko ste dobri. Tudi daj dobiste, ne?
0: Pa
2: tokrat ne bo tako.
0: Kaj bom dobil četrtek?
2: Tokrat ne bo tako.

0: Don Allen, telo brez srca, 13 manjka do 8. Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Sandi in Suska sva z vami.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, živjo, Suska, pozdravljena.
1: Ta četrtek gremo v akcijo, ne?
0: Ja, seveda, bomo vrteli.
1: Vrteli bomo kolo sreče v Supernovi in delili Supernovine darilne kartice.
0: Ja.
1: Tako da jaz grem tja z Jakobom.
0: Okay.
1: Zdaj, zadnjič sta bila tam tudi mož in žena. In sta oba preizkusila srečo. Gospa je pa zadela darilno kartico.
0: Oh.
2: Najlepša hvala.
1: No, povejte, kaj si boste zdaj prvošla?
2: Ma, kakšno dobroto bomo že kupili.
1: Prej sem vas vprašala, kdo ima več sreče, mož ali vi? In kakšen odgovor ste mi dala?
2: Oba, ker so dobila drug druga.
1: Ma, kako lepo.
2: 41 let sva poročena.
1: Čestitke tudi za to.
2: Hvala,
1: ja.
2: Hvala.
1: Si slišal, kako lepo. Oba ima ta srečo, ker sta se našla.
0: Ja, in mož je bil tiho za njo in držal njene vrečke, verjetno, ne?
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18. Na Radiu Rubin. Pokrovitelj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
11: Slušaj.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
5: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
4: Prosim?
5: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
6: Slastne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
6: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
6: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
7: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu.
10: Tvoji najljubši.

0: Give me your love. Minutka manjka do 8. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših pa po 8. Ed Sheeran prihaja s svojo kamero, še prej pa gremo v Berlin, kjer imajo novo muzejsko četrt. Ja, kaj vse najdemo v njej, je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potepljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, 1 oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. Berlin pa se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili 4 muzeji, prirodoslovni, galerija sodobne umetnosti, muzej prihodnosti in muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ja, sončno imamo, zvečer lahko nastane kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, jutri, četrtek, petek, sobota, nedelja, torej ves preostanek tedna pa sončen, kot se za začetek tistega pravega koledarskega poletja tudi spodobi. Do 35 jih bomo izmerili čez vikend, trenutno od 12 do 19, čez dan do 29.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Do predvidoma sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice, torej na primorski hitri cesti. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
8: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8. Dobro jutro, svet se vrti in dejstvo je, da enkrat nas ne bo več. Zdaj pa, razen če si ena gospa z Ekvadorja, ne? Ta je bila, pol pa ni bila, pol pa spet bila. Skratka, čisti kaos, kaj se je dogajalo na enem izmed tamkajšnjih pogrebov, preverimo v kratkem. Dobro jutro!
8: Ma-

Radio Gaga, po katerem si je dala ime, tudi umetniško ime Lady Gaga. Če bi bil Radio Ho Ho, bi bila ona Lady Ho Ho. 12 čez 8, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro. Si predstavljate, da naredite žur za pogreb od tašče? Mislim, ne žur, ampak da pripravite primerno slovo in lahko bi želeli zakopati grob, zaslišite trkanje znotraj truge. Ja, in prav to se je zgodilo v Ekvadorju. Tam je ženska, ki so jo razglasili za mrtvo, nekaj dni čakala v krsti in pol se je na dan pogreba zbudila. No, nažalost je čez en teden na intenzivni negi zares umrla, očitno pa je želela samo preveriti, ne, kdo je prišel na njen pogreb, kdo je najbolj juhu, ena se je razgledala, ko so truho odprli, ne. Kaj ste me dali, lesnujetr, sem da vidim, aha, a una ne pršla, dobro, dobro, mogoče je še o poroko uspela kaj spremeniti, ne. Bo pa verjetno edina v zgodovini, ki bo imela kar dve sedmini.

0: To je torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Prejšnji teden pa se je v Združenih državah, Mehiki in Kanadi začelo dolgo pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu, z njo pa tudi globalna navijaška euforija. V naši največji nakupovalni destinaciji City Park Ljubljana pa se ji pridružujejo seveda s posebnim kotičkom pri trgovini Humanik, kjer bo vsak dan med 10 in 19 uro do sobote 27. junija poskrbljeno za zabavo ljubiteljev nogometa vseh generacij. Med drugim lahko obiskovalci na igralni konzoli PlayStation preizkusijo svoje spretnosti v priljubljeni igri FIFA, ročnem nogometu in se zabavajo ob nogometni različici igre Ugani kdo. Suska, zdaj si jih prišla, Ugani kdo, ti se spoznaš na to igro?
1: Ja, ta je ful fajn. Tisto, kar mečeš dol obraze.
0: Tako, tako.
1: Ima očala, ima črne lase, ja. Je ženska, je moški.
0: Ja, ja, tako, verjetno ženska moški v futsbalu, v moškem svetovnem prvenstvu, ne potrebe vprašanje, ne? Verjetno
1: ne,
0: so vsi moški
1: v R. Ja, verjetno da ja.
0: A zdaj, izmenjava sličic je tudi ritual vsakega večjega nogometnega turnirja in to seveda velja tudi za aktualno svetovno prvenstvo. Vsak petek lahko obiščete menjalno borzo sličic pa njeni FIFA World Cup 2026, ki je odlična priložnost za vse zbiratelje, da zamenjate manjkajoče sličice. Ti si kdaj zbirala te sličice in te zadeve?
1: Od futbala?
0: Ja.
1: Ne, od futbala nisem, sem pa od drugih stvari, ima zdaj je ful popularno. Bajet.
0: Zelo popularno, spet, ne, spet.
1: Spet.
0: Ja. Piko na i, pristni navijaški izkušnji pa dodajajo tudi delavnice poslikave obraza v barvah vaše najljubše reprezentance, v katere barve bi dala ti svoja lica, Suska.
1: Ojej.
0: Kaj ne spremljaš, ne?
1: Pa spremljam, ma zdaj ni naših, tako da ne vem, kaj bi rekla.
0: Včeraj si mi govorila od enih Špancu, da so dobri za pogledat.
1: Tendej, ajde, Španci. Ja,
0: no, danes ob 21. si lahko pobarvate lica v barvah Senegala ali pa Francije. V boj gresta, menda so prav Francozi eni izmed favoritov za zmago. Tako pravijo in v Francijo gremo tudi zdajle z glasbo. Juhu! Dobro jutro.

0: 4 minutke manjkajo do 8:30, dobro jutro. Danes večer, torej Senegal, Francija, ob 21. uri svetovno prvenstvo v nogometu, po 11. pa na Robinu tole.
1: Ta torek zopet iščemo stične točke med umetnostjo in podjetništvom. Naša gostja v tokratnih korakih do uspeha bo pisateljica, pesnica in ustvarjalka lepih misli Katjuša Kosovel.
2: Imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled.
1: Kako oboje združiti? Odgovore poskušamo poiskati ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha staje skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
7: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
14: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
13: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Prijeten torek voščim Vanja Terkman. Na ajdovski občini je še do jutri odprta javna razgrnitev predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vipavnski križ. Priprava predloga je bila napovedana že dlje časa, saj želijo z načrtom predvsem urediti pogoje za rekonstrukcijo objektov znotraj obzidja. Že decembra so v Vipavnskem križu pripravili javno predstavitev nekaterih najpomembnejših novosti. Občinska urbanistka Irena Raspor.
19: Občinski prostorski načrt zajema pozidano območje Vipavskega križa. križa, v južnem delu je meja na obzidju, na severju malo dlje. Sam prostorski akt je razdeljen na 9 prostorskih enot, ki sledijo tako zgodovinski kot funkcionalni logiki naselja. Tako so bolj od osrednjih kulturnih in turističnih točk, kot sta grad, trg in tudi v bodoče kaplenija, do mirnejših predelov, kot so samostan, stanovanjska pozidava, cerkev, vrtovi na južni strani in še zadnja enota, ki služi predvsem dostopom in druženju.
18: Krajani so že ob predstavitvi podali precej pripomb na predlog občinskega načrta, ki so jih pripravljavci v veliki meri upoštevali. Glede na odločitev Zavoda za varstvo narave, ni bilo potrebno pridobiti presoje vplivov načrta na okolje. Prav tako ni bil potreben konzervatorski načrt, saj ajdovska občina že izvedla celovito prenovo javnih površin. Na nekaterih območjih bo tako mogoča tudi novogradnja.
19: Na celotnem območju je predvidenih 22 zapolnitev, to so v bistvu reševine ali pa že vrzeli med ugasah, tako da to so v bistvu novogradnje. Kot osnova za določitev teh novogradenj so bili historični katastrski podatki, to je franciscejski kataster, kjer je dopuščeno, da se objekt lahko ponovno zgradi.
18: S predlogom občinskega podrobnega prostorskega načrta so se že seznanili tudi občinski svetniki. Vsi, ki želijo pridobiti več informacij, pa jih lahko najdejo na občinski spletni strani. Pripombe na predlog je mogoče oddati le še do jutri.
0: Ja, jasno imamo, ne samo danes, ampak ves konec tedna, tudi vsak dan nekoliko više temperature, čez vikend tudi do 35 stopinj, trenutno od 12 do 20, čez dan do 29.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Dobro jutro.
20: Radio Robin.
16: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
20: Ma kaj si šel?
0: Dobro jutro, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo v nogometu se je šele dobro začelo, pa se že slišijo prve kvante. Recimo, katera reprezentanca velja za najbolj čisto? Kaj so šli pod tuš preverjati? Vse smo preverili, tudi mi, Suska izdal v nadaljevanju. Dobro jutro.
20: Ma,

0: La, Jakov, in ja, volim ta vla za našo susko, ona je nora na tega mladeniča.
1: Pa nisem zdaj spet, tako je pa
2: narod. Kako čemoš plakate doma po zidi?
1: Ja, seveda, mahari, da bi imela tisto po zidi, imam kaj druga. Lejake od čokolade.
0: Od čokolade, dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Imamo pa tle eno od fuzbala, ki je zdaj v ospredju.
0: Oh, ja. Kaj, si se pridružila našim Robinovim reporterjem, Kenju in Urošu, boš tudi ti poročala o dogajanju?
1: Mislim,
0: vseeno imaš več pojma, kot jaz o teh zadevah.
1: Ja, vseeno, vsi sledimo z enim očkom svetovnemu, ne more rešiti mimo tega. In od Japoncu sem nekaj čitala.
0: Oh, kaj bo, nazadnje so igrali z Nizozemci, ja, to sem ujel.
1: Japonski navijači so spet navdušili svojo znano navado.
0: Aha.
1: Po tekmi so sami počistili del tistih tribun, kjer so navijali.
0: A to ima prav navado, vse ja, lepo je, za sabo.
1: Tudi na olimpijskih posod, kamer pridejo, imajo te velike plastične vreče in poskrbijo, da pač smeti končajo tam, kjer je treba.
0: Ja, pridni so prišparali delo čistilcem.
1: So kulturni, poberejo za sabo, kamer pridejo. Lahko bi se kaj naučil, ne?
0: Kaj? Mislim, vse sem se navadil. Znam
1: ja,
0: kaj
1: si se navadil?
0: Watashi masima sen.
1: Kaj je to?
0: Ja, po japonsku ne bom.
1: Ma dejo!

0: To so tvoje najljubši torkovi ritmi, desetih manjka do devetih in stari modreci pravijo, da ni vsak dan nedelja. In prav imajo, danes je tork, ki ponuja tvoje najljubše hite. Dvojec Rokset, že v kratkem Deluk. Dobro jutro.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Ta torek zopet iščemo stične točke med umetnostjo in podjetništvom. Naša gostja v tokratnih korakih do uspeha bo pisateljica, pesnica in ustvarjalka lepih misli, Katjuša Kosovel.
5: Imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled.
4: Kako oboje združiti? Odgovore poskušamo poiskati ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha na staje skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod s parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
14: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
19: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: doma. Aluin, PVC, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubama.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štransticu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj na 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politike ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarjata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovoda v Severni tok pa razkriva nove skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna straža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni vpletenost zanikajo, preiskava pa se nadaljuje.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Ja, danes sončno, ne samo danes, ves preostanek tedna, vsak dan nekoliko višje temperature, čez vikend tudi do 35 stopin, o, mokre majčke in gola koža, suska. A? Kaj boš oblekla čez vikend?
4: Še zbrat.
3: Ja, danes do 29, trenutno od 12 do 20. Lahko balje, tako daš
5: na takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
3: Ni težav, pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
1: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
3: Sandi in Suska z vami dve čez deveto. Dobro jutro. Z nama pa bodo tisti, pri katerih ulice norijo že zadnjih 32 let.
4: Ime so si nadeli po glavnem mestu Jamajke.
3: Ja, ali med pauzo v zaodrju je tudi jamajško, bomo preverili, veš, vse zakajeno, vse zastopi.
4: A, ja. Folk. Prvi televizijski nastop so imeli oddaji Poglej in Zadeni leta 96 pa skladbo Ko bo padal dež zmagali na festivalu Nova scena Melodij morja in sonca.
3: Ja, in še nedolgo nazaj vsi črni, danes pa glavni pevc Reno s snegom na glavi.
4: Ja.
3: Kdo je to? Ja, Kingstoni bodo z nami. Če imate za nje kakšno vprašanje, ga dodejte na 041 760 300.

0: Leteči odred in 7 čez 9, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro. Ja, in... z nami pa so domačini z idrijskih koncov.
0: Ja, kjer vam mortadelo ponudijo z rižem. Boljšele ugotoviš, da trgovka sprašuje, ali vam mortadelo nareže. Ja, z nama so Kingstoni.
2: Dobro jutro.
0: Ja, kako ste nas prekleli, ko je zazvonila budilka za narobin? Je bila zgodna ura. Nama se je namreč kovcalo, verjetno ste bili vi. Ja, tam po 6 uri.
3: Po mojem najbolj jaz, glede na to, da sem spal 2 uri. Pa
0: a z katerih koncev točno?
3: Okolica Kranja.
0: Kranja, Ostala dva pa mal bližje, ne?
2: Ja, jaz sem še najbližji, no. Ja, tako kot si omenil, na začetku.
0: Čez cov ali kako prideš?
2: Čez cov, ja.
0: Čez cov, evo.
1: Ste pa, ste vtehali dat za kafe zjutro, hor? Ja?
2: Ja. Smo.
1: Kakšno kafe pijete?
4: Vse.
0: No, ko unije,
3: mislim,
0: ne?
3: Smo zaspani.
1: Okej, okay, pa zdaj ste še...
2: Ja, zdaj se spodoblo že kakšno koreto, no.
1: Koreto.
0: Bomo zrihtali.
1: To
0: bo pogledno. Vas drugače, prvi ustanek, kdo je največji zaspanc, ta razlika nas zdaj zanima.
3: Jaz mislim, da zaspanca definitivno jaz pa zvone.
0: Aha.
3: Oziroma zaspanca, kasneje greva spat, pa kasneje ostaneva, no.
0: Aha.
3: Zgodna pa verjetno, da Reno pa Klemen.
0: Klemen, Postojna, ne? Zdaj, če češ ven z Postojne, prit moraš kar zgodaj vstati, ne?
4: Zelo. Zdaj, zadnje čase imamo fenomenalno situacijo.
0: Ja, turizem cveti, pa ne Postojnska jama samo, tudi na cestah.
3: Ja, tako, bilo dobil kakšne zaston vinjete od Darsa.
0: Ja, tako, tako.
4: Kreš te z demes, ne?
0: Tako, tako. Drugače je gužva v kopalnici pri vas jutri. Kaj se ustane?
4: Jaz sem si zgradil svojo, ker živim s tremi puncami.
0: Pametno. Spodni štuk pri garaži, verjetno.
4: Točno tako.
0: Ostala dva?
2: Ja, jaz grem kar v klet.
0: V klet?
3: Ja, jaz živim sam, tako da imam svojo.
0: Nimaš težav.
2: Imam še gradek kopalnico.
3: Ja, ja, novo, ja.
0: Ampak kot pravite, v najnovejšem komadu ste verjetno še včerajšnji. Ja, to noč ne spimo, tudi to bomo slišali v kratkem, še prej pa ne povemo, da imajo Kingstoni sabo inštrumente, bolj akustična varianta, je ta ura drugače še prezgodna za pevske podvige? Ali ste vsega vajeni v več kot 30 letih?
3: Mislim, da smo vajeni že vsega hudga, tako da...
1: O vseh urah.
3: Ja,
2: vajeni smo sicer, dobro, zvečer je malo boljšno, kaj smo bolj ogreti, ampak dobro, tako gre skos.
4: Ne težave, pred 10 uro je oktava nižje in to je...
0: Ja, tako primeš druge akorde, to je to.
3: Ne, ja. Ne, ne, nikoli težav s tem.
4: Jaz vse pojem.
0: Pravi bobnar, ne?
2: Ja, tako.
4: Evo, ne, da ne bi želel, ne, ampak mi ne pustijo, pa ne vem zakaj.
3: Ne si že 5 ostalih.
0: Ja, tako, Susko, vam dava še par minut, za se ogret koreto, pripravimo ogromno stvari, naju zanima o vas, tudi v Brda bomo povabili ta konc tedna, zato ne hodite daleč, dobro jutro!
5: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: ta dan ni samo njihov, je kar na 14 čez 9. Sandi Suska z vami,
1: jutra.
0: Z nama pa jutranji VIP gostje Kingstory. Njihova novost, to noč ne spimo.
1: Ma ne spite zaradi let, zaradi sosedov, kaj vas moti?
2: Zaradi vseh koncertov in žurov.
1: Ok, se nam je zdelo.
0: Drugače, zaradi katere zadeve po noči največkrat ne spiste? Je kakšna luna, ja. So tisti...
1: Razen tega, da žurate, ja. Kaj vas še matra?
3: Ja, mogoče včasih... Jaz sem enkrat tako, ker smo imeli toliko koncertov, ne, in enostavno pač adrenalin in tako naprej, v bistvu nisem spal po par ur.
0: Aha.
3: In potem, ko je bil pa čas za spanje, ne, sprav, ko bi lahko, bom rekel, spal, je ni bilo variante.
0: Ni bilo variante.
3: Da bi zaspal, ne.
0: In ko je za ustat budilka, takrat bi pa spali, ne?
3: Točno tako, ja.
2: Velikrat, ko veš, uno, se voziš domov, si cel zaspan, pa se pa doma ležeš v poslo, pa gledaš v luft, ker te adrenalin drži in ne mora zaspati.
0: Res je, res je. Sicer v 30-ih letih ostajate stalnica na študentskih zabavah, največje poletna prizorišča, dogodke vseh generacij. Se je v 30-ih letih mladina mogoče kaj spremenila?
4: Ja, vedno mlajši so.
0: Vedno mlajši, ok. Vedno prej grejo ven, hočeš reči?
4: Ja, tudi to, ja.
0: Aha. Drugače poznajo vse vaše hite ali bolj njihovi starši, kako je s tem?
3: Ja, mislim, zanimivo je res to, ker pač poznajo vse naše hite, se pravi generacije. Recimo, cela ulica Nori je od leta 98, se pravi, bok, malo tudi že 30 let.
0: Res je.
3: Ampak takrat se enostavno niti rojeni še niso bili, recimo, ko je bila pač hit glavnija. Ne?
1: Ja.
4: Zanimivo je, da mi v bistvu ne vprašamo, kateri letnik je kdo, ne? Ampak s katerim komadom se poistoveti tako iz tega našega repertoarja. Ne?
0: Res je.
4: Tako da prav zadnjič mi je rekel, ja, ko sem bil jaz tako, ne? Se pravi, cela ulica, ne, oziroma, je rekel, Luna na dobalo je moj komad. Takrat je bilo to čuveli, aha, ti si ta pa ta letnik, ne?
0: Tako, ja, tako, ja. tako.
3: In pa ravno, mislim, da v nedeljo je bilo, ker so bili eni organizatorji in sta prišla organizatorja, punca in fant, ne? In oba sta rekla, super, fino, žor, ono, tretjo, ja. Pa je tak prav, med vas sva bila skupaj na absolventu, ne vem, 20 let nazaj in tako naprej. In sta imela celo sliko, kako je bilo, kdaj je bilo in tako naprej. In oni imajo to, bom rekel, v spomenu, čist na svoj način, neko svojo sliko.
0: Aha.
3: In tako mislim, da je tudi z generacijami, enostavno se ne obremenuje, oni imajo samo... To je komad od takrat in takrat.
4: Tako imamo ljudje pred Kristusom, po Kristusom. Tako imamo zdaj mi.
0: Komade. Pred ulica nori po ulici.
3: Ja.

0: Zdaj že nekaj lobiramo, da bi kolendar pa.
1: Kakšen koledar? Susko zanima, če bo zgoraj brez.
2: Ja, mene zanima, ja.
3: So pa sala leta, ne?
1: A v katerih koncih so največji žurerji? A se da to kaj določiti?
4: Ma jaz mislim, da je... nima veze.
1: Posod se žura,
4: ne? Na Primorskem zelo veliko igramo, pa je kar dober.
0: Ja, čisto odvisno, kje igramo. Ne? Če igramo v Mariboru, potem je največji žur na Štajerskem. Ne? Če smo v Gorici, pa v Gorici. Ja, preprosto.
2: Politično, no, politično.
1: Noben mi se ni zameril, tako je prav. V svoji novosti ostajate seveda zvesti svojemu zvoku. Ne? Nova skladba spremlja latino pridih, vroči kubanski ritmi. Tokrat pa, seveda tudi v taki akustični izvedbi bomo slišali delček najnovejše. Ste pripravljeni, to noč ne spimo?
3: Jo, tudi to jutro ne spimo, gremo!
5: Ma, kaj si šel? To bo glasbeni nastop v živo iz studija Radija Rubin.

0: Vlada, ki ga slišimo v celoti. Dobro jutro!
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: novost današnjih jutranjih VIP gostov Kingstonov, ki so v naši družbi in kmalu bodo v Kristusovih letih, prihodne leto, če smo prav zračunali, je tako?
1: Je tako.
0: Ja,
2: res je.
0: In v vseh teh letih verjetno ostaja največja uspešnica. Točno ta zmagovalna melodija Morja in sonca 98. Je v vseh teh letih kdo poklical policijo zaradi kakšnega preglasnega žuriranja? Imate kako izkušnjo?
2: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
0: Aha.
2: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom ob 5. uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
0: previsoki.
2: In dejansko so potem tam v okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
0: So taki vraževirni komadi.
2: Ja.
0: No, zdaj boste imeli še eno zelo posebno izkušnjo s tole uspešnico. Suska vam je nekaj pripravila.
3: Ja, jaz mislim, refren pesmi Cela ulica nori bi radi slišali v različnih verzijah. Jaz bi vam povedala, katere verzije želimo slišati in bi zaigrali, če se da.
0: Delčke.
3: Lahko, malo pa svoje naredimo, ni neč resneha.
0: Ste pripravljeni?
3: Okay.
0: Gremo.
3: V verzija, kot da pojete ob 6 zjutro in ne smete zbuditi sosedo.
0: Kako se to sliši?
1: Uf.
2: Ne smemo zbuditi sosedo.
4: Cela ulica nori, cela ulica nori, ulica nori. Ne kliči ena, ena, tri. Cela ulica nori,
3: no, okay.
4: Kjer sosedje spijo.
0: Odlično, pravilno.
4: In se nikamor ne muti.
3: Zdaj pa... Okay,
0: ja, oni so še v igri, oni so padli noter. Ja.
4: Sose če spim.
3: Kot da ste v operi. Ojej, ta je težka.
0: Ta je težka, prezgodna ura.

0: 14.
1: Boste poplakli, gospod.
2: Zadnje pa imamo še, kot da ste na koncertu v Brdah.
1: V Brdah?
2: Ja. Brdih.
3: Alo, Danilo, flašo na mizo. Še eno.
0: Še en liter.

0: sobota, konec subrdi.
1: Te črešne zavlja pa dobre.
0: Ja, ja, ja, med zobmi se zatičejo. Evo, v soboto boste nastopili v Neblu na čelu, pazi, nogometnem turnirju v odbojki. Tako je včeraj rekla Suska.
2: Ja.
0: Nogometni turnir v odbojki.
3: Super.
2: Nogometni turnir, kaj?
0: Tako sem včeraj slišal. In tam boste zaigrali tudi naslednjo, ki jo bomo zdaj le slišali v live izvedbi. Modro nebo prihaja, izvolite.

0: iz studija Radia Robin.
1: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Poletje kliče. Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala. Obrazne poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro. V supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si. Supernova.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pri športnem centru Šempeter Vrtojba je zaživelo prenovljeno igrišče za odbojko na Mivki. Prenova je bila omogočena s pomočjo mednarodnega Interreg razpisa. Igrišče je bilo v preteklosti lepo obiskano in posledično tudi dotrajano, v petek pa sledi tudi njegovo slavnostno odprtje. Direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot.
7: Treba je bilo pripeljati novo Mivko, obnoviti mreže, obnoviti ograjo. Gotovili smo tudi, da nimamo zunanjih sanitarijev, tako da smo uspešno na razpisu pridobili sredstva tudi za zunanje sanitarije. Tako da zdaj je prostor kvalitetno urejen in omogoča kvalitetno igranje odbojke na Mivku in tudi druženje na odprtem prostoru.
6: Že takoj po sanaciji se je pokazala večja želja po uporabi igrišča. Po športnem parku v Šempetru je prenovljeno igrišče ob športnem centru Šempeter Vrtojba drugo, ki omogoča lepe pogoje za igranje tega športa. Glede na povpraševanje gre pričakovati, da bo igrišče že to poletje zelo obiskano, ga je pa treba predhodno rezervirati in podpisati pogodbo o uporabi. V petek ob 16. uri bodo igrišče slavnostno odprli z rezanjem traku, sledil pa bo turnir. Istočasno se bodo za nekaj časa, vsaj do 22. avgusta, zaprli notranji prostori tamkajšnjega športnega centra.
7: Zapre se tudi predvsem zaradi tega, ker bomo v športnem centru zdaj obnavljali en del, ker bomo uredili neko telovadnico. Telovadnico smo opazili, da potrebujemo zaradi organiziranih vadb, ki jih je vedno več. V preteklem letu smo izpeljali uspešno dve vadbi. Letos si obetamo, da bomo uspešni na razpisu Olimpijskega komiteja in če bo vse šlo po naših načrti, bomo že imeli 5 vat. To pomeni, da bomo imeli 5-krat več obiska, tako da zdaj se moramo malo pripraviti in urediti notranje dele objekta.
6: Usporedno s turnirjem pa se bo na tistem območju odvila tudi zabava za vrtčevske otroke in učence do 5. razreda ob zaključku šolskega leta. Zanje bodo uredili napihljive gradove ter trampoline, ne bo manjkala niti Mivka, poskrbljeno bo za glasbo, hrano in pijačo.
8: Danes pa tudi ves preostanek tedna ostaja jasno, večinoma suho, sicer zvečer lahko oblačnost prehodno narašča, možne bodo krajevne plohe posamezne nevihte, preostanek tedna pa vroč, vsak dan višje temperature, čez vikend tudi do 35 stopinj, trenutne od 15 do 22, čez dan do 29.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Ni težav, pa srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
10: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Monelom.
10: Radio Robin.
8: Sandi in Suska sva z vami, z nama pa jutranji VIP gost je Kingstoni, ki v soboto vabijo v Neblo na turnir nogometa in odbojke. Ob 23. bo odrska kulisa samo njihova, a po 30. letih na odr še kaj prileti? Kakšen modrček, listek s telefonsko, Instagram, kaj podobnega? To je že vprašanje, ne?
11: Tudi se.
8: Ful se gledajo, ne?
12: Ja, ne. Bi povedli ali ne bi povedli?
13: Ne, telefoni, telefoni.
8: Telefoni? Kaj izgubljeni, da se iščejo lastniki?
14: Ja, ne, 7 iPhone-ov pa Samsung.
12: Odlično, dobro, poles, še nekaj vredne.
8: Še bo vsi sejem lepo, ja.
12: Kakšna je bila taka nenavadna zadeva, ki vam je priletela? Razen telefonov.
13: Po, da se spomnimo malo...
15: Meni, no, to je čisto resnična zgodba. Ne?
12: Okay.
15: Ko smo nastopali, mislim, da je bilo nekje pred Škofjo Loko, ne, po letnem času, ko letojo naokol te veliki metulji, ne, se je zgodilo, da mi je metulj preletel direktno na bas boben. Ne? In jaz tako kot ljubitelj narave, seveda sem nehal igrati z nogo, ne? Da ga ne bi pokončal. Ne?
12: Okay.
15: In zapam te obrnil, kaj jaz rekel, sorry, ene me laur, žal mi je.
8: Metulja smo reševali.
15: Ja, tako.
12: Okay,
15: tako.
13: In pol mu je metulj rekel, ja, kaj pa delaš? Dej mala, ne, dej mari.
15: Ne moram več prijeti. Je pa dejansko priletel.
8: No, priletel na oder. No, in če ste se nam pravkar pridružili, ne povemo, da imajo Kingstoni sabo tudi inštrumente, katero bomo slišali v nadaljevanju.
14: Ko si je luna na obo.
8: Ja, zim zelena, brez te ne smemo pozabiti nadaljevati. Ne? Tako da kar izvolite v studiu Radia Robin Kingstoni v živo.

0: Poljubljam bubek in koleno, ter posod v meni.
1: In stari, uživaj studio Radio Robin. A je bilo to nostalgično zdaj, a? Ja, modrci so leteli po našem studiu.
2: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: vse bi lahko naštevali.
1: Le bi lahko bil cel dan.
0: Ampak vaši komadi, ja, vaši komadi menda izhajajo tudi iz resničnih oseb. To sem nekaj slišal. Miranda je kraljica Tonga. Tale Miranda menda obstaja. A je res? Kje ste jo dobili?
2: Ja, obstaja, sicer ne vem, če... Če ravno na tem otoku, ampak, ampak v bistvu to mišlja tukaj dela.
0: Mišlja dela.
3: Ja. Pa Luka je recimo.
4: Tudi Luka sem
2: tudi Luka.
0: Ja, tudi Luka. Tudi
3: Luka vedno ve, ne?
0: Luka vedno. Ja. Kateri je ta Luka?
3: Luka je v bistvu naš, bi rekel, private band guide po Grčiji, ne?
2: Kaj to pravi? Po slovensko.
3: A ja, oprostite.
4: Vodič.
3: Ne? Ja, vodič. Ja, ja, naš zaseben vodič, ne? Luka, ko smo s Kingstoni kruzali tako po grških otokih.
2: Aha. Kaj pomeni kruzali?
3: A ja, ja.
0: SSK-ja, poglejte tam v tiste. Sicer pa, tale Miranda, a je ona res iz pivških koncev?
3: Ja, eno Mirando imamo na našem koncu. Zelo popularna, znana.
0: Popularna.
3: Top. Ja, ja, naša, ja, naša krasna Miranda.
0: Miranda, ki je zdaj le z nami. Miranda, kako je na radiju slišati komad posvečen tebi?
5: Zelo lepo. Tukaj se gostje se ozirajo, reče, o, to je pa zate. Zdaj pa jaz poh ne vem, ali bo res zamel, ne? Ampak... Glede na to, da se vse odzivajo, da je tu komad zame, ne bo zame, ne?
0: Ja, evo. In kako ti vidiš Kingstone po 30 letih? So še polni energije ali se pozna njihov emšo?
5: Prijetni fanti vsi, zelo prijetni, poskočni in take žure, ko oni delajo, pozitivne. Take smo tudi mi tukaj vedno imeli, zato smo tudi obstali, ne? Oni spadajo točno v... Tak rang, recimo, kot je Miranda Barno. Malo, da je ponori. Ognjeviti, kaj ne rečem.
0: No, tako. Sveš, kaj to glas ste v Miranda Baru.
3: Pridemo na kafe, pridemo na kafe.
0: Pridite, ja. No, smo dobili pa tudi neki sporočil naših poslušalcev. Kristjan.
6: Živijo, ma jaz ne bom pozabil, ki sem pred leti, sem bil na njihovi tam veselici in sem šel na eno koleno in sem zaprosil mojo zlato ženo.
0: Zdaj ženo.
6: Moram povedati, da njihova muzika te kar pomiri, ker so z mojo še vedno skupaj, tako da vsak je dan bolj zaljubljena. Ne?
0: No, dobro, blagodejno učinkuje očitno.
1: Ej,
2: ej, obvezno ne prijata na naš koncert in bosta v VIP loži.
0: No, tako, sicer je veliko zarok na vaših feštah?
2: Zarok, tako bom rekel, po mojem je zadev izredno veliko, predvsem, ko smo bili na absolventih, mislim, da so se tam tudi spoznali. Ne? In, in pari so se spoznali in mislim, da smo imeli tudi kar dost ponud potem za poroke. Ne?
0: A, tako.
1: Kaj, čaki, kaj se neki namihujemo tle zdaj?
4: Tudi ti si svojo drago spoznal, Klemen, ne?
0: Res, a, na špilo.
3: Res je.
0: A, pa je gledala tako mimo prvih tja zat v temo, kamer je bubnar, ali kako?
3: Je bil v beach party, tako da ni bilo tome razreča.
0: Ne bilo tome.
3: Se je v bistvu, lih to je bilo, ne? Edini koncert, ko smo igrali, ko smo ga igrali po dnevi, ne? Tako da je bila edina priložnost, da me kdo vidi.
4: Dobro si jo izkoristil.
0: No, tako, z nami pa tudi Erika.
7: Živjo, Kingstoni, zanima me, ali bo čez poletje še kaj cajta za dopust in kje vas bomo lahko videli v kopalkah?
2: Ja, za dopust bo časa, ne, v bistvu.
0: Ja.
2: Vsako leto si nekje malo tako eno kolektivni dopust vzame.
0: Vzamete?
2: Ker je težko usklajevati, ne, naše pet oziroma šest, tako da rečemo, lej, takrat pa takrat, tudi, ne vem, ni koncertov, ni big bookingov in tako naprej. Zdaj pa, kje pa kako? V kopalkah.
3: Jaz grem praktično vsak dan v Brazilijo in tiste konce. Tako da, iskreno povedal, nimam nekih hudih potreb za kakšne potovanja.
0: Je kak nudist vmes, ne? Verjetno Eriko tudi to zanima.
4: Ja. Če nas najde, bo videla.
0: No, kako bodo izgledale njihove poletne veselice in kje jih lahko najdemo, ne? Mogoče tudi kot nudiste, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
8: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Dobro jutro, Kingstoni so naši jutranji VIP gostje in ja, imamo še kar nekaj zapovedati, ne. Goriška bo zdaj ta konc tedna, pa tudi prihodnji teden, se vas bomo še siti, Madonna. Torej, kam konc tedna,
1: prneste
0: kam gremo?
1: Prneste sol
0: prneste. Sol prneste, ja.
2: Ali monco.
1: Ja.
0: Goriška brda, ne?
3: Ja, zdaj imamo za ogrevanje, imamo v četrtek nek korpo koncert v Ljubljani.
0: Ljubljana, super.
3: Potem imamo pa v soboto imamo Goriška brda. V sredo smo ob zaključku šole na Belkovem trgu.
0: Belkov trg.
4: To bo žur.
0: Ob kateri uri?
3: Mislim, da ob 9 zvečer.
0: Boste po šoli, lepo, čez dan s družino, ne, pica, sladoledi, pa tako, zvečer pa na žur.
3: Tako. To pol pa v bistvu neko dolensko imamo julija. Julija imamo kar malo dopustano, ker je bilo zale kar intenzivno. Uh-huh. Augusta pa pol nadaljujemo, mislim, da imamo nek štajerski konc, pa jesenice, pa koroško in tako naprej, tako da nas čaka še pestro poletje in jesen.
0: Celotna Slovenija, lepo. Bliža se 30. obletnica, cele ulice so že kaki plani, ne? Pozornost 30, ki čez 2 leti sicer, leto pa pol.
1: Zanimivo, jaz fante nekje malo tako dražim in očitno bravo, super.
4: Sandi je zdaj drugi.
0: Čaki, a sem del projekta pravkar? Hočem 10%. Avtorske od 98 do danes.
3: To se mora zdariti, tam pa zvone, tam zmeni.
1: Tako da, mislim, fajn bi bilo, no, kako ne rečem. Tako da, res, čas beži.
0: Beži,
1: in,
0: ja.
1: Verjetno, tako kot smo letos recimo se vrnili za snemanje videospota, namreč cela ulica Nori se je v Izoli snemala takrat videospot in letos smo seveda tudi za najnovejši komad se vrnili na kraj zločina.
0: Ja, to noč ne spimo.
1: Tako, in zdaj naslednja varianta bi lahko pol tem razmišljali.
0: No, tako, smeri, odlično. Ampak koncert. Seveda, do takrat se morate nujno še kaj oglasiti, ne samo na goriških odrih, ampak tudi v našem studiu. Z nami pa, kot rečeno, jutranji VIP gostje Kingstoni. Hvala za obisk v našem studiu. Zdaj pa dalje, ne? Še kar nekaj gostovanj vas čaka. Tako da, hvala za obisk, lepo se imejte, une modrce pa vrnite, suski. Prej ste komentirali, da so strašno majhni.
5: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl Zaston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti, To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladi. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna Hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cokesyet so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi, od glav do pet naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Ravers.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Krasno in sončno, danes zunaj 20 stopinj imamo trenutno poprečno gledano po regiji, temperature pa bojo kar skočile do tudi 29 stopinj, danes zvečer pa se bo že bolj zoblačilo, možne bojo tudi kakšne krajevne plohe in nevihte, jutri pa spet pretežno jasno in popoldne napovedujejo tudi kakšno nevihto tu pa tam, najnižje jutranje temperature bojo okrog 18, čez dan pa najvišje od 27 do kar 31 stopinj, tako da definitivno sončna očala na nos in kratke rokave, tako da dajmo se še posebej naužiti vitamina D, trenutno pa termometri kažejo 20 v Edrijanu, 19 v Sežani in enako v Tolminu.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Promet trenutno v bližini laufa brez posebnosti. Naj pa opozorim, da imejte v mislih vsi, ki uporabljate priključek Postojna, da bo tam uvoz zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za približno 2 tedna v smeri proti Kopru in v smeri proti Ljubljani od ponedeljka 22. junija od 5. do predvidoma 12. julija. Obvoz pa bo seveda možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če še kaj novega opazite, pa pišite na 0802255.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
4: Rob. Dobar dan vsem na Robinu, tudi v dopodnevu bo pestro, ker so z nami že uni. Ker če jih poslušaš z zaprtimi očmi, ne veš, če si preklopil program na uni za odrasle na televiziji. Ja, ki so naredili tudi Goriško ponosno, z mano so tenisači, novopečeni prvoligaši iz teniškega kluba Gorica. Bor, Tim, Primo, živjo.
11: Dobar dan. Živjo.
12: Pozdravljeni.
4: So se že kje umirle glave od vse tiste euforije.
11: Počasi se umirjajo, ja.
4: Se počasi umirjajo. No, kako vam je to uspelo in kaj pomeni igrati tenis na takem nivoju? Se preverimo skupaj v nadaljevanju. Dopoldan pa začenja Jason Derulo in Savage Love.

0: Savage Love na Robinu, Jakob z vami, danes pa v studiu fantje, ki so po 30 letih naredili nekaj, kar se je v Novi Gorici zdelo skoraj kot urbana legenda. Teniški klub Gorica je prvič v zgodovini prišel v prvo slovensko ligo. Z mano so predsednik in kapetan ekipe Primož Strelin, igralca Tim in Bor. Fantje, čestitke, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Drugače sem slišal, da imate tenisači grozno močne roke. A pomaga tukaj pri puncah, ker sem razmišljal, če bi... Je res to?
1: Bi mogli punce prašati.
0: Primož, kako vas ste imeli že večkrat, pa je zmeraj nekaj izmanjkalo, ne? Kaj je bilo letos drugače mogoče?
2: Ja, očitno so bile zvezde na naši strani. Ne? Po tolkih letah smo nekako se odločili, da poskusimo mogoče še enkrat. Z lanskim letom smo bili v tretji ligi in smo gladko osvojili, prišli v drugo in zdaj, ko smo bližo drugi, smo rekli, nač gremo do konca, tako da letos mislim, da smo, oziroma smo odigrali celotno prvenstvo brez poraza, tako da ja, veseli, da bolj se ne da biti.
0: Se pravi, Tim, Bor, pustili ste srce na igrišču, ja. Me pa zanima, katera tekma je bila mogoče tista, ko ste prvič pomislili, ej, to pa je možno, to bo pa letos res uspela.
3: Jaz mislim, da po drugi zmagani verjetno, a ne? Po drugi zmagani tekmi, ne, smo že čutili, da smo zelo blizu. Ne? Pol pa na srečo, ko se je pol izkazalo, a ne? Smo pol čakali to zadnjo tekmo. Sigurno ni bilo najlažji odmisel vseh prejšnjih treh poskusov, ko za las ni šlo.
0: Ja.
3: Tako da to je bil mogoče največji izziv, ne? Pred zadnjo tekmo, ta psihološki. Ampak smo nekako zdržali, ne? Uspeli le pozitivno zadnjo tekmo in odmisliti vse tri neuspele poskuse.
0: Ja.
3: Pravijo, da v tretje gre rado, nam je pospelo v četrto.
0: To je vredi, lejte. Evo, zdaj, ko ste prišli vseeno v prvo ligo, ste že dojeli, kaj ste naredili, ali še vedno mal prihaja za vami, Tim?
1: Še zmeri mal prihaja, moje, no, bi rekel.
0: Se še malo zbirajo možgančki, pa ja. Boste kaj proslovili vse skupaj.
1: To pa ja, plano je.
0: Na kakšen način? Proslavljajo tenisači.
1: Ja, verjetno, ko vsi ostali, no.
0: Spijača.
3: No, pripada, ne?
0: Seveda, pripada. Čez nekaj minut preverimo, kako zgleda življenje tenisaškega prvoligaša in koliko tenisa mora človek odigrati, da pride do takega uspeha. Najprej pa malo muzike, One Republic in All the Right Moves.

0: One Republic in all the right moves, sami pravi gibi, ki so jih naredili več kot očitno tudi tenisači teniškega kluba Gorica, Primož Tim in Borut, tam ostajajo z mano, ki bojo naslednjo sezono igrali v prvi slovenski ligi. Fantje, zdaj pa eno vprašanje za ljudi, ki tenis spremljamo, predvsem, ki je Wimbledon in takrat, ko je igra Djokovic. Koliko ur tenisa na teden dejansko pomeni igranje na takem nivoju?
1: Moj najboljši tu Bor povije, ker on je preživi največ časa na hrišču.
2: Ja, jaz mislim, da je šport, ki zahteva res veliko količino ponovitev. Uh-huh. In v večini primerov kar štart v že zgodnjem otroštvu. In seveda se izoblikuje igravc, so potrebna leta treningov, leta tekem predvsem, ker jaz mislim, da vseeno tekmovalc postaneš na tekmah in ne treningu, a ne? Tako da sigurno je potrebno veliko število ur. Zdaj, kako bi bilo prav tu za izmeriti, bi težko rekel, koliko bi to zdaj prav točni številki, ampak ja, sigurno v nekem obdobju tenisača to pomeni skoraj vsakodnevno. No.
0: Uh-huh. Bor, ti se tudi ukvarjaš z mlajšimi,
2: tako? Ja, ja.
0: Od kdaj naprej približno se začne priučevati tenis? Torej?
2: Ma ja, recimo teniška šola, ponavadi otroci v teniški šoli začnejo tam, tako kot začne tudi osnovna šola, tam z njimi šestimi, sedmimi leti. Uh-huh. Obstaja tudi teniški vrtec, recimo, lahko se začne tudi prej, no, ker gre še bolj skozi prilagajanje, ne, na igro, oziroma tam pride bolj prilagojeno na starosti otrok, uh-huh. Ampak neka resna bolj teniška šola se začne tam, tako kot osnovna šola. No.
0: Drugače pa, če gremo nazaj k igri, Tim, Bor, kdo je v ekipi največja tečnoba, ko zgubi?
2: Po moji smo kar vsi, ne? Noben ne rad zgubi, ne?
0: Ja, seveda, zato pa ste, kamor ste, je tako. Zdaj ste v prvi ligi, cilj samo obstanek ali sanjate kaj več, Primož?
1: Ne, absolutno ni cilj samo obstanek. Plani so se že začeli izoblikovati v soboto, potem, ko smo pač bili pripričani, da gremo pač v prvo ligo. Uh-huh. Tudi ja, absolutno je cilj obstanek v ligi, mogoče pa tudi kaj več.
0: No, super. Zdaj se pa dogajanje seveda ne konča za vas tukaj. Ne? Čaka vas en krasen turnir v prihodnosti. Kaj, kje vas lahko spremljamo, tudi prvo ligaše?
1: Ja, absolutno je naš največji dogodek mednarodni teniški turnir, ki se bo letos odvijal od 13. do 19. julija. Lansko leto smo imeli prvo izvedbo moškega turnirja, letos imamo drugo izvedbo, tako da absolutno vsi lepo vabljeni na res vrhunski dogodek, ki ga organiziramo v Gorici, z vrhunskimi igralci in seveda z vrhunskim tenisom.
0: Super, fantje, še enkrat čestitke in hvala. Za obisk na Robinu, pa se vidimo ob naslednjem uspehu.
2: Hvala.
0: Živa.
2: Hvala.

0: Queenie in the show must go on, v nadaljevanju pa tudi na Kras, oziroma v Tomaj, kjer se show nadaljuje, ker danes tam vrata odpira prenovljena domačija kraškega poeta Srečka Kosovela. Kaj vse vas tam čaka, pa že v naslednjih minutkah.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Slastne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
6: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
6: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
7: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Po celoviti obnovi Kosovelova domačija v Tomaju ponovno odpira svoja vrata. Ob današnjem odprtju bodo na sežanski občini predstavili prenovljene prostore in novo sebinsko zasnovo, ki obiskovalcem na sodoben način približuje življenje in dediščino družine Kosovel. Sama prenova se je sicer nekoliko zavlekla, je povedal sežanski župan Andrej Sila.
14: To je nek poklon, neka zahvala samo Srečku in družini Kosovel, ki je nekako poneslo ime Krasa tudi naše občine potem globalno tudi v svet.
13: Celosten projekt prenove je obsegal tako gradbena dela kot vsebino same domačije. Vrednost je ocenjena na slabih 1,3 milijona evrov, so pa pridobili tudi sredstva prekrasnih razpisov.
14: Smo bili tudi uspešni, zelo uspešni na razpisih, ki jih je nudilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in tudi ribniški sklad.
13: Slavnostno odprtje bo v Tomaju danes popoldne. Društvo Ženske in vino v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravlja dobrodelni večer, ki bo potekal na dogodku pri najstarejši trti v tej štajerski prestolnici. Predstavilo se bo 19 slovenskih vinark in vinarjev, od teh kar nekaj iz Goriške regije oziroma iz Brd, Krasa in Vipavske doline, ter tudi iz Istre, je povedala predsednica društva Petra Rutar. Gre sicer za nadaljevanje dogodka Brike v mestu s prijateljicami.
15: Ki smo ga v skoraj 20 letih vinarke in članice društva izvedle že več kot 15-krat, če se ne motim, je ne 18-krat. Tokrat letos pa se na željo in pobudo tudi tamkajšnjega župana odpravljamo v Maribor, ki je pravzaprav tudi letos Evropska vinska prestolnica in smo vse vinarke prijateljice povabile, da se pred najstarejšo trto poklonimo tudi štajerski, tudi mestu Maribor v tej novi vinski zgodbi.
13: Del sredstev odkupljenih vstopnic bo namenjen Zavodu 13. 13 gre za organizacijo, ki si prizadeva za sprejemanje drugačnosti, za vključevanje otrok z različnimi boleznimi v družbo.
0: Krasno imamo zunaj, 26 jih že imamo v Novi Gorici, 24 stopinj v Vedrijanu in 17 na Vetelci. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 18 in čez dan najvišje temperature do kar 31 stopinj. Proti poznemu popoldnevu pa so spet, kot tudi danes večer, možne posamezne plohe in nevihte.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Spet so zastali nas zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da sploh tam mimo previdno in strpno in počasi, da ne bo kakšnega naleta, če pa še kaj opazite, mi sporočite na nič 80 22 55.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 10:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še več super muzike prihaja na Robinu, pa do 19. julija naša couch selektorja Uroš in Keni spremljata za vse tiste, ki raj mal več pospimo, svetovno prvenstvo v nogometu. Kaj smo zamudili v preteklih dneh, to pa že po 4 naslednjih.
1: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
16: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Gone, gone. Za konec štirih vrsti, Jakob z vami. Do 19. julija pa z našim couch selektorjem, voditeljem Urošem in novinarjem Kenijem spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu. Jaz vam iskreno povem, da niti ne vem dobro, niti koliko šušti ima notar ta žoga od nogometa, da se tako odbiva. Tako da, kaj imaš za nas tokrat, Uroš?
1: Tokrat recimo o bratskih nogometaših, ki igrajo skupaj ali pa vsak za svojo državo. Ja, tudi to je možno. Na svetovnem prvenstvu bo nastopilo kar 8 parov bratov, vendar le polovica bratskih tandemov nastopa za isto reprezentanco. V modrem dresu galskih petelinov igrata branilec PSG-ja Lucas Hernandez in njegov najši brat Theo Hernandez. Na oranžnem dresu nizozemske se bosta oziroma se dokazujeta 24-letni branilec Arsenala Jurjen Timber in njegov brat dvoj vezist Marseja Quinten Timber. Zanimivo, strojena sta bila v Utrehtu na Nizozemskem, njena starša pa sta iz Curaçao. Imata še tri starejše brate, od katerih je nogometaš tudi 26-letni branilec drugoligaša Venlo, Dylan Timber, ki je leta 22 vknjižil nastop za Curaçao, vendar ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v dresu te karibske reprezentance. Vsena pa bo imela ta država v svojih vrstah bratsko navezo. Prvi zvezdnik je 34-letni vezist Leandro Bakuna v dresu Curaçao, v družbi bo dela 6 let najši brat Juninho Bakuna, osrednji vezist, ki je trenutno član turškega prvoligaša Gaziantepa. Tudi druga debitantska otoška reprezentanca Kapverdski otoki ima na svetovnem prvenstvu dva brata. Laros Duarte se je rodil v Rotterdamu in večino kariere preživel v nizozemskih klubih, trenutno pa igra na Madžarskem, no njegov mlajši brat Deroy Duarte je prav tako vezist, kruh pa si služi v Bolgariji pri Ludogorcu. No, preostalih 8 bratov na tem svetovnem prvenstvu pa zagotovo ne bo istočasno na igrišču, se igrajo za različne reprezentance. Desiré Doué je trenutno verjetno en najboljših nogometašov na svetu in čeprav je star šele 21 let, en najpomembnejših členov francoski reprezentanci, ki je na glavnih favoritov za naslov. Rodil se je očetu iz slonokoščene obale in materi francozini, vendar nikoli ni razmišljal, da bi igral za domovino svojega očeta. Za razliko od svojega brata, 2 leti starejšega branilca Guela Douéa, ki se je prav tako rodil v Franciji in prav tako zrasel v akademiji Rena, trenutno pa igra za Strasbourg, vendar že od leta 2024 brani barve slonokoščene obale in tako je tudi na tem svetovnem prvenstvu. Nico Williams, ki je bil en izmed odkritij zadnjega evropskega prvenstva, je ganskega porekla, vendar 23-letni krilni napadalec Atletika iz Bilbao igra za špansko reprezentanco. Njegov starejši brat Iñaki Williams, 31-letni napadalec Atletika, se je rodil v Bilbao in je sicer vknjižil že v preteklosti nastop za špansko reprezentanco, vendar od leta 2022 nastopa za domovino njunih staršev Gano. Napadalec angleškega Sunderlanda Brian Broby je produkt slavne Ajaxove nogometne šole in je in igra za reprezentanco Nizozemske. Njegov starejši brat Derek Lukasen pa trenutno igra za ciprski Pafos, se ravno tako rodil v Amsterdamu, ampak igra za reprezentanco Gane in jo tudi zastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu. Branilec Glasgow Rangers John Suter se rodil v Aberdeenu in za škotsko izbrano vrsto igra od leta 2018. No, njegov 2 leti mlajši brat Harry Suter pa se je ravno tako rodil v Aberdeenu in zrasel akademije Celtica in Dundee Uniteda, vendar na svetovnem prvenstvu brani barve Avstralije. Kako zanimive zgodbe včasih piše nogomet in prav je tako.
2: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg. Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak, je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Javelin, sunčen dan, krasen komad za današnji sončen torek, naslednjo uro pa začenja on. Eros Ramazzotti in tudi Tina Turner in Cose della Vita. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da nam navijanje ob nogometnem svetovnem prvenstvu dejansko pomaga pri zdravju. Moram začeti gledati fotbal, ki je preveč lepo zone, da bi šel na bolniško.
1: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med postanki so predvidena še srečanja s slovensko skupnostjo. V ozadju obiska sicer odmeva vprašanje morebitnega priznanja srbske skupnosti v Sloveniji kot manjšine, a ni potrjeno, da bo to tudi tema pogovorov. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, 26 jih že imamo v Novi Gorici, 25 stopinj v Ajdovščini in 24 v Vedrijanu. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje stopinje okrog 18 in čez dan se bo spet ogrelo tudi do 31. Proti poznemu popodnevu spet, kot tudi danes večer, kakšne plohce in nevihte, ampak nič hujšega, ampak vse eno dežnike samo za vsak slučaj.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj več pleha v gužvi imamo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da previdno in strpno tam mimo ali pa raje izberite obvoz po sporedni regionalki. Če pa še kaj drugega opazite na svoji poti, kar sporočite na 0800 22 55. Pa srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami. Zdaj pa kako ustvarjalnost spremeniti v zgodbo, ki najde svoje bralce? In kaj imata skupnega kultura in podjetništva?
11: Mislim, da imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled. Drugače bi umetniku ta ustvarjalnost ostala v nekem zvesku.
0: V tokratni oddaji Koraki do uspeha bomo odgovore iskali s pisateljico, pesnico in ustvarjalko lepih misli Katjušo Kosovel. Govorili bomo o ustvarjanju, ustrajnosti, iskanju navdiha in tudi o tem, kako svoje ideje pripeljati do ljudi. Koraki do uspeha, torej že čez nekaj minut na Robinu, še prej pa z nami Eros Ramazzotti in legendarna Tina Turner z njeno Cose della Vita. Uživajte!

0: Koraki do uspeha.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pusti naj govorijo, naj predvidevajo in ugibajo, to je vse, kar imajo. Ali naslednja, ne prosi za ljubezen, ne počni tega, kraljica se ne ponuja, kraljica izbira. Ja, prav ste slišali, danes vstopamo v ulico lepih misli, po kateri bova hodili Martina Arčon in Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, besedna ustvarjalka. Dobar dan.
2: Dobar dan. Najprej naj lepo pozdravim poslušalce Radia Robin in najlepša hvala za povabilo.
1: Hvala, Katjuša, ker ste se odzvali. Hvala seveda tudi našemu pokrovitelju, podjetje Spintek, častni pokrovitelj, gospod Goran Miškulin. Tako da, ja, vstopamo med koraki do uspeha. Pa morda, Katjuša, za začetek, kaj je za vas uspeh?
2: Zame je uspeh odziv ljudi. To mi največ pomeni, me osrečuje, kadar dobim, na primer, privat sporočila, kako zgodbo, da dajem do ljudem upanje in da je to moje poslanstvo in da pomagam ljudem skozi misli.
1: In o prav tej ulici lepih misli bova danes govorili, to je vaša blagovna znamka ali tržna niša?
2: Makar blagovna znamka, stara že 10 let. Začela se je zelo spontano, na Facebooku sem odprla Facebook stran Ulica lepih misli in začela objavljati pesmi, iz pesmi so nastali verzi, iz verzi pa misli. So pa tudi se moje pesmi obarvane tako pozitivno z nekim sporočilom, tako da so se lepo izlile potem v misli in potem sem začela objavljati samo misli, ker sem videla, da je to ljudem všeč. In že 10 let lahko rečem, da dnevno, vsaki dan objavim eno misel.
1: Tudi dnevno ustvarjate?
2: Dnevno, ja. Ja.
1: To so misli o življenju, misli, v katerih se pravzaprav najdemo vsi?
2: Ja, jaz pravim, da mi jih piše življenje, dogodki, okolje, razne, ne vem, črpam res iz življenja, no to, kar se mi dogaja meni ali mojim bližnjim, prijateljem, kar zaznam, da je dobro spremeniti ali pa mogoče koga z nečem obdariti ali pa spomniti, no, tako da pravim, da so moje misli so v bistvu sporočila, ne navodila, kako živeti, tako da vsak si vzame lahko tisto, kar mu služi.
1: Se pravi, kot nekakšni opomniki, kaj ne?
2: Ja, ja.
1: Ampak niste vedno samo ustvarjali. Verjetno je bila kar težka odločitev, ko ste pustili redno službo, kaj ne, in šli tako rekoč na svoje.
2: Ja, ustvarjala sem, na primer, kot otrok sem rada pisala pesmice, potem je skozi najstništvo to nek zamrlo, sem potisala ob stran. Potem so pa razne izkušnje v življenju me pripeljale do tega, da sem spet začela izlivati svoja čustva in sem videla, da mi to pomaga. V službi pa sem čutila res nezadovoljstvo, nisem bila srečna, zdelo se mi je, da zamujam življenje, da zamujam srečo in sem se odločila potem v bistvu, da dam odpoved in da grem na samostojno pot in da začnem ustvarjati to, kar me veseli.
1: Začeli ste tako rekoč iz nič, samo z idejo in željo.
2: Ja.
1: S tem, da ste poslušali sebe, a ne?
2: Ja, ja. To, da sem dala sebe na prvo mesto in da sem šla za tem. Imela sem pa res, to moram povedati, ljudi, ki mi stojijo še zmeri ob strani, prijatelje, ki mi spodbujajo, tako da to je res taka lepa opora.
1: Ste imeli dobro popotnico, če
2: ja,
1: rečeva
2: zelo,
1: tako, Katjuša
2: ja.
1: Kosovel ostaja z nami v studiu Radia Robin v oddaji Koraki do uspeha.

0: Katjuša Kosova je ustvarjalka, ki združuje umetniški izraz, osebno rast, ki nas pravzaprav opogumlja, da sledimo svojemu srcu, čeprav vedno ni bilo in verjetno še ni enostavno. Katjuša, kaj vas vsak dan znova žene naprej, po podjetniški poti?
1: Po podjetniški poti me žene to, v bistvu, da želim svoja dela prikazati ljudem. Tudi potrebujem ljudi, da me podprejo, da lahko ustvarjam naprej, da lahko izdajam nove knjige. In predvsem to, no, da jim pomagam. To si želim v prvi vrsti.
0: Koliko je vas v vseh teh mislih, bom rekla, v vseh teh idejah, kajti zelo ste aktivni na socialnih omrežjih, pa tudi sicer, koliko predstavljate sebe in koliko delate za trg, če se takole izrazim?
1: Lahko povem, da predstavljam vse misli, predstavljajo mene, ker izhajajo iz mene, so moji občutki, moje vrednote, moj pogled na svet. Tako da mislim, da je vse iz mene, no, ker tudi jaz jih rabim.
0: Kakšna so sporočila tistih, ki jih berejo?
1: Ja, odvisno. Nekateri jih razumejo, tako kot sem želela, nekateri jih ne razumejo in se temu upirajo. Jaz vedno rečem, vzami tisto, kar ti pride prav, kar rabiš, ostalo pusti, kar ti očitno ne še pripada. Tako da se ne spuščamo neke razprave, posebno na Facebooku, zna biti kar pestro na včasih.
0: Imate veliko tako imenovanih hejterjev?
1: In zadnje čase imam, ker sem začela objavljati misli tudi glede svojega prepričanja, tudi glede, ne vem, trenutnih razmer. In so ljudje eni kar občutljivi, no, in se čutijo dolžni obrazložiti, zakaj ne mislim prav.
0: Pa ste tako rekoč upornica v tem smislu, da želite, da obvelja vaša, ali se spuščate v konfrontacije na teh socialnih omrežjih?
1: Kadar
0: zna biti tudi nelagodno, kaj ne?
1: Ja, tudi pri meni kdaj ego prevlada, tako da se včasih imam željo, ja, da sem upornica, da povem, kar mislim. In mislim, da je to tudi moje poslanstvo, da se na ta način izražam, ker, ne vem, všeč mi je, da sem to, kar sem. In se tega ne sramujem in sploh me niti ne zanima, no, da bi se zdaj spuščala z ljudmi v neke pogovore, debate. Tako rada opišem svoj pogled na svet.
0: Se pravi, pri tem ustrajate. To vas je naučilo življenje, verjetno so to zgodbe, ki jih beremo, vaše osebne izkušnje.
1: Ja, mislim, nisem rada več tiho.
0: To pride z leti?
1: Ja, ko se postaviš na prvo mesto in včasih je treba, no, ker objasniti svoje, zakaj tako čutim in zakaj me to prizadane, zakaj me to boli, da mogoče se bo ljudje od tega kaj naučili. No.
0: In če vas takole vprašam, kdo so vaše v narekovajih rečeno stranke?
1: Ja, moje stranke so, ali so to mladi ljudje, tam nekje 25-30, ali pa prav oboževalke so pa starejše, no, gospe.
0: Ki jih je

0: življenje že nekaj naučilo.
1: Ja, ja.
0: In se bolj verjetno zlijejo z vašim pogledom na svet.
1: Ja, tudi več časa imajo. Ne vem, je ena gospa, ki si vsak dan misel napiše v zvezek. Tako, mislim, smo ratali prav, že hmali
0: klub
1: prijatelji, klub, ja, ja. Tako da je lepo, je lepo.
0: Se pravi, še kakšno misel bova v nadaljevanju tudi povedali in prebrali v eter. Išla je vaša nova knjiga K morju po lepe misli in pesmi. Kaj lahko v njej najdemo? O tem v nadaljevanju.

0: Katjuša Kosovel v studiu Radia Robin, Koraki do uspeha. Katjuša, mnogi vas poznajo po zapisih o tem govoriva, ki se pravzaprav človeka globoko dotaknejo. Kdaj ste ugotovili, da imajo vaše besede posebno moč, če tako rečem?
1: Ja, kot sem že omenila, po odzivih na socialnih omrežjih, potem dosti dobim tudi prošen, naprimer me kontaktiralo društvo, če lahko imajo moje misli na majici. En fotograf me je kontaktiral, da ima razstavo, pa da so pod slikami misli na razstavi. Tako, taki odzivi ali pa ti kamni sreče, ki se zdaj pogosto delijo, tudi je ogromno mojih misli. Tako da potem, ali pa tudi po sporočilih, ko so ljudje bolni, ko dobijo neko upanje, taki lepi odzivi. No.
0: Se pravi, vse to vam da dodatne energije, moči, vam pove, da ste na pravi poti?
1: Tako, ja. Tudi Facebook stran, mislim, imam že 67 tisoč sledilcev.
0: Uhu,
1: in
0: bravo.
1: Je to, vidim, da ljudi, no, da jih zanima in da radi spremljajo.
0: Ste bili kdaj v dvomih? Ali je to nekaj, s čimer se boste, če rečeva, takole lahko preživljali?
1: Ne, ker se mi zdi, da to je prav del mene. Tako, ko diham, mislim, tudi zdaj, ne vem, če bi imela redno službo, bi to še vedno
0: počela.
1: Ja, vsaki dan, ker ne bi spustila, no, ker se mi zdi, da bi se mi kar podaril svet.
0: Prele sva rekli, k morju po lepe misli in pesmi, to je nova knjiga.
1: Ja, to je nova.
0: Zakaj je posebna?
1: Zato, ker je deseta. In v bistvu 10 let ustvarjanja tudi praznuje z njo.
0: Čestitke.
1: Hvala. V njej so pa take lahkotne misli. V bistvu, kar sem objavljala v roku enega leta na Instagramu ali pa na Facebooku, potem združim v knjigo. Dodala sem tudi nekaj pesmi, ki mi pomenijo. Tako da, za spomin.
0: Se pravi, napisati pesem ali podariti misel, napisati kakšno razmišljanje, kakšna je razlika, odkot tale notranja inspiracija? Se v hipu odločite, to bo to, to bo to, pravite, da morate, oziroma naj bi šli večkrat k morju, iskat.
1: Ja,
0: tudi inspiracijo, kaj ne?
1: Morje obožujem. Pesmi se največkrat zgodijo, kadar sama doživim neke občutke. In najlažje jih zlijem na papir po noči ob 3 zjutraj, takrat se mi zdi, da sem najbolj ustvarjalna, ker imam svoj mir in tako zasanjeno je, mi da neko, lažje mi vse steče, no, tako bom rekla. Misli pa so dnevno, no, po druženju s prijateljico, kdaj se zaklepetava, padeva v kakšne
0: globoke debate.
1: Ja, debate.
0: Mogoče bo kakšna nastala tudi po današnjem pogovoru.
1: Ja. In povem 2 stavka in rečem, evo misel, tako da, ne, pa si jo zapišem. Tako da, ja, kar leti iz mene, no, to se mi zdi, da
0: veseli in ponosni smo, da jih delite tudi z našimi poslušalci na Radiu Robin vsak dan znova. Tako da to sodelovanje je že, lahko rečeva, utečeno.
1: Utečeno, hvala. Jaz sem hvaležna, ker me zelo veliko ljudi prepozna prav preko vašega radija in mi povejo, da spremljajo in da kako lepo in da čakajo misli, tako da sem res prav počaščena in zelo hvaležna.
0: So pa to govoriva o življenjskih situacijah, se pravi pozitivne misli. Ste kdaj, kot radi rečemo, tudi v temi in tudi takrat nekaj izlijete na papir? Ker, ne vem, pesniki, ja, ko gledamo za nazaj, smo se v šoli učili, ne,
1: ja,
0: so vedno bili najbolj inspirativni, ko jim v življenju ni šlo najboljše.
1: Ni šlo. Ja, se ponavadi je tako. Naprimer, imam očeta v Prleki in kadar obiščem te kraje, mi je vedno težko, kadar odhajam domov in takrat vedno nastane na pesem. Tako, kadar me kaj lomi, no, tako bom rekla, takrat si pomagam in dam na papir. Drugače pa niso prav vse moje misli zdaj prav pozitivne. So tudi misli, ki so malo neposredne, zato ker želim včasih ljudi zbuditi, tako kot sebe. Negativne pa vsekakor niso, no, tako da upam, da izvlečejo iz tega zase nekaj pozitivnega.
0: Tudi mi dve bova poskusili v nadaljevanju še kaj pozitivnega dati poslušalkam in poslušalcem Radija Robin, Katjuša Kosovel ostaja z nami v oddaji Koraki do uspeha.

0: Kot rečeno, danes stopamo po ulici Lepih misli, skupaj s Katjušo Kosovel, blagovna znamka, ki je, Katjuša, pravite, nastala kar precej nazaj. Ja. Deseta knjiga je zdaj le zunaj, o kateri govoriva, K morju po lepe misli in pesmi. Pa morda za poslušalke in poslušalce, katero bi nam podarili iz te nove stvaritve.
1: Z veseljem prebrala bom misel. Nekateri nimajo ničesar, a nosijo v sebi neizmeren pozitivizem. Drugi imajo vse, pa so kljub temu negativni in zagrenjeni. Nič materialnega te ne more rešiti, če ne znaš živeti v svoji duši.
0: In take, bom rekla, in podobne krojijo vaš vsak dan, ko se tako rekoč ozirate, oziroma ko hodite naokrog z odprtimi očmi. To je najpomembnejše.
1: Ja. Z odprtim srcem, očmi, opazujem okolico, ne sodim zdaj, da bi se, ne vem, delala to namenoma in potem nastane misel.
0: Kaj ste se naučili kot umetnica in kaj kot podjetnica?
1: Kot umetnica sem se naučila, da ne smem gledati na trende, recimo, kaj je zdaj trenutno moderno, kako se piše, da moram ostati tako, kot sem začela, to, kar sem. In ker to, tako so me ljudje sprejeli, tako so me začutili in da delam srcem, da sem do ljudi prijazna, zelo rada tudi z njimi, ne vem, vedno, ko mi kaj naročijo, se jim zahvalim. In v bistvu, da ustvarjam.
0: Ta osebna nota, ne, tudi ko pošljete knjigo na dom, je prisotna vedno znova, smo presenečeni.
1: Ja, jaz tako vedno rada še kaj dodam zraven knjigic, da res razveselim ljudi in vsak rad dobi nekaj. No, še tako.
0: Neko presenečenje.
1: Ja.
0: Uklon. Pozornost.
1: Ja, pozornost.
0: Ne?
1: In tako da res vsakemu se zahvalim in sem zelo hvaležna za vsak nakup. Kot zdaj skozi podjetništvo pa se še učim. Lahko bi, ne vem, ob kontaktu z ljudmi več povedala o sebi, več ponudila. Naprimer, mi pohvalijo misli, bi lahko dodala, da imam knjige, da bi tudi kaj prodala, da bi še lažje ustvarjala. Tle se mi zatakne, tako malo sem sramežljiva. Čeprav sem zelo ponosna, kar mi je uspelo. Na tem moram še delati, no.
0: Se pravi, ta prodajni moment, mogoče imate občutek, da ste vsiljivi, če
1: Ja, ker potem tako imam občutek, da bo vsak rekel, kupim z to, kar sem ponudila, ne? Da sem nekaj vsilila.
0: Ampak umetnik mora tudi od nečesa živeti, a ne?
1: Ja, tako da sem vedno bolj prisiljena v to, da gledam tudi skozi oči podjetnika in da vklopi malo marketing in da mi bo lažje teklo tudi naprej.
0: Ste sami v svojem podjetju, za vse skrbite sami, imate namreč res prekrasne objave, ne, vse je zaranžirano, kot pravite, knjigice so old school varianta, kar ima poseben čar.
1: Ja, to sem tudi zelo hvaležna, sem dobila to mojo tiskarno in založbo, ker mi v bistvu delajo knjige v italijanski vezavi, tako da mi vse knjige ročno zvežejo in tudi tak vintage papir mi je všeč. Tako me spominja na moje otroštvo, ko sem bila mlajša, kakšne so bile knjige in je to res tako ročno delo, no. Tako da vse skupi je ena lepa celota.
0: Ja, imate neverjeten, če smem dodati, svoj pogled, čut za estetiko. Se pravi, kompozicije, ko gledamo vaše slike, od cvetja do raznih vintage predmetov, misli, to nastaja vse v svoji lastni domeni?
1: Ja, tako v bistvu sem zraven fotograf, prodajalec, urejam družabna omrežja, s tem, ko objavljam. Potem te misli delam tudi v programčku in se tudi tam zabavam, tako da sem tudi nek grafični
0: oblikovalec.
1: Tako da je kar pestro, no, in zelo zanimivo.
0: Kako bi rekli, kako gre umetnost z roko v roki z podjetnostjo?
1: Ja, jaz mislim, da more obvezno, ker vsak umetnik teži k temu, da bi njegova dela bila predstavljena, da bi se dotaknila ljudi, da bi se kupovalo, da bi lahko naprej ustvarjal. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, no, more iti z roko v roki.
0: Ampak, kot vas razumem, se je potrebno v vašem primeru še veliko naučiti strani podjetništva, podjetnosti, tako. Umetnost pa je pa že položena.
1: Ja, ja, to se še učim, ja. Tako da tudi, ne vem, je lepo, da, mislim, fajn je, da veš, kdaj ponuditi ljudem, ne, kdaj napisati prodajno objavo, da doseže sploh z algoritmom določene ljudi. Ker zdaj, recimo, na moji strani ogromno ljudi, ne, dobijo tisti, v bistvu, ki mi všečkajo objave, ne dobijo pa tisti, ki samo berejo. Ne. Tako da zdaj, tle sem malo zdaj spopadan z algoritmom.
0: To se dnevno spreminja, tako rekoč.
1: Ja, če ja, ja, ja. Tako da, ja.
0: Je potrebno ustrajati, tako, ustrajati, je potrebno slediti trendom, je potrebno non-stop biti prisoten in delati. Tako, se pravi, lahko rečemo, da ste v službi 24 ur na dan.
1: Tako.
0: Katjuša Kosovel ostaja z nami tudi po naslednji Faraoni in mi ljudje smo, tako pravi Katjuša, kot morje.

0: Kadiša Kosovel v studiu Radia Robin Kaj. Lahko rečemo, da ste tudi raziskovalka življenja, Katjuša, glede na to, da nas opominjate, kaj je v življenju pomembno skozi svoje misli.
1: Ja, kar nekaj sem že doživela, tako da mi spravi, da me življenje uči. Tako da sem bila v določenih vlogah, tako da se mi zdi, da kar razumem življenje. No?
0: Kaj vas ta hip morda v življenju najbolj navdihuje?
1: Najbolj me navdihuje, trenutno objavljam misli za ženske. Draga moja, v tem smislu, ki bi rada, mislim, posebno ženskam povedala, da ni nobene potrebe, da se vdajo v usodo, da, ne vem, da trpijo v službah, da prenašajo razne udarce, nedobesedno, da pač, da imajo možnost, da se postavijo zase v tem smislu. No.
0: Zakaj imate občutek, da je tega veliko?
1: Ja. Ja, imam občutek, da še zmeraj ljudje se ne zavedajo, da živimo samo enkrat, da življenje je eno in da jaz mislim, da usoda ni zapisana, da si jo pišemo zelo pogosto sami. Tako da spodbujam, no, da bi se sprejele, imele rade in da bi se dale sebe na prvo mesto.
0: In se ženske oglašajo, ja?
1: Ja, to so recimo na Instagramu, imajo zelo radi takšne misli.
0: Katjuša, pa vendar moram reči, da ste v zadnjem času postali nekoliko bolj tudi družbeno kritični. Si upate več povedati, zakaj?
1: Ja, jaz izhajam skozi ljubezen in me zdaj pač vse, kar se dogaja v svetu in v naši družbi, zelo zmoti. Me zmoti, zakaj smo ljudje pozabili, da vsak ima svoj nahrbtnik, pravi, vsak ima svoje skrbi, vsak ima svoje življenje in vsak odgovarja zase. Mene, na primer, dejanja drugih ljudi, na primer iz ljubezni, ne motijo in ne vem, tle se malo bojujem, no, kako, na primer, ljudje, bom zdaj kar iskrena, ki verujejo v Boga, ki so verni, kako lahko spregledajo ljubezen v vseh oblikah, kako lahko spregledajo umiranje otrok, čeprav pravijo so daleč. Jaz mislim, da je to lahko zelo blizu nas. In treba biti sočuten in empatičen do ljudi, ki trpijo. In vedno pravim, v bistvu jaz sem odraščala kot ateist, ko sem bila vzgojena, ampak spoštujem. Se pa vedno sprašujem, kaj bi, na primer, bom kar povedala, ker zdaj to čutim, Kristus ali pa Bog rekel, ko bi videl, kako se ti ljudje, ki verujejo van, obnašajo do drugih in do sveta, no, vse, kar se dogaja, mislim, v Gazi, na primer, to me, ne vem, znam zvečer tudi, ker vidim te posnetke, tudi biti kar čustvena, no, in me kar zlomi. In si mislim, kje je svet, da ne ukrepa, da ne pomaga. Zakaj si zatiskamo oči?
0: In zato ste se odločili, da boste glasnik, da boste o tem govorili.
1: Ja,
0: ker ste dobesedno lahko rečeva pokazali tudi s prstom.
1: Ja, ker če dam vse od sebe, mislim, če dam pozitivne misli ljudem, lahko se tudi mi dovolijo imeti to pravico, da se izrazim tudi na tak način, da povem, kaj me moti v družbi.
0: Ko gledam influencere in vi ste na nek način, neke vrste bom rekla, na teh socialnih omrežjih s svojimi mislimi tudi influencerka, velikokrat se čudim, ker pač, bom rekla, pišejo, govorijo, ko češ, da ne sprejemajo kritik, da ne sprejemajo, da se nekdo z njimi ne strinja, da tega jim ni potrebno brati, da to jim ni potrebno odgovarjati, ampak če si na nek način te sorte javna oseba, potem moraš sprejeti pluse in minuse, ki jih ta služba, če rečem takole, ali vloga prinaša. Ste dovolj močni, da to...
1: Ja, zato, ker se pa zavedam. Poznam življenje, kot sem rekla, in vem, da vsak, ki napiše negativno kritiko ali pa žalitev, tega je na Facebooku ogromno, v bistvu je to njegova nemoč, njegova žalost in on se s tem bi rad prišel v spredje nekoga prizadev, zato ker je sam prizadet. Ni pa to zdaj neko opravičilo za njih, to je v bistvu zame, da jih opravičim, no, zakaj to počnejo. Uh-huh. Da se mene dotakne, da vem, uh-huh. ne, ker konc koncu danes ima vsak dostop do uh-huh. interneta. In...
0: Si to ne ženite k srcu, kot rečemo po domače?
1: Ma ne, veste, zanimivo, da,
0: pač da
1: ne.
0: To ne. Njegovo.
1: To je njegovo, ja. Uh-huh. To sem se naučila. To je njegovo in ne pripada meni. Ne? Uh-huh. Ker ljudje, kadar smo žalostni, kadar nas nekaj prizadene, se pravi, da smo njegovo resnico vzeli za nas, za svojo. Ne? Uh-huh. Tako da tega ne dopustim. Je pa res, da... Nimam rada, da bi mi v ulici zdaj kakaj negativni komentari.
0: Kar, ja, ja, ja.
1: Ne, vseeno, jaz si mislim, glej, to ti ni všeč in ne moram te spustiti v moj dom, ne. Uh-huh. Tako da se ne ukvarjam s takimi ljudmi.
0: Se pravi, znate postavljati meje?
1: Ja, ja, se učim, ma zdaj kar znam, no. Ja.
0: Kaj ti še, ko se vel ostaja, še nekaj minut z nami, tudi po glasbi.

0: Radio Robin, koraki do uspeha. Katjuša, mogoče, kaj vas je življenje, če nadaljujeva, naučilo o pogumu, morda predvsem tej podjetniški vlogi?
1: Ja, da je treba, da je pač, moraš biti ustrajen. Pridejo tudi dnevi, ko, ne vem, se zalomi kaj v tiskarni, knjige so obljubljene, ljudje čakajo. Da je treba ustrajati, biti pošten, kontaktirati z ljudmi, iskreno povedati težavo, na primer, in da ustrajaš na svoji poti, ker sanja si to zaslužijo.
0: Ko ste stopili na svojo samostojno pot, ste si za trenutek morda odgovorili na vprašanje, kaj pa če ne bo šlo? Ste se ukvarjali sploh s tem strahom ali ste na nek način zaupali sebi, svoji poti, svojemu poslanstvu?
1: Ja, jaz sem bila takrat, se mi zdi kot pred nekim prepadom, ker ni bilo druge možnosti. Vedela sem, kaj si želim.
0: To je tako, živeti ali umreti.
1: Ja, ker sem toliko pogrešala svobodo in svojo družino. Jaz sem zamudila v bistvu otroka, mojo hčerko Nino, ki je rasla.
0: Je tudi umetnica.
1: Tudi. In tega tako mi je še zdaj žal, no, da sem ustrajala nekje, ja, kjer mi ni bilo všeč. Danes sem pa hvaležna. No, pred leti sem bila še v taki vlogi žrtve, da sem to obsojala, kaj se mi vse dogajalo in tako. Danes sem pa vse tem ljudem hvaležna in na nek imam nek občutek, da jih imam celo rada, no, tako danes. Ker brez njih
0: ne bi bila to, kar ste in tu, kjer ste.
1: Tako, ker sem se res veliko naučila.
0: Katjuša, slušalke na ušesa, prosim lepo, da boste slišali vprašanje našega prejšnjega gosta. 40 let letos obeležuje Džani Rjevec, ki smo ga tudi povabili v Korake do uspeha. In kaj ga zanima?
2: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
0: Katjuša, kakšen je odgovor?
1: Ja, hvala za vprašanje. Jaz raje, ko prosim, jaz raje dam. No, vse sem lih prej umeljna. Ja, da se moram večkrat ponuditi za kako sodelovanje, za mogoče pa bo danes me kdo
0: kontaktiral,
1: ja, nikoli se ne ve.
0: Se pravi, še niste pravzaprav rekla, bom takole prosili za sponzorstvo, za donacije, za to, da lahko lažje ustvarjate.
1: Pri drugi knjigi sem se prijavila na razpis in mi je občina Ajdoščina sofinancirala knjigo Draga moja, tako da sem tudi to zelo hvaležna. Drugače pa s prodajo. Kar prodam, si naročim nove knjige in to je tak začaran krok.
0: Obračate denar.
1: Obračam denar, ja.
0: Katjuša, tudi vi morate postaviti vprašanje našemu naslednjemu gostu. Klaudi Tuta bo v našem studiu.
1: Zanima me, odkje navdih tudi in Kaj si želi, no, s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
0: Odlično, Katjuša, hvala. Za konec pa vas ne spustim iz studija Radija Robin, dokler nam ne podarite še ene vaše misli, morda izbrane na ključno, ne vem, kaj je tisto, kar bi podarili poslušalkam in poslušalkam.
1: Ja, danes jutro sem nekaj brskala po telefonu in sem zasledila to misel, tako da bom kar prebrala. Začni dan s soncem, v najslabšem primeru bi ob dežju dobil Maurico.
0: Hvala za sonce in hvala za Maurico.
1: Najlepša hvala vam za povabilo, za sodelovanje.
0: Katjuša Kosovel je bila v naši družbi in vaši, drage poslušalke in poslušalci, Martina Arčon. Se vam zahvaljujem za pozornost, zahvaljujem pa se tudi za podporo podjetju Spintek in generalnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu. Hvala in lep dan še naprej.
3: Koraki do uspeha. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: O, že vem kam, si že bila v Let's Shop and Bar.
6: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
7: Greva!
8: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
9: V novem domu.
8: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
9: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
3: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
13: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
12: Prosim?
13: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
15: Privoščite si najboljše iz fruktala.
14: Fruktal v sodelovanju z naravo.
16: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več od poklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije s platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih takoj umaknejo iz dosega otrok. Bodo pa takšni spletni nakupi od julija še dodatno pod drobnogledom, tudi zaradi novih carinskih pravil. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Krasno imamo zunaj, tako da sončna očala kar na nos, pa pupe ne bojo videle, da jih gledamo. 26 imamo trenutno v Ajdovščini, enako Vedrijano in 19 stopin na Vetelci. Zvečer so možne tudi kratkotrajne plohce in nevihte, enako pa tudi jutri pozno popovdne, drugače pa sončno in jasno še proti koncu tedna, jutri pa s temperaturami tudi preko 30 stopin.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Še vedno ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da strpno tam mimo ali pa obvozite situacijo po vzporedni regionalki. Če še kaj drugega opazite na poti, nič 8 nič 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
11: Radio
4: Živja družba, kako ste? Pri nas je že cel dan veselo, ker je, dragi moji, torek! Kar pomeni novega VIP gosta v jutranjem McCasey Show. In danes so nas obiskali Kingstoni, ki so predstavili to novost.
12: Norimo, vse skrbi, čau, adio.
4: V nadaljevanju pa slišimo še enkrat, tudi kako bi njihov hit Cela ulica nori bil slišati, če bi ga zapeli pri zobozdravniku.
13: Cela ulica nori.

0: Becky G in Bad Bunny, Majores, da se razgibamo o teh latino ritmih. V jutranjem Makesi show pa danes največji slovenski žureri, domačini z idrskega konca, Kingstoni. Ne kliči 113, naša jutranika Sani Suska sta jim dala izziv, kjer so morali njihov hit Cela ulica nori zapet v takih posebnih izvedbah.
1: V verzija, kot da pojet ob 6 zjutro in ne smete zbuditi sosedo.
2: Ne smemo zbuditi sosedo.
3: Cela ulica nori, ulica nori. Ne kliči 113. Oh. Cela ulica nori.
1: No, okay.
3: Ker sosedje spijo.
4: Odlično, pravilno.
3: In se nikamor ne muti.
1: Zdaj pa... Okay,
4: ja, oni so še v igri, oni so padli noter. Ja.
3: Sose če spim.
1: Kot da ste v operi. Ojej, ta je težka.
4: Ta je težka, prezgodna ura.

Ten Sharp in You na Robinu, Jakob z vami. Danes pa je nastal en komad, za katerega se je rodilo verjetno več otrok po kupo vsaki državni subvenciji. Leta 1973 je Marvin Gaye izdal Let's Get It On in najprej je bil precej zadržan glede komada. Bal se je, da je namreč neposredna in da bo ljudi šokirala. Je? In zgodilo se je lih obratno. Ratala je ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi vseh časov in še danes velja za neuradno himno romantike. Čeprav, bodmo iskreni, ko slišiš prvih 5 sekund tega komada, vsi točno vemo, o kakšni romantiki govorimo. O tisti z gatkami dol.

0: Marvin Gaye in Let's Get It On, izbran za najbolj seksi komad na svetu, ki je šel prav na današnji dan, pa upam, da ste imeli simpatijo zdaj zraven, da ni prijatelj občka Faso, v nadaljevanju pa tudi v Ajdovščino oziroma v Vipavski križ. Bo tam v prihodnje tudi možno na novo graditi, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Seržič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
2: In spet brez sence.
1: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
2: Vrhunska kakovost na simp.si.
1: Simp. Prava senca ob pravem času.
3: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Prijeten torek voščim Vanja Terkman. Na Ajdovski občini je še do jutri odprta javna razgrnitev predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vipavnski križ. Priprava predloga je bila napovedana že dlje časa, saj želijo z načrtom predvsem urediti pogoje za rekonstrukcijo objektov znotraj obzidja. Že decembra so v Vipavnskem križu pripravili javno predstavitev nekaterih najpomembnejših novosti. Občinska urbanistka Irena Raspor.
5: Občinski prostorski načrt zajema pozidano območje Vipavskega križa, v južnem delu je meja na obzidju, na severju malo dlje. Sam prostorski akt je razdeljen na 9 prostorskih enot, ki sledijo tako zgodovinski kot funkcionalni logiki naselja, tako so bolj od osrednjih kulturnih in turističnih točk, kot sta grad, trg in tudi v bodoče kaplenija, do mirnejših predelov, kot so samostan, stanovanjska pozidava, cerkev, vrtovi na južni strani in še zadnja enota, ki služi predvsem dostopom in druženju.
4: Krajani so že ob predstavitvi podali precej pripomb na predlog občinskega načrta, ki so jih pripravljavci v veliki meri upoštevali. Glede na odločitev zavoda za varstvo narave, ni bilo potrebno pridobiti presoje vplivov načrta na okolje. Prav tako ni bil potreben konzervatorski načrt, saj je Ajdovska občina že izvedla celovito prenovo javnih površin. Na nekaterih območjih bo tako mogoča tudi novogradnja.
5: Na celotnem območju je predviden 22 zapolnitev, to so v bistvu reševine ali pa že vrzeli med ugasah, tako da to so v bistvu novogradnje. Kot osnova za določitev teh novograden so bili historični katastrski podatki, to je francisejski kataster, kjer je dopuščeno, da se objekt lahko ponovno zgradi.
4: S predlogom občinskega podrobnega prostorskega načrta so se že seznanili tudi občinski svetniki. Vsi, ki želijo pridobiti več informacij, pa jih lahko najdejo na občinski spletni strani. Pripombe na predlog je mogoče oddati le še do jutri.
6: 26 stopinj trenutno v Ajdovščini, 26 tudi v Vedrijanu in 20 stopinj že na Vetelci. Zvečer so možne tudi kratkotrajne nevihte in plohce. Jutri pozno popovdne enako, drugače pa sončno in jasno vreme tudi proti koncu tedna. Temperature pa bojo jutri narasle tudi preko 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
6: 3 minutke čez povdne in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Sama super glasba se nadaljuje tukaj na Robinu. Tokratni paket pa začenja France in If I Were Sorry. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Nina Pušlar, Sivpa, Jakob, ostajam z vami. In če mislite, da imate kakšno posebno sposobnost, pa ste to. En gospod iz Turčije je pred kratkim postavil svetovni rekord, da je v eni minuti odpel 100 modrčkov. Ja, 100 v eni minuti, to je več kot en modrček na sekundo, dragi moji. Mene pa vsem tem skupaj pa zanima bolj to, kako sediš doma in si rečeš, veš kaj, jaz bom pa treniral to. Ker če bi moja mama prišla v sobo in me dobila pri treningu za svetovni rekord v odpenjenju modrčko, bi danes verjetno delal v eni drugi branži.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Alubuma, alu in pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubuma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru z ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: 27 jih že imamo v Vedrijanu, enako v Tolminu in 26 stopin v Sežani. Krasen dan je zunaj, tako da dobre volje ne sme manjkati. Če ne drugega, pa na sonce skočite, tudi vitamin D pa je pomaga pri temu. 29 stopin bojo še pokazali termometri ponekod danes, jutri zjutraj pa najnižje okrog 18 in najvišje do kar 31 stopin. Danes večer so, predvsem na severu regije, možne plohe in nevihte, enako pa tudi jutri pozno popovdan, tako da tudi dežnikov ne pospravi, če prav predaleč.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Previdno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, kjer je nekdo pozabil pneumatiko na vozišču in imamo tam zato oviran promet, zastoji pa tam ostajajo v obe smeri, torej pred Postojno zaradi del na cesti. Naj pa še opozorim, da imejte v mislih vsi, ki uporabljate priključek Postojna, da bo tam uvoz zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za približno 2 tedna v smeri proti Kopru in v smeri proti Ljubljani od ponedeljka 22. junija od 5. do predvidoma 12. julija. Obvoz pa je možen preko ključkov Razdrto in Unec. Če še kaj novega opazite, pa sporočite na 080-22-55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv.
4: Eno lepo popovdne vsem, še posebej tistim, ki pihate svečke na torti danes. Ne vem pa, če veste, ampak jih pihate na isti datum kot on.
9: Bolj star, bolj nor.
4: Zoran Predin, ki danes praznuje svojih 68. Kako rojstni dan praznujejo take legende kot je on? Ga kar pokličemo in preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa z nami Spin Doctorsi in Two Princes. Dobar dan.

0: prljavo kazališče nas je spravilo plesati, pa naj gleda šef, kaj je. Rečte, da je Robin kriv, pa še hate, dejmo na glavo vmes, da se poklonimo legendi slovenske muzike, ker danes svoj rojstni dan praznuje on.
1: Hate na glavo, pa dva sičnika v
0: nos. Zoran Predin, pa dejmo ga poklica, da vidimo, kako praznuje.
2: Halo.

0: zate.
1: Hvala, dragi, lepo si zapel.
0: Živijo, Zoran, Jakob tukaj, kako si, ja. Si v redu?
1: Ja, seveda, kak pa naj bom, če te v redu,
0: ne? Ja, no, evo, 67 let, Zoran, toliko svečk bo že upihnu danes.
1: 68
0: svečk, 68 svečk, res je. Bojo šle vse na torto sploh?
1: Veš, da še ne vem, verjetno je to kakšno presenečenje, tako da zdaj se moram delati, da nič ne vem. In bom potem toliko bolj presenečen.
0: No, evo, kako boš pa kaj praznoval rojstni dan, boš kaj zažural?
1: Danes ne bo nič posebnega, ker je... pač nekak se šparam za okrogle obletnice. Poleg tega je pa še navadno torek. Edino, kar je fajn, je, da je začelo svet sonce sijati, da bomo lahko se končno ugreli spet nazaj. Nič slišal se bom s svojimi najbližjimi, ali se bomo pocrklali živo ali po telefonu in to je to.
0: No, super, evo. Kakšne želje imaš kaj za rojstni dan, Zoran? Kaj je kakšna taka globoka želja?
1: Zelo klasične. To je povezano s tistimi, včasih mi hočejo pohvaliti, pa mi povejo, da sem živa legenda. Ne? In moram povedati, pri tem pojmu je prva beseda bistveno bolj pomembna od druge. In zato si želim zdravja. In če bom zdrav, bo tudi vse ostalo. Tako da imam eno samo veliko, vseobsežno željo. To je to.
0: No, tako. Zoran, en lep rojstni dan ti želim. Vse najboljše.
1: Hvala, Jakob.
0: Ja.
1: Nič, pozdravi vse skupaj. Zelo sem vesel, da ste se spomnili. Ja. In nič, se vidimo kdaj na kakšnem koncertu. Malo vam bom kakšno novo pesem poslal, tako da...
0: No,
1: takrat pa obe roki na volan.
0: Tako, pa dajmo jo zavrteti in slišati tudi danes na Robinu. Uživaj, Zoran.
1: Hvala lepa, hvala. Čau.

0: Zoran Predin in njegova obe roki na volan, ki danes praznuje 68 let, Jakob z vami. Na današnji dan pa je izšla tudi ena pesem, ki je skoraj ostala samo še ena pesem.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Leta 1965 je legendarni Bob Dylan snemal Like a Rolling Stone. Komad je dolg več kot 6 minut, danes nič posebnega, takrat pa je bil to skoraj kriminal za radio. Večina hitov je trajala okoli 3 minute in založba ga je sprva sploh ni hotela izdati kot singel, preprosto zato, ker je bil predolg. Na srečo jih Dylan ni poslušal, pesem je potem ratala ena najvplivnejših v zgodovini popularne glasbe, revija Rolling Stone pa jo je večkrat razglasila celo za najboljšo pesem vseh časov. Kar lep opomnik, ne, da včasih ravno stvari, za katere vsi pravijo,

0: Meghan Trainor se hvali, da nas je prisilila pogledati, če brez nič oblečenega. Jaz se na oblekce gledamo, Meghan. V Šempetru pa se lahko pohvalijo s prenovljenim igriščem za odbojko na Mivki. Kje se nahaja in kako bo ga moč uporabljati, o tem v nadaljevanju.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandije Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
3: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži, vstop je prost.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Slasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
9: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pri športnem centru Šempeter Vrtojba je zaživelo prenovljeno igrišče za odbojko na Mivki. Prenova je bila omogočena s pomočjo mednarodnega Interreg razpisa. Igrišče je bilo v preteklosti lepo obiskano in posledično tudi dotrajano, v petek pa sledi tudi njegovo slavnostno odprtje. Direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot.
11: Treba je bilo pripeljati novo Mivko, obnoviti mreže, obnoviti ograjo. Gotovili smo tudi, da nimamo zunanjih sanitarijev, tako da smo uspešno na razpisu pridobili sredstva tudi za zunanje sanitarije. Tako da zdaj je prostor kvalitetno urejen in omogoča kvalitetno igranje odbojke na Mivku in tudi druženje na odprtem prostoru.
10: Že takoj po sanaciji se je pokazala večja želja po uporabi igrišča. Po športnem parku v Šempetru je prenovljeno igrišče ob športnem centru Šempeter Vrtojba drugo, ki omogoča lepe pogoje za igranje tega športa. Glede na povpraševanje gre pričakovati, da bo igrišče že to poletje zelo obiskano, ga je pa treba predhodno rezervirati in podpisati pogodbo o uporabi. V petek ob 16. uri bodo igrišče slavnostno odprli z rezanjem traku, sledil pa bo turnir. Istočasno se bodo za nekaj časa, vsaj do 22. avgusta, zaprli notranji prostori tamkajšnjega športnega centra.
11: Zapre se tudi predvsem zaradi tega, ker bomo v športnem centru zdaj obnavljali en del, ker bomo uredili neko telovadnico. Telovadnico smo opazili, da potrebujemo zaradi organiziranih vadb, ki jih je vedno več. V preteklem letu smo izpeljali uspešno dve vadbi. Letos si obetamo, da bomo uspešni na razpisu olimpijskega komiteja in če bo vse šlo po naših načrtih, bomo že imeli 5 vat. To pomeni, da bomo imeli 5-krat več obiska, tako da zdaj se moramo malo pripraviti in urediti notranje dele objekta.
10: Usporedno s turnirjem pa se bo na tistem območju odvila tudi zabava za vrtčevske otroke in učence do 5. razreda ob zaključku šolskega leta. Zanje bodo uredili napihljive gradove ter trampoline, ne bo manjkala niti Mivka, poskrbljeno bo za glasbo, hrano in pijačo.
0: 29 že imamo v Novi Gorici, 27 trenutno v Vedrijanu in 20 stopinj na Vetelci. Jutri nas čakajo najnižje okrog 18 in čez dan najvišje temperature tudi do 31 stopinj. Danes zvečer napovedujejo možne plohe in nevihte, enako tudi jutri pozno popovdne, drugače pa sončno in suho, tako da uživajmo ta popovdan na sončku, kolikor le lahko.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno imamo še vedno oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, ostajajo pa tudi zastoji pred Postojno v obe smeri, tako proti nam, kot tudi proti prestolnici, tako da strpno tam mimo. Če pa na poti še kaj drugega opazite, sporočite na nič 80 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 1:30.
8: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, sama super glasba prihaja. Pa berem tukaj, da se kar 85% žensk avtomatsko komplet destresira, ko vidijo fanta, ga imajo rade. Mama, zakaj ne poveš, da me nimaš več rada?

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: Vlada Kreslin in Vrane za konec štirih v vrsti. Robin, poslušate, Jakob z vami. Končno smo se oddahnili, Robinovci, včeraj, ko nam je šefica Martina končno prišla sporočiti novico, ki jo je napovedala prejšnji petek.
1: Četrtek bosta vidva šla v bitko. Mid!
0: Ja, naša jutranika Sandi in Suska bosta odločila zaključek bitke med spoloma, ki zdaj trenutno kaže z 21 proti 20 za moške. In Suska bo mogla res dati vse od sebe, da odgovori na obe pravilno. Za vodstvo PUP pa mora Sandi obe vprašanji zgrešiti. Ja, dobro, sej to je tudi kar možno. Jaz bi jih tudi, če bi tak pritisk na me padel. To ti ne bo noben pomagal, Suska, kako si ti vsem pupam skozi sezono.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
9: Oj, ma kam hitiš?
10: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
9: Kaj pa zavarovanje in registracija?
10: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
9: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
12: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
14: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
13: Prosim?
14: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
18: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
19: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Abba in SOS, sedem najljubših komadov te legende. Legendarnega Johna Lennona, v nadaljevanju pa najprej ona. Tina Turner prihaja z njeno What's Love Got To Do With It, še prej pa tudi o tem, kako lahko zdaj v času dopustov dobite v celoti povrnjen denar za letalsko karto, tudi če je niste rezervirali. Vse je preverila Ula Šegula.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte zato dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Mišlenov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Mišlenova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ja, kakšno blag več se je že prikradil, saj tukaj v Kromberg se že pripravlja na večerne plohce in nevihte, tako da dežnike kar blizu. Temperature pa so že poprečno nad 26 stopinjami po regiji, jutri pa bojo te segle do prijetnih 31 stopinj, sončno pa bo ostajalo še do konca tedna.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Predmet ovira promet na primorski avtocesti med Dragomirjem in Vrhniko proti nam, še vedno pa imamo zastoje pred Postojno v obe smeri, tako da sploh tam še naprej danes kar previdno in strpno. Če še kaj opazite, pa sporočite na nič 80-22-55.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dobar dan vsem, ki ostajate na Robinu, Jakob z vami in v jutranjem Makejsi show pri voditeljema Sandijo in Suski pa danes legendarni Kingston. Kako je slišati njihova novost in kako jih je policija enkrat dol z vedra vrgla, vse preverimo v nadaljevanju, do takrat pa z nami Tina Turner in What's Love Got To Do With It. Uživite.

0: Rag'n'Bone Man, Jakob z vami v jutranjem McCasey Show, pa danes VIP voditelji legendarni Kingstoni. Ki so predstavili to novost, to noč ne spimo, ki bo spet delala galame pod odri in spet bomo lahko skakali na njihovih žurih, kmalo tudi v brdih. Pa možno, da ne bo tako hud žur, ko smo jih pri njih vajeni, ker se verjetno bojijo, da se ponovi tole.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
2: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom ob 5. uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
2: previsoki.
1: In dejansko so potem tam v okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
0: Ja, me ne preseneča, take žure, ko naredijo oni. Kako je pa slišati njihova cela ulica nori, če bi jo zapeli pri zdravniku in kako je nastala njihova novost, to noč ne spimo, pa tudi to, kdo od njih mora zaradi gužve hoditi na WC v klet. Ja, vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Skočite pogledat, ko bo minutka. Zdaj pa Kingstoni in njihova novost tudi v popodnevu, to noč ne spimo. Uživajte.

0: Freddie Mercury in Living on My Own, za čim bolj pozitivno popoldne na Robinu, Jakob z vami. In ja, bo treba počasi zalaufati glavo, da začnemo zaprav ta teden, mogoče s kakšnim kofječkom, zdaj po kosilu. In če ste med tistimi, ki brez kofeta ne spregovoriste niti dobro jutro, imam fajn novičko. Znanstveniki so ugotovili, da nas kava dejansko osrečuje. Ja, ne gre samo zato, da smo manj zaspani. Kava naj bi nam res dvignila motivacijo in energijo, dejansko. Samo pa tudi pri kafete očitno ni vseeno, kdaj in kako jo pijemo. Tina iz Tina Tura je z nami. Tina, živjo. Se pravi, kave ne moremo piti lih vsakič, ko se nam malo zapirejo učke. Ali kaj, tudi če je tako dobra.
1: Kava je dobra, vem, vendar ima tudi nekatere specifike, zaradi katerih moramo malo popaziti, da se z njo ne bi škodovali. Kot prvo je dobro, da jo ne uživamo na prazen želodec. Po tradicionalni kitajski medicini je to tudi zelo vroče živilo, zato tudi po obroku takoj ni najbolj primerna, zato za tisti, ki s težavo prebavljajo, zato ker posuši prebavne sokove.
0: Aha.
1: Ker povzroča adrenalinski odziv, je bolje, da jo uživamo v dopoldanskem času in se ji popoldan odrečemo, še posebej ljudje, ki imajo težavo pri spanju. Ker je zelo vroča, jo je dobro omejiti še bolj v poletu, v poletnem delu leta, zato ker ko je zunaj vročina, bo z njo tudi v telesu dosti bolj vroče. In pa ženske tudi v perimenopauzalnem in menopauzalnem obdobju je tudi dobro, da jo omejijo, ker pač z uživanjem kave bo teh valung dosti več.
0: Ok, se pravi, ne na prazen želodec, ne prepozno popoldne in poleti malo bolj zmerno, ne, sem kečeš, kava nas osrečuje, ne, sploh tista, ki povabiš prijatelja, da jih gremo na eno kafe in prideš pol čokoloko ob treh zjutro domov.

0: Manuela in Blue and Red, modra in rdeča. To je tista fora, rdeča ali modra tabletka. Katero bi pojedel, če lahko izbiraš samo eno, da ti nekaj spremeni v življenju? Jaz bi rdečo, Manuela, ma sam zato, ker modre še ne rabim. V nadaljevanju pa tudi v Tomaj, kjer bo popovdne še posebej slovesno ob odprtju prenovljene Kosovelove domačije. Kaj prinaša prenova? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: Ho, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških vrt.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
7: V novem domu.
8: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
7: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu plus Branik. Velik plus.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Po celoviti obnovi Kosovelova domačija v Tomaju danes ponovno odpira svoja vrata. Gre za pomemben kulturni prostor, ki ga upravlja Kosovelova knjižnica Sežana, nad muzejsko zbirko pa bdi Goriški muzej. Na sežanski občini so pripravili celovit projekt prenove domačije s poudarkom na vsebinah, ki obiskovalcem na sodoben način približujejo življenje in dediščino družine Kosovel. Sežanski župan Andrej Sila.
17: To je nek poklon, neka zahvala samo srečko tudi in družini Kosovel, ki je nekako poneslo ime krasa tudi naše občine, potem globalno tudi v svet.
16: Prenova se je sicer nekoliko zavlekla, vendar je bila zaradi posedanja terena in poškod kamnitega podpornega zidu sanacija nujna. Vrednost projekta je ocenjena na slabih 1,3 milijona evrov. Občina je milijon evrov pridobila tudi na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, dodatna sredstva pa še prek Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.
17: Smo bili tudi uspešni, zelo uspešni na razpisih, ki jih je ponudilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in tudi ribniški sklad.
16: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa so bili deležni tudi vrt, vrtna lopa in vstopna točka. Slavnostno odprtje prenovljene domačije bo danes popoldne v Tomaju. Društvo Ženske in vino v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravlja dobrodelni večer, ki bo potekal na dogodku pri najstarejši trti v tej štajerski prestolnici. Predstavilo se bo 19 slovenskih vinark in vinarjev, od teh kar nekaj iz Goriške regije oziroma iz Brd, Krasa in Vipavske doline, ter tudi iz Istre, je povedala predsednica društva Petra Rutar. Gre sicer za nadaljevanje dogodka Brike v mestu s prijateljicami.
18: Ki smo ga v skoraj 20 letih vinarke in članice društva izvedle že več kot 15-krat, če se ne motim, je ne 18-krat. Letos pa se na željo in pobudo tudi tamkajšnjega župana odpravljamo v Maribor, ki je pravzaprav tudi letos Evropska vinska prestolnica in smo vse vinarke prijateljice povabile, da se pred najstarejšo trto poklonimo štajerski tudi mestu Maribor v tej novi vinski zgodbi.
16: Del sredstev odkupljenih vstopnic bo namenjen Zavodu 13, gre za organizacijo, ki si prizadeva za sprejem drugačnosti za vključevanje otrok z različnimi boleznimi v družbo.
0: Ja, nekaj oblakov se počasi pomika proti nam, ker zvečer že napovedujejo možne plohe in nevihte, od jutra pa se bo skladilo do najmanj 18 stopinj, čez dan pa spet sončno in jasno z najvišjimi 31, predvsem v notranjosti pa nas spet čaka nekaj kapelj dežja, ampak nič hujšega, na splošno krasen teden, kuna lašč za ga uživati.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo še naprej zastoje med počivališčema Studenec in Robert Komanda. Naj pa opozorim, da imejte v mislih vsi, ki uporabljate priključek Postojna, da bo tam voz zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za približno 2 tedna v smeri proti nam in v smeri proti Ljubljani od ponedeljka 22. junija od 5. do predvidoma 12. julija. Obvoz pa bo urejen preko priključkov Razdrto in Unec. Če še kaj novega opazite na svoji poti, pa sporočite na nič 80 22 55.
19: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Čez drugo in pol, evo, še več muzike prihaja, tokrat pa prvi Robbie Williams in Love My Life. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Nec Lombardo in zavrtela sva svet za konec štirih vrsti na Robinu. Jakob z vami in če se Lombardo ti vrti svet, se bo pa nam vsem skupaj prihodnji četrtek spet kolo sreče. Spet prihajamo ta četrtek v Supernova Mercator Ajdovščina in spet bomo delili nagrade in tudi supernovine kartice z dejanskimi Soudihor. Kako bi jih vi porabili? Sporočite mi na 041 760 300, ali pa mi pridite povedati v četrtek med 3. in 6. uživo Supernova Mercator Ajdovščina. Tako ste se jih odločili porabiti v zadnjih izvedbah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Mogoče kar za sina za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupiti.
3: Ja, mi se jo gremo kupiti.
4: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige in tako.
0: Ja, ideje je polhno, ali kakšno rožico za boljšo polovico, ali kaj sladkega, ali kakšno igračko za osrečiti najmlajše. Kar korkoli jo porabite, to je vaša stvar. Najprej pa jo morate seveda dobiti in to, kot že rečeno, lahko naredite že ta četrtek med 3. in 6. popovdne, ko bomo Robinovci supernovin in kolesom sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. Se vidimo!
5: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v supernovi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne supernovine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Po zimi na soncu, poleti na morju.
14: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo medtem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežajo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Je sončen popoldan je pred nami, podvečer pa seveda spet možnost lokalnih ploh in neviht. Jutri pa večinoma sončno čez cel dan, popoldne pa, ja, spet kot vsak drugi dan, sedaj možnost ploh in neviht, zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan pa 30. Druga polovica tedna pa bo sončna in vsak dan bolj vroče bo.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Seveda že kar tradicionalni zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. Med Ljubljano in Vrhniko v naši smeri tudi nekaj gostega prometa in popoldanska prometna konica pri vsem tem seveda ne bo pomagala ravno najbolj. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno. Še naprej.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
4: Ja, en res lep torek vam želim. Skupaj smo vstopili v tretjo uro našega druženja in na ta vikend je na Robinu od firbca brenčalo. V petek je namreč Suska od naše urednice Martine dobila tale SMS.
9: Ojla Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izivneč. Takega lep vikend z dopusta.
4: Ja, in včeraj smo končno izvedeli, zakaj se gre in Sandi in Suska si bosta pred dopusti še enkrat skočila v lase. Zakaj in seveda kdaj? Slišite v nadaljevanju, prva pa bo uro otvorila Vaja Kondios in Nej, na, pa gremo.

0: Tina Pušlar in točno 10 minut čez tretjo na Robino. Špela sem še vedno z vami, no v našem jutranjem, kaj si šel pri Sandi in Suski, pa je bilo včeraj kar zanimivo. Od naše urednice sta izvedela tole.
1: Četrtek bosta vidva šla v bitko.
2: Midva!
3: Tam pade še to na hrbet.
2: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, Suska.
3: Absolutno. Oh, to bo,
1: Veste kaj. Pred dopusti si bosta še zadnjič skočila v lase na človeka.
2: Ko pa sem mačka bova, Suska.
0: Ja, evo, Sandi in Suska bosta torej uradno zaključila letošnjo bitko med spoloma, kjer je trenutno 21-20 za moške. Ja, glede na to, da bo tokrat razsodnica, kar naša urednica Martina, verjamem, da oba že kar kokoljera sta, ne, in kuha sta kafje in jo streže sta z vsem možnim, bomo pa torej prav kmalu videli, kateri spol si je po celem letu borb prislužil zmago in se bo znano že ta četrtek.

Alan Walker in še več odličnih torkovih ritmov in skoraj 20 minut, čez tretjo že imamo. In sedaj imam eno vprašanje. Koliko zelenjave ste pojedli danes? Ja, zdaj, če je odgovor, ja, cvrt krampir, ne? Ne, potem vas moram pikeč razočarati, no. Danes namreč obeležujemo dan sveže zelenjave. Dan, ki nas opomni na tisto zeleno, včasih rumeno ali pa oranžno ali pa rdečo stvar temu hladilniku, ki jo pogosto kupimo z najboljšimi nameni, da bomo ostali zdravi, potem pa jo čez kakšen teden malo pozabimo. Strokovnjaki sicer že leta poudarijo, da bi morali vsak dan pojesti več zelenjave, pa ne bo to, ne, solata, paprika, korenje, bučke, paradižnik, karkoli, ne samo zaradi vitaminov, ampak tudi zato, ker se zaradi nje počutimo bolje in imamo več energije. Torej, če danes še niste pojedli nič zelenjave, je idealen izgovor, da si za kakšno pozno kosilo ali pa večerjo privoščite kaj svežega. Če pa ste že na kakšni tretji skledi solate, potem ste pa pridni in ste današnji praznik očitno vzeli zelo, zelo resno.

0: Savona nas je pripeljala še malo bližje polovici ure, še 5 minut nam manjka in Špela ostajamo v vaši družbi, no v nadaljevanju pa preverimo tudi, kje so na novo zasijale Mišelinove zvezdice v Sloveniji, pa tudi nekaj novih imen je iz Goriške. Ja, več že čez nekaj trenutkov, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
7: Greva!
8: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Seržič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Začenjamo gurmansko. Michelin Guide Slovenija 2026 je razgrnil letošnje uvrščene restauracije v ta prestižni vodnik. Najvišje priznanje, 3 Michelinove zvezdice, je ponovno prijela Hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki ostaje v samem vrhu svetovne kulinarike. 2 Michelinovi zvezdici je že 4. leto zapored ohranila restauracija Milka z Kranjske Gore. Po 1 Michelinovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij. Med njimi ostajeta tudi Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemunu s Tomažem Kavčičem. Sicer pa so se v letošnji Mišlenov vodnik za Slovenijo na novo uvrstile tudi nekatere restauracije iz Goriške oziroma Severne Primorske. V izbor Bib Gourmand, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij, med novinkami pa je tudi Klinec Medana. Aleš Klinec je povedal, da jih je priznanje zelo presenetilo.
17: Dan lahko strela zjasna, zjutraj 10:30 sem do poklic, naj pridem dvihant priznanje na Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je to, nisem imel nobene informacije, ne, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknadno.
16: Podaril je še, da gre za trud celotne družine in vseh sodelavcev.
17: Res, da se trudimo že vrsto let prijati našo tradicionalno, tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našem pristopom pripričali tudi Mišlenovo komisijo.
16: Med novinci v vodniku so tudi restauracija Bistro 945 iz Bovca, pa Kobariška hiša Polonka ter loška restauracija Mangard. Po ocenah slovenske turistične organizacije Mišlenova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gostinskega turizma. Včeraj se je stekel rok za zbiranje ponudb za še zadnji dve parceli v Kromberški poslovno-ekonomski coni. Tudi tokrat je bila novogoriška mestna občina polovično uspešna. Kot nam je pojasnil župan, Samo Turel je prispela ena ponudba za večje zemljišče, tako da ostaja neprodana še ena manjša parcela.
18: Pri zbiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da je bila plačala varščina in dana ponudba za večje zemljišče, torej za 4000 evrov. Zdaj sledi seveda še pregled ponudb, ugotovitev ali je vse tako, kot more biti. Jaz se nadejam, da bo, kar pomeni, da smo uspeli prodati še eno zemljišče in ostaja zgolj še ena parcela z 2000 kvadratnimi metri.
16: Tudi za slednjo bodo objavili ponoven razpis, a je župan zadovoljen, da so že uspeli zadostiti pogoje.
18: Seveda bomo nadaljevali še z javnim zbiranjem ponudb, da bi prodali še to, vendar smo s temi prodajami pravzaprav zadostili pogoje sofinanciranja izgradnje celotne poslovno-ekonomske cone, kar pomeni, da smo seveda upravičeni do vseh stroškov in ne bo stroškov za izgradnje potreba vračati.
16: Še v Šempetrsko bolnišnico, kjer iščejo več diplomiranih in srednjih medicinskih sester na različnih oddelkih, kot so pojasnili v bolnišnici, se trenutno soočajo s pomankanjem približno 50 medicinskih sester, pri čemer gre tako za nezasedena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Pomankanje negovalnega kadra lahko v skrajnem primeru vpliva tudi na organizacijo dela v bolnišnici. Če ustreznega števila zaposlenih ni mogoče zagotoviti, obstaja možnost začasnega krčenja obsega dejavnosti ali prilagajanja delovanja posameznih oddelkov, so pojasnili. V Šempetrski bolnišnici dodajajo, da je pri vseh odločitvah na prvem mestu zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe pacientov. Zaključujemo s kroniko. Nekaj po 7. uri zjutraj je bila danes policija obveščena o onesnaženju potoka Bazaršček na območju Šempetra pri Gorici. Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je prišlo do izliva fekalne odpadne vode, ki je v kombinaciji z nizkim vodostajem in posledičnim pomankanjem kisika povzročil pogin manjšega števila rib. O dogodku je policija obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici ter pristojno inšpekcijsko službo. O vseh ugotovitvah bodo s pisnim poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
0: Sončen popoldan je pred nami, podvečer pa možnost lokalnih ploh in neviht in lahko preslikamo vse skupaj kar tudi na jutrišnji dan, torej čez dan sončno popoldne možnost dežja. Zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan pa kar vročih 30. No, če pa pogledamo še v drugo polovico tedna, ta bo sončna in vsak dan bo bolj vroče, tako da ja, prvi vročinski val je že na pragu.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Seveda, zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Kopru. Če opazite pa še kakršnekoli druge težave na poti domov ali po opravkih, pa mi pišite na nič 8 nič 22 55, da lahko sporočim naprej. Srečno!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 15.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več dobre glasbe, najprej skočimo v vroči Texas, kamor nas bo popeljala Ella Langley, pa gremo z njo.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Rock'n'Bandi pravijo, ostani še minuto in te želji se seveda pridružujem tudi jaz, ostanite še malo z mano, 10 minut še manjka do četrte, Špela ostajam z vami. No, pred nami pa že prvi vročinski val in ja, dihali bomo na škrge, pa tudi naravi ne bo ravno lahko. Naše travce okoli hiše bodo začele že prav poletno rumenet. Je v juniju je trava načeloma sicer na vrhu rasti, zato bi morali v prihodnih vročih in sušnih dneh nameniti malo več pozornosti. Košnja enkrat na teden in zalivanje zgodaj zjutraj sta v tem mesecu kar priporočljiv korak do lepše, bolj zelene in bolj goste travce, tako da boste lahko pol na dopustu samo še senčke s koktelčkom v roki občudovali svoje delo.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez veze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Slasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
2: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
3: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Iščete ograjo, ki ne rjavi
5: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
4: Izberite aluminijaste ograje Simp.
5: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
4: Simp. Za varno in lepo stran doma.
6: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Alex Warren in Fever Dreams. Tako zaključuje tretjo uro, tako pa četrti pa Whitesnake. Here I go again. Nam bodo malo dvignili pritisk že čez nekaj minut, še prej pa je Ula Šegula preverila, v kako čisti vodi se bomo letos kopali v našem morju, jezerih in rekah. Zato ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9 odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6 odstotka. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. V stranki Resnica pa se bodo najpoznaje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločali pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ja, sončno imamo zunaj in precej vroče, od 28 vse tja do 30 stopinj imamo trenutno na našem koncu in tako bo še celo popovdne, zvečer pa možnost tudi kakšne hitre plohe ali nevihte. Jutri spet po večini jasno, pod večer spet ista slika kot danes, možnost kakšnega dežja. Kar se temperatur tiče, zjutraj bomo imeli že zjutraj okoli 18 stopinj, tako da kar toplo, čez dan pa 30. Če pa skočimo še v drugo polovico tedna, je sončno in jasno bo in vsak dan bolj vroče, tako da ja, vročinski val je tu.
1: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev pred Postojno v obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Kopru, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno. Naj tako ostane še naprej, srečno.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Je lep pozdrav na vse konce in kraje, verjetno za marsikoga že bolj brezskrbno ob koncu službe, nekateri bomo še malo potrpeli. No in tudi današnji torek bo ponudil ogromno nogometnega dogajanja. V nadaljevanju se nam bo pridružil naš športni novinar Kenijan in povzel zadnje dogajanje, še prej pa seveda sama super glasba. Whitesnake začenjajo in Here I Go Again. Pa gremo z njimi.

0: Teddy Swims in Bad Dreams z leta 2024, torej slabe sanje. No, jaz upam, da ste danes vseeno v redu spali in ni bilo težav. Dobrih 10 minut čez četrto že imamo, Špela ostajam z vami na valovih Radio Robin. No, še vedno so te dni kavči zasedeni z najbolj zagriženimi nogometnimi navijači. Še vedno namreč poteka svetovno nogometno prvenstvo in spet so navijači Japonske pokazali, kako bi se morali na stadionu obnašati prav vsi. Po tekmi so najprej počistili vse za sabo in šele potem zapustili tribune, tako da pohvala torej japonskim navijačem. Kaj pa se je še dogajalo v zadnjem dnevu, pa nam bo razložil naš športni novinar Kenny Jan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Poglejmo si zadnje utrinke svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Španija, za mnoge prva favoritinja prvenstva, se je opekla že na svoji uvodni tekmi proti debitantom na velikih tekmovanjih z zelenoerdskim otokom. V Atlanti je bilo nič proti nič, Španci so oblegali vrata nasprotnika, toda obramba na čelu z vratarjem Vozinjo, ki se mu je po tekmi močno dvignila tako cena kot število sledilcev na družbenih omrežjih, je zdržala. Egipt je po vodstvu v prvem polčasu proti Belgiji skoraj pripravil presenečenje. Že v zgodnji fazi obračuna je Faraone v vodstvo z lepim strelom oddaleč popeljal Emam Ašur. Belgija se je mučila, stresla tudi vratnico in šele po vstopu robustnega Romeluja Lukakuja prišla do izenačenja v 66. minuti. Pod selektorjem Rudijem Garcijo so rdeči vragi že 14 tekem brez poraza. Saudska Arabija, Urugvaj, prav tako ena proti ena, vratar Mohamed Al-Ovajs, ki je pred 4 leti v obup spravljal zvezdnike Argentine, je znova blestel v uvodnem krogu svetovnega prvenstva. Urugvaj je sicer v Miami priletel z zamudo zaradi težav z letalom, ki ni imelo vseh dovoljen, zaradi česar je morala FIFA priskrbiti novo letalo. Težave pa so bile tudi na terenu. V 38. minuti je Arabce v vodstvo popeljal Abdulelah Al-Amri, Urugvajci so morali pritisniti. V drugem polčasu so imeli izrazito terensko prevlado, zadeli tudi vratnico, zadetek pa 10 minut pred koncem, ko je zadel Maxi Araujo. Nogometaši Nove Zelandije so v Los Angelesu dvakrat zapravili prednost proti Iranu in ostajajo še brez zmage na svetovnih prvenstvih. Bilo je 2-2. Obračun je bil, zanimivo, zelo dobro obiskan. Pri Novi Zelandiji je dvakrat udarila na veza asistent Chris Wood, strelec Elijah Just. Pri Iranu pa sta bila strelca 36-letni Ramin Rezaian in Mohamed Mohebi. V prvem polčasu je zvezdnik Irana Mehdi Taremi stresel vratnico. Zadel je sicer tudi Ali Nemati, a iz nedovoljenega položaja. Vse štiri ekipe v skupini G pa so tako v prvem krogu zbrale po eno točko. Danes večer oziroma po noči ponovno 4 tekme, ob 21. Francija-Senegal, ob polnoči Irak-Norveška, na sceno stopa tudi Lionel Messi, Argentina-Alžirija torej ob 3 po noči po našem času, ob 6 pa Avstrija-Jordanija.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin, spet jutri, pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: štejemo kar konkretno, ker se tudi tretji četrtek v mesecu spet vračamo v supernovo Mercator Ajdoščina z našim kolesom sreče. Lepo ste vabljeni, da se nam po nakupovanju ali pa po kavici pridružite in zavrtite kolo sreče, pa zadanete super nagrade, recimo kakšno kartico, na kateri imate nekaj malega, da se splača, v katero trgovino skočiti.
1: Ne vem, po mojem to v trgovini za kakšne sladkarije ali pa kaj.
2: Nekaj za otroke, mogoče sestavljanko knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige.
3: Mogoče kar za sina za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupiti.
4: Ja, mi se jo gremo kupiti.
0: No, tako so se darilne kartice do sedaj že razveselili nekateri, ki so prišli zavrteti kolo sreče, tako da z vami bomo med 15. in 18. in spet bomo delili super novine darilne kartice in druge nagrade presenečenja, tako da tudi ta četrtek se spet vidimo v supernovi Mercator Ajdovščina.
5: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za šeli pši dan.

Jennifer Lopez in David Guetta in njun najnovejši single Save Me Tonight na Robinu Špela sem z vami na današnji torek 17. junija ženo in to je tretji teden v juniju, ne vem, če štejete, mami.

0: Dionne Warwick in Heartbreaker nas je popeljal v 80-ta in štiri minutke nam manjkajo do pol petih, Špela, ostajam z vami. No, nadaljevanju pa tudi o tem, da bo ta konec tedna med Gorenjsko in Primorsko po tirih bohinjske proge sopihal en zelo poseben vlak. Kaj se bo dogajalo in zakaj, pa izveste seveda čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
10: V novem domu.
9: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
10: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
11: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Ob 120. obletnici ene najznamenitejših povezav v Sloveniji bohinjske proge bodo ta konec tedna jubilej obeležili z vožnjo muzejskega vlaka. Jasna Cerar Hribar, vodja službe za prodajo in marketing pri Slovenskih železnicah, pravi, da bodo živeti edinstveno.
20: Parna lokomotiva z letošnjimi vožnjami muzejskega vlaka počastila 120 let obstoja bohinjske proge. Gre za eno najlepših železniških biserov pri nas, to je proga, ki pelje čez bohinjske hribe doline. Zgodovinskim vlakom pa res ponuja eno tako edinstveno doživetje preteklosti, čudovitih zelenih razgledov in, tako kot smo rekli, že več kot 100 let v bistvu spremlja potnike na tej progi.
19: Bohinjska proga je že ob izgradnji veljala za izjemen inženirski dosežek, danes pa jo zaznamujejo predori, viadukti in mostovi, ki se prepletajo z razgledi na alpsko pokrajino. Zaradi svoje lege in razgibanosti velja za eno najlepših in najbolj atraktivnih železniških prog v Evropi. Vožnja s preko 100 let staro parno lokomotivo pa velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske železniške dediščine.
20: Mozejski vlak bo vozil konec tedna ta vikend dvakrat, in sicer v soboto in nedeljo. V soboto iz Bohinjske Bistrice Novo Gorico in obratno, enako v nedeljo. Obakrat vlak štarta Bohinjske Bistrice 9.27, pelje proti Novi Gorici in se potem vrača iz Nove Gorice v Bohinjsko Bistrico. Za vožnjo v eno smer, potniki morajo vozovnice kupiti naprej.
19: Glede na zanimanje bodo vožnje najverjetneje ponovili, decembra pa se vrača tudi vožnja parne lokomotive z Božičkom. Še k kroniki. Minulo nedeljo so v večernih urah novogoriški policisti posredovali pri obračunu na območju železniške postaje v Novi Gorici. V dogodku so bile udeležene tri osebe, in sicer dva državljana Italije in državljan Slovenije, ki je tudi osumljen kaznivega dejanja. Med udeleženci je prišlo do prerivanja, pri čemer je bil eden od državljanov Italije lažje telesno poškodovan. Po dogodku je zaradi poškodb poiskal tudi zdravniško pomoč v sosednji Italiji. Druga dva udeleženca medtem nista bila poškodovana. Policija nadaljuje preiskavo dogodka zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
0: Zaenkrat še sončno, pod večer pa nas lahko dosežejo kakšne lokalne plohe ali nevihte. Jutri pa čez dan večinoma jasno, podobno kot danes, in ja, tudi podobno kot danes se lahko zvečer nas lahko obišče kakšna dežna kaplja. No, jutri zjutraj bomo imeli okoli 18 stopinj, čez dan okoli 30, če pa skočimo še v drugo polovico tedna, sončno in jasno bo in vroče, vedno bolj vroče.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Nekaj zastojev pred Postojno v obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Kopru, drugače pa na naših cestah zaenkrat promet poteka brez posebnosti, seveda naj tako ostane še naprej. Srečno!
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol peto.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe pred nami, CNCO in Little Mix pa začenjajo z reggaeton Lento. Gremo.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
23: Boy, I can see the way you dance and move that.

0: calling in wherever you will go, tako na Robinu za zaključek paketa štirih, še dobrih 10 minut namanka do petih. No in tudi danes se nam je zjutraj pridružil naš Simon Kovač in nam znova ofrišal, kaj se je kaj dogajalo v našem koncu danes.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, pred nami prvi vročinski val, še kajšen dan in bo zakuhalo, bem prepadan, ja, v nedelju začne poletje uradno. Ena reč, ki na usreči vse po vrsti, ma praktično edina, ki na usreči, drhače, so stvari ložavi na mesto, hvala Bohu. Horivo spet hor, benzina ta bo sicer hlih, dizel za 3,3 centa per litri, hor. Kaj češ, da je tu ne opaziš, niti ne opaziš, da je šel hor, samo ne smeš napolniti puhnega tanka. Vsak dan en liter zjutro, en liter popoldan, an se ne uviješ. An tako na počas se ne bo bolelo, nekaj, ki bo je cena spet tam, under the neighbor, ko so bile. Kot rečeno, ložavi se reči na mesto, ko se spodobi pred dopusti. Tako mimo hrede, leto si jih bo spet dosti prišparalo, ne pojde nikamor. Tudi, da bo jih lahko uživali v domačijskem razpoloženju in tradicionalnih vrednotah. Brez skrbi, tisto od boja proti korupciji je bilo joke, tako ko jaz napojedem se z DJ-jem v koaliciju izjava. Resnični poslanec Mijič, še malo, a ne bo več dužen ne davčni, ne delavcem. Davčni pohlihaj dve podjetji, delavcem pa izborovodja Stevanovič, a Mijič, in teha daj v komisiju za preprečevanje finančnih malverzacij ob vlada. In da je cajt za langzen ritem poletni. Ne poskrbi samo inicijativa SNS Vertovca, ki bo predlagal zakon, da če tožeš, končaš v pržuni, na kratko povzetek, ne? Še eden od tistih, ki loži vse na mesto zakon, mislim. Za se ne stresirati, misli koalicija, se z resnico v kop prepovedati sem brez jerharc in rimovnike voliti na lokalnih volitvah. Tako da, od moje krajinska in kapuza bom kozavu jest. Ne tam neki pritepenci, došljaci, ki me zamučat in delat se s hvaležnim pogledom v rahlo od sreče za solzenih očeh. Bom, sem malo zašel. Stvari se ložavej na mesto, poletni langzem ritem. Roba, ki ju najavlja tudi Horska reševalna zveza Slovenija, ki prave, da so lani morali posredovati 660 krat, od tega 50 botov kupica morti. In letos so bliže 220 botov v akciji, 30 več kulani v istem cajti. So tili reči, da ni treba jet skakat bungee jumping brez štrika v Braziliju, kamor je moda zdaj to, zakončati pri Sveti Trojici.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Evo, pa smo na tekočem za danes. Kaj nas čaka pa v novi epizodi, pa že jutri, takoj po sedmih.
1: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Očala zavit z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz prvačine, za vas.

0: letni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: začetek 90-ih in Cher in njena The Shoop Shoop Song oziroma It's in His Kiss je v njegovem poljubju, marsikaj se skriva v moškem poljubu. Take in drugačne lepe in manj lepe stvari. Še nekaj sekund nas loči do petih, takoj po petih pa si Darta. No, pri teh temperaturah nam bo kar pomagalo. No, drugače, ali ste vedeli, da se imate še boljše, če za svoje najljubše nogometaše navijete v družbi? Zakaj? Ja, to je preverila Ula Šegula, ki nam bo to zaupala že čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano še naprej.
1: Aluboma, alu in pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. So zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Evropski poslanci med tem danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, še imamo sonček tukaj na Ajdovskem, tudi lih malce pihlja. No, spod večer nas lahko kje preseneti tudi kakšna hitra lokalna plohica ali nevihta. Jutri pa čez cel dan lepo sončno in jasno, pod večer mogoče spet kakšna dežna kaplja. Zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan spet okoli 30, no druga polovica tedna pa bo še bolj sončna, pa tudi še bolj vroča.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno predmet na Vipavski hitri cesti ovira promet med Vogrskim in Šempetrom v smeri Vrtojbe. No, še vedno pa nekaj zastavimo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Koprom. Če opazite pa še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno!
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep pozdrav, kjerkoli že ste. Skupaj vstopamo v peto uro našega popovdanskega druženja in ja, pred nami že prvi vročinski val. Vsak dan je bolj vroče. Zdaj, kako si pomagati v vročini, pa vam zaupam po glasbi. Prvi pa nas bodo ohladili že Sidarta in njihova Ledena.

UB40 in Chrissy Hine in I've got you, babe, in dobrih 10 minut čez peto že imamo na današnjem torkovem popoldnevu. Špela, ostajam z vami. No in ste pripravljeni? Ker poletje se očitno ne heca več. Ja, pred nami je prvi letošnji vročinski val, temperature pa se bodo ponekod povzpele vse do 35 stopinj Celzija. To pomeni, da bomo v naslednjih dneh vsi iskali senco, klimo in seveda izgovore, zakaj danes pa res ne bi počeli ničesar, ne? Strokovnjaki svetujejo seveda nekaj preprostih stvari in zdrava pamet nam tudi to pravi. Pijte dovolj vode, stanovanje zračite zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, čez dan pa imejte okna in rolete čim bolj zaprte. Če pa že morate ven, pa dejte si pokrivalo na glavo in se seveda, če se le da, najbolj vročemu delu dneva raje izognite in ga preživite notri na hladnem. Pa še en neuraden, ampak zelo učinkovit nasvet, če imate doma ploščice, boste v naslednjih dneh ugotovili, da so pravzaprav najbolj luksuzna poletna destinacija. Skratka, prihaja vročina, kot je treba za poletje, poskrbite zase, za otroke, za starejše in za hišne ljubljenčke, seveda ne moremo pozabiti na njih. In ne pozabite, kava ni voda, sladoled pa tudi žal ni uradno priznan kot hidracija.

0: Avicii in Levels nam je delal družbo 20 minut čez peto že imamo. No, Avicii je bil zdaj z nami v jutru, v jutranjem Makesi Show, pa so bili z nami tile VIP gosti. Legendarni Kingstoni so se ustavili pri nas in med drugim so predstavili tudi svojo novost To noč ne spimo. Ja, in tudi tako, Matjas, verjamem, da bomo kmalo slišali tudi na našem koncu, ko bomo skakali pod odrom, recimo tudi v Goriških brdih, so pa Kingstoni seveda znani po samih dobrih žurih.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
2: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom ob 5. uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
2: previsoki
1: in dejansko so potem tam v okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
2: So taki vraževirni komadi.
1: Ja.
0: Ja, evo, marsikatera je padla. Kingstoni so povedali, marsikaj tudi zapeli so. Recimo, če vas zanima, kako je slišati njihova Cela ulica nori, če bi jo zapeli pri zdravniku, ja skočite na naša družbena omrežja, ker vas vse skupaj čaka v sliki in videu.

0: Green Day in Good Riddance. In še 3 minutke nam manjkajo do 5:30, špeda ostajamo v vaši družbi. No, na nadaljevanju pa tudi o tem, kdo se je letos prebil v Michelinov vodnik Slovenije 2026. Med njimi je kar nekaj tudi novih imen z Goriške regije. Nekatere je danes klic naj pridejo po priznanje, še pošteno presenetil. Več pa čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Michelin Guide Slovenija 2026 je razgrnil letošnje uvrščene restauracije v ta prestižni vodnik. Najvišje priznanje, 3 Michelinove zvezdice, je ponovno prijela Hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. 2 Michelinovi zvezdici je že 4. leto zapored ohranila restauracija Milka z Kranjske Gore, po 1 Michelinovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij. Med njimi ostajata tudi Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemunu s Tomažem Kavčičem. Sicer pa so se v letošnji Michelinov vodnik za Slovenijo na novo uvrstile tudi nekatere restauracije iz Goriške oziroma Severne Primorske. V izbor Bib Gourmand, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij, med novinkami pa je tudi Klinec Medana. Aleš Klinec je povedal, da jih je priznanje zelo presenetilo.
16: Da lahko strela z jazna, zjutraj ob 11:30 sem dobil klic, naj pridem dvihant priznanje na Brdo pri Kranju. Kaj je to, nisem imel nobene informacije, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknadne.
15: Podaril je še, da gre za trud celotne družine in vseh sodelavcev.
16: Resno se trudimo že vrsto let deliti našo tradicionalno, tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našim pristopom pripričali tudi Michelinovo komisijo.
15: Med novinci v vodniku so tudi tudi restauracija Bistro 945 iz Bovca, pa Kobariška hiša Polonka ter loška restauracija Mangard. Po ocenah slovenske turistične organizacije Mišlenova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gostinskega turizma. In še k kroniki. Nekaj po 7. uri zjutraj je bila danes policija obveščena o onesnaženju potoka Bazaršček na območju Šempetra pri Gorici. Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je prišlo do izliva fekalne odpadne vode, ki je v kombinaciji z nizkim vodostajem in posledičnim pomankanjem kisika povzročil pogin manjšega števila rib. O dogodku je policija obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici ter pristojno inšpekcijsko službo. O vseh ugotovitvah bodo s pisnim poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
0: Je danes večer, so možne kakšne hitre plohe ali nevihte in podobno bo tudi jutri, čez dan jasno, zvečer možnost dežja. Zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan pa spet vročih 30, v drugi polovici tedna pa še več sonca in višje temperature.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastoja pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, drugače pa na naših cestah vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku selimo na most na Soči, kjer v kampu Senca pripravljajo pestro poletno dogajanje. Ja, dogajalo bo na polnotem, več pa o samem dogajanju nam bo povedal Domen Fortunat, predsednik društva Butik. Lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Torej, pestro poletje se obeta v mostu na Soči. Kaj vse pripravljate obiskovalcem v vašem kampu?
2: Najprej naj povem, da ta program ni namenjen samo obiskovalcem pač našega kampa, ampak vsem lokalcem in domačinom in pripravljamo pester kulturen program, serija intimnih koncertov z imenom Senca zvočno. To se bo zdaj praktično vsako soboto do konca avgusta zvrstil en koncert popolnoma različnih glasbenih zvrsti. Prvi je bil to soboto, zdaj jih sledi pa še 10. Poleg tega je pa še program Senca kusno. V vsak vikend nas obišče drug kuhar, druga ekipa kuharjev pripravlja raznoliko kulinariko. Tako.
1: Torej, če se povrnemo kar k temu glasbenemu programu, morda kakšno ime konkretno, kaj lahko tisti, ki bodo ta festival obiskali, pričakujejo?
2: Se pravi, zdaj ta vikend bomo poskrbeli za te malo bolj rockerske ljubitelje, bo nastopila skupina Fier Bergamot, Indie Rock. Pol naslednjo soboto je pa že malo večje ime z Hrvaške, Zagreba, hrvaški synthpop, Pocket Palma.
1: Omenili ste tudi kulinarično ponudbo. Kaj vse prinaša?
2: Kulinarična ponudba, se pravi, najboljše, da se pogleda res točen program, ker je vsak vikend je popolnoma druga kulinarična zgodba. Naprimer, ta vikend gosti pri nas Mala terasa, to je v Ljubljani imajo gostilno in bodo pripravljali tak comfort food na zabaven način. Pol v nedeljo, čez 14 dni je lokalna domačinka Nadine domače dobrote, ki bo pripravljala ta tradicionalne njoke, njene in štrukle. Pol sledi tudi grška tavernica iz Ljubljani, se pravi, bo grška hrana, pol bo zabaven, bo tudi Žigola, to je tekmovalec leta 2021 na Masterchefu, kaj je lani poskrbel celo za tako trihodno kostilo in pol sledijo tudi stejki, burgeri, pa domača pašta in tako naprej.
1: Kje pa lahko naše poslušalke in poslušalci najdejo podrobnejše informacije o samem festivalu Senca?
2: Tako, najlažje je po moje, naš Instagram je najbolj up to date, ampak tudi na spletni strani je od Senca šotorišče je navedeno celoten program.
1: Torej, Domen Fortunat, morda še za zaključek, zakaj se splača priti v Most na Soči, zakaj se splača priti v kamp Senca oziroma sploh na tale festival?
2: Jaz bi rekel, da ta prostor je res tako grajen od začetka z dušo, to je tak manjši družinski kamp z razgledom na jezero in tle, glede na to, da imamo vsi hiter tempo življenja, ja mislim, da v našem kampu res čaramo občutek tako brezčasnosti, da se čas ustavi, s tem dokazujemo vzdušjem med koncerti, kjer je praktično popolna tišina kot v kinogledališču, se pravi, da se lahko res predaš glasbi. Poleg tega je pa pač si lahko poskrbiš še za dobro hrano. Prideš vsak vikend na isto mesto, za isto mesto se z mizo sediš in ješ popolnoma drugo zgodbo. Tako.
1: Ja, nič dobro, mene ste prepričali. Verjamem, da tudi poslušalke in poslušalce Radija Robin.
2: Pridite pogledat, upam, da bo vredno. No? Tako.
1: Hvala in lep pozdrav v Posočje. Vi pa stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevali preverimo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

0: Nadaljujemo tale torek s pregledom dogodkov iz severnoprimorskih krajev, kar nekaj dogajanja še pred poletnimi počitnicami. Radio Robin ti med drugim predlaga tole. Ob 18. nocoj ste vabljeni v mestno galerijo Nova Gorica na javno vodstvo po razstavi, fotografski razstavi Premene, fotografa Andreja Perka, ki predstavlja izbor črno-belih fotografij, nastalih v zadnjem petletnem obdobju. Avtor skozi pobude umetnega jezera Vogršček raziskuje nenehne spremembe krajine, ki jih povzročata ciklično polnjenje in praznenje tega vodnega zajetja. Ob 20. nocoj v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa večer o multisenzoriki, vodi, naravi in vseživljenjskem učenju. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, začenjamo ga v Renčah pri stari vežici na pokopališču, kjer bodo slavnostno odprli muzej Aleksandrink. Ob 10. jutri ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica delavnica popravljanja knjižnega gradiva Zeniso Brkič, ob 17. na Ljudski univerzi Ajdovščina zanimivo predavanje z naslovom Skrivnosti smilja in sivke, kot je rečeno ob 17. Jutri ob 19. v knjigarni kavarni Max Nova Gorica predstavitev pesniško-dramskega besedila Janeza Ramovša Heronova spirala. Z avtorjem se bo pogovarjal Zdravko Duša. Poglejmo še v Štandrež, v kulturni dom Andrej Budal. Tam bo na sporedu jutri letni kino. Ob 21. bodo predvajali film Kdor ne skače, režiserja Borisa Petkoviča, ki bo tudi gost večera. Še vedno pa lahko v Mercator centru Supernova v Ajdovščini si pogledate 23. pregledno fotografsko razstavo članov fotografskega društva Venopilon Ajdovščina še do 19. junija, no do 17. junija, torej do jutri, pa v taktilni galeriji v Mercator centru občasno razstavo v sodelovanju v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. Do 3. julija v kulturnem domu Gorica na ogled razstava z naslovom Misteri ženske. Do 30. junija v zeleni hiši Kobarit razstava društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja. Tudi na gradu Štanjel imajo na zelo zanimivo razstavo, ki se dotika tudi Kosovela. Razstava Vtisi nevidnega je na ogled do 1. novembra, no do 15. julija pa v Kosovelovem domu Sežana na ogled razstava pesmi v grafiki 2022-2025. Na ogled pa so tudi še vsi preostali dogodki iz naših krajev in sicer na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si za vihek dogodki.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
1: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem. V osrčju Goriških vrt.
5: Po zimi na soncu.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Radio Rubin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
9: Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

17, to bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

stopnju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramel proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebrjami proti Celju. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
7: www.robin.si
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Koraki do uspeha.
2: Lep dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pusti naj govorijo, naj predvidevajo in ugibajo, to je vse, kar imajo. Ali naslednja, ne prosi za ljubezen, ne počni tega, kraljica se ne ponuja, kraljica izbira. Ja, prav ste slišali, danes vstopamo v ulico lepih misli, po kateri bova hodili Martina Arčon in Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, besedna ustvarjalka. Dobar dan.
3: Dobar dan. Najprej naj lepo pozdravim poslušalce Radia Robin in najlepša hvala za povabilo.
2: Hvala, Katjuša, ker ste se odzvali. Hvala seveda tudi našemu pokrovitelju, podjetje Spintek, častni pokrovitelj, gospod Goran Miškulin. Tako da, ja, vstopamo med koraki do uspeha. Pa morda, Katjuša, za začetek, kaj je za vas uspeh?
3: Zame je uspeh odziv ljudi. To mi največ pomeni, me osrečuje, kadar dobim, na primer, privat sporočila, kako zgodbo, da dajem do ljudem upanje in da je to moje poslanstvo in da pomagam ljudem skozi misli.
2: In o prav tej ulici lepih misli bova danes govorili, to je vaša blagovna znamka ali tržna niša?
3: Makar blagovna znamka, stara že 10 let. Začela se zelo spontano, na Facebooku sem odprla Facebook stran Ulica lepih misli in začela objavljati pesmi, iz pesmi so nastali verzi, iz verzi pa misli. So pa tudi se moje pesmi obarvane tako pozitivno z nekim sporočilom, tako da so se lepo izlile potem v misli in potem sem začela objavljati samo misli, ker sem videla, da je to ljudem všeč. In že 10 let lahko rečem, da dnevno, vsaki dan objavim eno misel.
2: Tudi dnevno ustvarjate?
3: Dnevno, ja. Ja.
2: To so misli o življenju, misli, v katerih se pravzaprav najdemo vsi?
3: Ja, jaz pravim, da mi jih piše življenje, dogodki, okolje, razne, ne vem, črpam res iz življenja, no, to, kar se mi dogaja meni ali mojim bližnjim prijateljem, kar zaznam, da je dobro spremeniti ali pa mogoče koga z nečem obdariti ali pa spomniti, no, tako da pravim, da so moje misli so v bistvu sporočila, ne navodila, kako živeti. Tako da vsak si vzame lahko tisto, kar mu služi.
2: Se pravi, kot nekakšni opomniki, kaj ne?
3: Ja, ja.
2: Ampak niste vedno samo ustvarjali. Verjetno je bila kar težka odločitev, ko ste pustili redno službo, kaj ne, in šli tako rekoč na svoje.
3: Ja, ustvarjala sem, naprimer, kot otrok sem rada pisala pesmice, potem je skozi najstništvo to nek zamrlo, sem potisnila ob stran. Potem so pa razne izkušnje v življenju me pripeljale do tega, da sem spet začela izlivati svoje čustva in sem videla, da mi to pomaga. V službi pa sem čutila res nezadovoljstvo, nisem bila srečna, zdelo se mi je, da zamujam življenje, da zamujam srečo in sem se odločila potem v bistvu, da dam odpoved in da grem na samostojno pot in da začnem ustvarjati to, kar me veseli.
2: Začeli ste tako rekoč iz nič, samo z idejo in željo.
3: Ja.
2: S tem, da ste poslušali sebe, a ne?
3: Ja, ja. To, da sem dala sebe na prvo mesto in da sem šla za tem. Imela sem pa res, to moram povedati, ljudi, ki mi stojijo še zmeri ob strani, prijatelje, ki mi spodbujajo, tako da to je res taka lepa opora.
2: Ste imeli dobro popotnico, če rečeva tako, Katjuša Kosovel ostaja z nami v studiu Radia Robin v oddaji Koraki do uspeha.

0: Katjuša Kosove je ustvarjalka, ki združuje umetniški izraz, osebno rast, ki nas pravzaprav opogumlja, da sledimo svojemu srcu, čeprav vedno ni bilo in verjetno še ni enostavno. Katjuša, kaj vas vsak dan znova žene naprej, po podjetniški poti?
1: Po podjetniški poti me žene to, v bistvu, da želim svoja dela prikazati ljudem, tudi potrebujem ljudi, da me podprejo, da lahko ustvarjam naprej, da lahko izdajam nove knjige in predvsem to, no, da jim pomagam. To si želim v prvi vrsti.
0: Koliko je vas v vseh teh mislih, bom rekla, v vseh teh idejah, kajti zelo ste aktivni na socialnih omrežjih, pa tudi sicer, koliko predstavljate sebe in koliko delate za trg, če se takole izrazim?
1: Lahko povem, da predstavljam vse misli, predstavljajo mene, ker izhajajo iz mene, so moji občutki, moje vrednote, moj pogled na svet. Tako da mislim, da je vse iz mene, no, ker tudi jaz jih rabim.
0: Kakšna so sporočila tistih, ki jih berejo?
1: Ja, odvisno. Nekateri jih razumejo, tako kot sem želela, nekateri jih ne razumejo in se temu upirajo. Jaz vedno rečem, vzami tisto, kar ti pride prav, kar rabiš, ostalo pusti, kar ti očitno ne še pripada. Tako da se ne spuščamo neke razprave, posebno na Facebooku, zna biti kar pestro, no, včasih.
0: Imate veliko tako imenovanih hejterjev?
1: In zadnje čase imam, ker sem začela objavljati misli tudi glede svojega prepričanja, tudi glede, ne vem, trenutnih razmer. In so ljudje nekar občutljivi, no, in se čutijo dolžni obrazložiti, zakaj ne mislim prav.
0: Pa ste tako rekoč upornica v tem smislu, da želite, da obvelja vaša, ali se spuščate v konfrontacije na teh socialnih omrežjih?
1: Kadar
0: zna biti tudi nelagodno, kaj ne?
1: Ja, tudi pri meni kdaj ego prevlada, tako da se včasih imam željo, ja, da sem upornica, da povem, kar mislim. In mislim, da je to tudi moje poslanstvo, da se na ta način izražam, ker, ne vem, všeč mi je, da sem to, kar sem. In se tega ne sramujem in sploh me niti ne zanima, no, da bi se zdaj spuščala z ljudmi v neke pogovore, debate. Tako rada opišem svoj pogled na svet.
0: Se pravi, in pri tem ustrajate. To vas je naučilo življenje, verjetno so to zgodbe, ki jih beremo, vaše osebne izkušnje.
1: Ja, sem, mislim, nisem rada več tiho.
0: To pride z leti?
1: Ja, ja. Ja, ko se postaviš na prvo mesto in včasih je treba, no, ker objasniti svoje, zakaj tako čutim in zakaj me to prizadane, zakaj me to boli, da mogoče se bo ljudje od tega kaj naučili. No.
0: In če vas takole vprašam, kdo so vaše v narekovajih rečeno stranke?
1: Ja, moje stranke so, ali so to mladi ljudje, tam nekje 25, 30 ali pa prav oboževalke so pa starejše, no, gospe.
0: Ki jih je življenje že nekaj naučilo.
1: Ja, ja.
0: Se bolj verjetno zlijejo z vašim pogledom na svet.
1: Ja, tudi več časa imajo. Ne vem, je ena gospa, ki si vsak dan misel napiše v zvezek.

0: Ja, ja, tako da je lepo, je lepo.
1: Se pravi, še kakšno misel bova v nadaljevanju tudi povedali in prebrali v eter. Išla je vaša nova knjiga K morju po lepe misli in pesmi. Kaj lahko v njej najdemo, o tem v nadaljevanju.

0: Katjuša Kosovel v studiu Radia Robin, Koraki do uspeha. Katjuša, mnogi vas poznajo po zapisih o tem govoriva, ki se pravzaprav človeka globoko dotaknejo. Kdaj ste ugotovili, da imajo vaše besede posebno moč, če tako rečem?
1: Ja, kot sem že omenila, po odzivih na socialnih omrežjih, potem dosti dobim tudi prošen, naprimer me kontaktiralo društvo, če lahko imajo moje misli na majici. En fotograf me je kontaktiral, da ima razstavo, pa da so pod slikami misli na razstavi. Taki odzivi ali pa ti kamni sreče, ki se zdaj pogosto delijo, tudi je ogromno mojih misli. Tako da potem, ali pa tudi po sporočilih, ko so ljudje bolni, ko dobijo neko upanje. Taki lepi odzivi, no.
0: Se pravi, vse to vam da dodatne energije, moči, vam pove, da ste na pravi poti?
1: Tako, ja. Tudi Facebook stran, mislim, imam že 67 tisoč sledilcev.
0: Uhu,
1: in
0: bravo.
1: Mi je to

0: Da ljudi, no, da jih zanima in da radi spremljajo.
1: Ste bili kdaj v dvomih, ali je to nekaj, s čimer se boste, če rečeva takole, lahko preživljali?
0: Ne, ker se mi zdi, da to je prav del mene. Tako, ko diham, mislim, tudi zdaj, ne vem, če bi imela redno službo, bi to še vedno
1: počela.
0: Ja, vsaki dan, ker ne bi spustila, no, ker se mi zdi, da bi se mi kar podaril svet.
1: Prele sva rekli, k morju po lepe misli in pesmi, to je nova knjiga.
0: Ja, to je nova.
1: Zakaj je posebna?
0: Zato, ker je 10. in v bistvu 10 let ustvarjanja tudi praznuje z njo.
1: Čestitke.
0: Hvala. V njej so pa take lahkotne misli. V bistvu, kar sem objavljala v roku 1 leta na Instagramu ali pa na Facebooku, potem združim v knjigo. Dodala sem tudi nekaj pesmi, ki mi pomenijo. Tako da, za spomin.
1: Se pravi, pisati pesem ali podariti misel, napisati kakšno razmišljanje, kakšna je razlika, odkot tale notranja inspiracija? Se v hipu odločite, to bo to, to bo to, pravite, da morate, oziroma naj bi šli večkrat k morju iskat.
0: Ja,
1: tudi inspiracijo, kaj ne?
0: Morje obožujem. Pesmi se največkrat zgodijo, kadar sama doživim neke občutke. In najlažje jih zlijem na papir po noči ob 3 zjutro, takrat se mi zdi, da sem najbolj ustvarjalna, ker imam svoj mir in tako zasanjeno je, mi da neko, lažje mi vse steče, no, tako bom rekla. Misli pa so dnevno, no, po druženju s prijateljico, kdaj se zaklepetava, padeva v kakšne
1: globoke debate.
0: Ja, debate.
1: Mogoče bo kakšna nastala tudi po današnjem pogovoru.
0: Povem 2 stavka in rečem, evo misel, tako da, ne, pa si jo zapišem. Tako da, ja, kar leti iz mene, no, to se mi zdi, da
1: veseli in ponosni smo, da jih delite tudi z našimi poslušalci na radiju Robin vsak dan znova. Tako da to sodelovanje je že, lahko rečeva, utečeno.
0: Utečeno, hvala. Jaz sem hvaležna, ker me zelo veliko ljudi prepozna prav preko vašega radija in mi povejo, da spremljajo in da kako lepo in da čakajo misli, tako da sem res prav počaščena in zelo hvaležna.
1: So pa to govoriva o življenjskih situacijah, se pravi pozitivne misli. Ste kdaj, kot radi rečemo, tudi v temi in tudi takrat nekaj izlijete na papir? Ker, ne vem, pesniki, ko gledamo za nazaj, smo se v šoli učili, so vedno bili najbolj inspirativni, ko jim v življenju ni šlo najboljše.
0: Ni šlo. Ja, se ponavadi je tako, naprimer, imam očeta v Prleki in kadar obiščem te kraje, mi je vedno težko, kadar odhajam domov in takrat vedno nastane na pesem. Tako, kadar me kaj lomi, no, tako bom rekla, takrat si pomagam in dam na papir. Drugače pa niso prav vse moje misli zdaj prav pozitivne, so tudi misli, ki so malo neposredne, zato ker želim včasih ljudi zbuditi, tako kot sebe. Negativne pa vsekakor niso, no, tako da upam, da izvlečejo iz tega zase nekaj pozitivnega.
1: Tudi midve bova poskusili v nadaljevanju še kaj pozitivnega dati poslušalkam in poslušalcem Radija Robin, Katjuša Kosovel ostaja z nami v oddaji Koraki do uspeha.

0: Kot rečeno, danes stopamo po ulici Lepih misli, skupaj s Katjušo Kosovel, blagovna znamka, ki je, Katjuša, pravite, nastala kar precej nazaj. Ja. Deseta knjiga je zdaj le zunaj, o kateri govoriva, K morju po lepe misli in pesmi. Pa morda za poslušalke in poslušalce, katero bi nam podarili iz te nove stvaritve.
1: Z veseljem prebrala bom misel. Nekateri nimajo ničesar, a nosijo v sebi neizmeren pozitivizem. Drugi imajo vse, pa so kljub temu negativni in zagrenjeni. Nič materialnega te ne more rešiti, če ne znaš živeti v svoji duši.
0: In take, bom rekla, in podobne krojijo vaš vsak dan, ko se tako rekoč ozirate, oziroma ko hodite naokrog z odprtimi očmi. To je najpomembnejše.
1: Ja. Z odprtim srcem, očmi, opazujem okolico, ne sodim zdaj, da bi se, ne vem, delala to namenoma in potem nastane misel.
0: Kaj ste se naučili kot umetnica in kaj kot podjetnica?
1: Kot umetnica sem se naučila, da ne smem gledati na trende, recimo, kaj je zdaj trenutno moderno, kako se piše, da moram ostati tako, kot sem začela, to, kar sem. In ker to, tako so me ljudje sprejeli, tako so me začutili in da delam srcem, da sem do ljudi prijazna, zelo rada tudi z njimi, ne vem, vedno, ko mi kaj naročijo, se jim zahvalim. In v bistvu, da ustvarjam.
0: Ta osebna nota, ne, tudi ko pošljete knjigo na dom, je prisotna vedno znova, smo presenečeni.
1: Ja, jaz tako vedno rada še kaj dodam zraven knjigic, da res razveselim ljudi in vsak rad dobi nekaj, no, še tako.
0: Neko presenečenje,
1: ja,
0: neko klon. Pozornost, ne?
1: In tako da res vsakemu se zahvalim in sem zelo hvaležna za vsak nakup. Kot zdaj skozi podjetništvo pa se še učim. Lahko bi, ne vem, ob kontaktu z ljudmi več povedala o sebi, več ponudila. Naprimer, mi pohvalijo misli, bi lahko dodala, da imam knjige, da bi tudi kaj prodala, da bi še lažje ustvarjala. Tle se mi zatakne, tako malo sem sramežljiva. Čeprav sem zelo ponosna, kar mi je uspelo. Na te moram še delati, no.
0: Se pravi, ta prodajni moment, mogoče imate občutek, da ste usiljivi, če...
1: Ja, ker potem tako imam občutek, da bo vsak rekel, kupim z to, kar sem ponudila, ne? Da sem nekaj usilila.
0: Ampak umetnik mora tudi od nečesa živeti, a ne?
1: Ja, tako da sem vedno bolj prisiljena v to, da gledam tudi skozi oči podjetnika in da vklopi malo marketing in da mi bo lažje teklo tudi naprej.
0: Ste sami v svojem podjetju, za vse skrbite sami, imate namreč res prekrasne objave, ne, vse je zaranžirano, kot pravite, knjigice so old school varianta, kar ima poseben čar.
1: Ja, to sem tudi zelo hvaležna, sem dobila to mojo tiskarno in založbo, ker mi v bistvu delajo knjige v italijanski vezavi, tako da mi vse knjige ročno zvežejo in tudi tak vintage papir mi je všeč. Tako me spominja na moje otroštvo, ko sem bila mlajša, kakšne so bile knjige in je to res tako ročno delo, no. Tako da vse skupi je ena lepa celota.
0: Ja, imate neverjeten, če smem dodati, svoj pogled, čut za estetiko. Se pravi, kompozicije, ko gledamo vaše slike, od cvetja do raznih vintage predmetov, misli, to nastaja vse v svoji lastni domeni?
1: Ja, tako v bistvu sem zraven fotograf, prodajalec, urejam družabna omrežja, s tem, ko objavljam. Potem te misli delam tudi v programčku in se tudi tam zabavam, tako da sem tudi nek grafični
0: oblikovalec.
1: Tako da je kar pestro, no, in zelo zanimivo.
0: Kako bi rekli, kako gre umetnost z roko v roki z podjetnostjo?
1: Ja, jaz mislim, da more obvezno, ker vsak umetnik teži k temu, da bi njegova dela bila predstavljena, da bi se dotaknila ljudi, da bi se kupovalo, da bi lahko naprej ustvarjal. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, no, more iti z roko v roki.
0: Ampak kot vas razumem, se je potrebno v vašem primeru še veliko naučiti na strani podjetništva, podjetnosti, tako. Umetnost pa je pa že položena.
1: Ja, ja, to se še učim, ja. Tako da tudi, ne vem, je lepo, da mislim, fajn je, da veš, kdaj ponuditi ljudem, ne, kdaj napisati prodajno objavo, da doseže sploh z algoritmom določene ljudi. Ker zdaj je recimo na moji strani ogromno ljudi, ne, dobijo tisti v bistvu, ki mi všečkajo objave, ne, dobijo pa tisti, ki samo berejo. Ne. Tako da zdaj, tle sem malo zdaj spopadan z algoritmom.
0: To se dnevno spreminja, tako rekoč.
1: Ja, ja, ja, ja. Tako da, ja.
0: Je potrebno ustrajati, tako, ustrajati, je potrebno slediti trendom, je potrebno non-stop biti prisoten in delati. Tako, se pravi, lahko rečemo, da ste v službi 24 ur na dan.
1: Tako.
0: Katjuša Kosovel ostaja z nami tudi po naslednji. Faraoni in mi ljudje smo, tako pravi Katjuša, kot morje.

0: Kadiša Kosovel v studiu Radia Robin Kaj. Lahko rečemo, da ste tudi raziskovalka življenja, Kadiša, glede na to, da nas opominjate, kaj je v življenju pomembno skozi svoje misli.
1: Ja, kar nekaj sem že doživela, tako da spravim, da me življenje uči. Tako da sem bila v določenih vlogah, tako da se mi zdi, da kar razumem življenje. No.
0: Kaj vas ta hip morda v življenju najbolj navdihuje?
1: Najbolj me navdihuje, trenutno objavljam misli za ženske. Draga moja, v tem smislu, ki bi rada, mislim, posebno ženskam povedala, da ni nobene potrebe, da se vdajo v usodo, da, ne vem, da trpijo v službah, da prenašajo razne udarce, nedobesedno, da pač, da imajo možnost, da se postavijo zase v tem smislu. No.
0: Zakaj imate občutek, da je tega veliko?
1: Ja. Ja, imam občutek, da še zmeraj ljudje se ne zavedajo, da živimo samo enkrat, da življenje je eno in da jaz mislim, da usoda ni zapisana, da si jo pišemo zelo pogosto sami. Tako da spodbujam, no, da bi se sprejele, imele rade in da bi se dale sebe na prvo mesto.
0: In se ženske oglašajo, ja?
1: Ja, ja, to so recimo na Instagramu, imajo zelo radi takšne misli.
0: Kaj še pa vendar moram reči, da ste v zadnjem času postali nekoliko bolj tudi družbeno kritični. Si upate več povedati, zakaj?
1: Ja, jaz izhajam skozi ljubezen in me zdaj pač vse, kar se dogaja v svetu in v naši družbi, zelo zmoti. Me zmoti, zakaj smo ljudje pozabili, da vsak ima svoj nahrbtnik, pravi, vsak ima svoje skrbi, vsak ima svoje življenje in vsak odgovarja zase. Mene, na primer, dejanja drugih ljudi, na primer iz ljubezni, ne motijo in ne vem, tle se malo bojujem, no, kako, na primer, ljudje, bom zdaj kar iskrena, ki verujejo v Boga, ki so verni, kako lahko spregledajo ljubezen v vseh oblikah, kako lahko spregledajo umiranje otrok, čeprav pravijo so daleč. Jaz mislim, da je to lahko zelo blizu nas in treba biti sočuten in empatičen do ljudi, ki trpijo. In vedno pravim, v bistvu jaz nisem odraščala kot ateist, ko sem bila vzgojena, ampak spoštujem. Se pa vedno sprašujem, kaj bi, na primer, bom kar povedala, ker zdaj to čutim, Kristus ali pa Bog rekel, ko bi videl, kako se ti ljudje, ki verujejo van, obnašajo do drugih in do sveta, no, vse, kar se dogaja, mislim, v Gazi, na primer, to me, ne vem, znam zvečer tudi, ker vidim te posnetke, tudi biti kar čustvena, no, in me kar zlomi. In si mislim, kje je svet, da ne ukrepa, da ne pomaga. Zakaj si zatiskamo oči?
0: In zato ste se odločili, da boste glasnik, da boste o tem govorili.
1: Ja,
0: ker ste dobesedno lahko rečeva pokazali tudi s prstom.
1: Ja, ker če dam vse od sebe, mislim, če dam pozitivne misli ljudem, lahko se tudi mi dovolijo imeti to pravico, da se izrazim tudi na tak način, da povem, kaj me moti v družbi.
0: Ko gledam influencere in vi ste na nek način, neke vrste bom rekla, na teh socialnih omrežjih svojimi mislimi tudi influencerka, velikokrat se čudim, ker pač, bom rekla, pišejo, govorijo, ko češ, da ne sprejemajo kritik, da ne sprejemajo, da se nekdo z njimi ne strinja, da tega jim ni potrebno brati in da to jim ni potrebno odgovarjati. Ampak če si na nek način te sorte javna oseba, potem moraš sprejeti pluse in minuse, ki jih ta služba, ljudje, če rečem takole, ali vloga prinaša.
1: Ste
0: dovolj močni, da to...
1: Ja, zato, ker se pa zavedam. Poznam življenje, kot sem rekla, in vem, da vsak, ki napiše negativno kritiko ali pa žalitev, tega je na Facebooku ogromno, v bistvu je to njegova nemoč, njegova žalost in on se s tem bi rad prišel v spredje nekoga prizadev, zato ker je sam prizadet. Ni pa to zdaj neko opravičilo za njih, to je v bistvu zame, da jih opravičim, no, zakaj to počnejo. Uh-huh. Da se mene dotakne, da vem, uh-huh. ne, ker konc koncu danes ima vsak dostop do uh-huh. interneta. In...
0: Si to ne ženite k srcu, kot rečemo po domače?
1: Ma ne, veste, zanimljivo, da,
0: pač
1: da
0: ne.
1: To
0: ne. Njegovo.
1: To je njegovo, ja. Uh-huh. To sem se naučila. To je njegovo in ne pripada meni. Ne? Uh-huh. Ker ljudje, kadar smo žalostni, kadar nas nekaj prizadene, se pravi, da smo njegovo resnico vzeli za nas, za svojo. Ne? Uh-huh. Tako da tega ne dopustim. Je pa res, da... Nimam rada, da bi mi v ulici zdaj kakšne negativni komentari.
0: Kr- ja, ja, ja.
1: Ne, vseeno, jaz si mislim, glej, to ti ni všeč in ne moram te spustiti v moj dom. Ne. Uh-huh, uh-huh. Tako da se ne ukvarjam s takimi ljudmi.
0: Se pravi, znate postavljati meje?
1: Ja, ja, se učim, ma zdaj kar znam. No. Ja.
0: Kaj ti še, ko se vel ostaja, še nekaj minut z nami, tudi po glasbi.

0: Radio Robin, koraki do uspeha. Katjuša, mogoče, kaj vas je življenje, če nadaljujeva, naučilo o pogumu, morda predvsem tej podjetniški vlogi?
1: Ja, da je treba, da je pač, moraš biti ustrajen. Pridejo tudi dnevi, ko ne vem, se zalomi kaj v tiskarni, knjige so obljubljene, ljudje čakajo. Da je treba ustrajati, biti pošten, kontaktirati z ljudmi, iskreno povedati težavo, naprimer, in da ustrajaš na svoji poti, ker sanja si to zaslužijo.
0: Ko ste stopili na svojo samostojno pot, ste si za trenutek morda odgovorili na vprašanje, kaj pa če ne bo šlo? Ste se ukvarjali sploh s tem strahom ali ste na nek način zaupali sebi, svoji poti, svojemu poslanstvu?
1: Ja, jaz sem bila takrat, se mi zdi kot pred nekim prepadom, ker ni bilo druge možnosti. Vedela sem, kaj si želim.
0: To je tako, živeti ali umreti.
1: Ja, ker sem toliko pogrešala svobodo in svojo družino. Jaz sem zamudila v bistvu otroka, mojo hčerko Nino, ki je rasla.
0: Je tudi umetnica.
1: Tudi. In tega tako mi je še zdaj žal, no, da sem ustrajala nekje, ja, kjer mi ni bilo všeč. Danes sem pa hvaležna, no, pred leti sem bila še v taki vlogi žrtve, da sem to obsojala, kaj se mi vse dogajalo in tako. Danes sem pa vse tem ljudem hvaležna in na nek imam nek občutek, da jih imam celo rada, no, tako danes. Ker brez njih
0: ne bi bila to, kar bi ste to, in tu, kjer ste.
1: Tako, ker sem se res veliko naučila.
0: Katjuša, slušalke na ušesa, prosim lepo, da boste slišali vprašanje našega prejšnjega gosta. 40 let letos obeležuje Gianni Rieves, ki smo ga tudi povabili v Korake do uspeha. In kaj ga zanima?
2: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima. Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
0: Katjuša, kakšen je odgovor?
1: Ja, hvala za vprašanje. Jaz raje, ko prosim, jaz raje dam, no, vse sem lih prej umeljna. Ja, da se moram večkrat ponuditi za kako sodelovanje, za mogoče pa bo danes me kdo
0: kontaktiral,
1: ja, nikoli se ne ve.
0: Se pravi, še niste pravzaprav rekla, bom takole prosili za sponzorstvo, za donacije, za to, da lahko lažje ustvarjate.
1: Pri drugi knjigi sem se prijavila na razpis in mi je občina Ajdoščina sofinancirala knjigo Draga moja, tako da sem tudi to zelo hvaležna. Drugače pa s prodajo. Kar prodam, si naročim nove knjige in to je tak začaran krok. Obračam denar, ja.
0: Katjuša, tudi vi morate postaviti vprašanje našemu naslednjemu gostu. Klaudi Tuta bo v našem studiu.
1: Zanima me, odkje je navdih tudi in Kaj si želi, no, s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
0: Odlično, Katjuša, hvala. Za konec pa vas ne spustim iz studija Radia Robin, dokler nam ne podarite še ene vaše misli, morda izbrane na ključno, ne vem, kaj je tisto, kar bi podarili poslušalkam in poslušalkam.
1: Ja, danes jutro sem nekaj brskala po telefonu in sem zasledila to misel, tako da bom kar prebrala. Začni dan s soncem, v najslabšem primeru bi ob dežju dobil mavrico.
0: Hvala za sonce in hvala za mavrico.
1: Najlepša hvala vam za povabilo, za sodelovanje.
0: Katjuša Kosovel je bila v naši družbi in vaši, drage poslušalke in poslušalci, Martina Arčon, se vam zahvaljujem za pozornost, zahvaljujem pa se tudi za podporo podjetju Spintek in generalnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu. Hvala in lep dan še naprej.
3: Koraki do uspeha. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje. When I...

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
2: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Tehran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
5: www.robin.si

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
6: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji. Ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Supernova.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši rock hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

potrebo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upravljal.